0: Ja, så slutter det så brått. Men hvem var det? Ingen fornuftige svar. De heller skal til med en avskedsturné. Dette rare navnet de har kalt seg, det er på 5 bokstaver. Tidligere så hadde de 4 bokstaver til, men det kutter de ut. Det begynner på K. Og de er øye populære. Jeg har ikke hatt helt den store sansen for de frem gjennom året. Det har ikke jeg, men jeg har endelig visst om de. Og de følger altså alle store og mindre saler når de er utenfor. Nå legger de opp til en avskedsturné, og de spør om de kunne komme til Førde, og selvfølgelig måtte hotellsjefen si at det må de gjerne gjøre. Og det er ikke før i 2028. Og som sagt, jeg prøvde å forklare dere hvor de gjorde det. Det ble utlagt 9 om morgenen, og i løpet av 3 sekunder så var alle, det var hundrevis av billetter, de var selde. Dataalderen, så går det faktisk greit. Men hvem er det som sång og spilte? Det er rapping de vel helst går for dette der. 5-28-60-660, de fikk en pris nå for ikke lenge siden. Da han SV-arne i Sunnfjord, han skulle prøve å forklare eller hvorfor de delte ut akkurat til deg. Det var ikke alle som var enige i det. Nå har jeg pratet så mye at nå må det gå inn, tykk jeg. Vi prøver en kvann i alle fall, og da har vi med.
1: Han mener Svein.
0: Det var Svein, ja. Ja. Og så fikk vi, oppklart byttemysteriet. Det var Svein som har vært med 10 kilo spytta.
1: Ja. Ja.
0: Ja, men den er god. Nei, ja. Jeg tykte det var løy om Solgunn hadde fått den ned her, ingen låst alle røye, men hun fikk den i går. Det var, da er hun raskere, eller hva jeg ser for meg. Det.
1: Ja, nei, det var jeg sa det.
0: Men Sveinen, han er innom her av og til, han vet du.
1: Det. Ja, jeg gjør det.
0: Ja, Karpe, ja. Har du noen forhold til deg?
1: Ikke det plukk.
0: Nei, det er veldig mange som ikke har det. Hadde i grunn ikke jeg heller, for jeg har endelig hørt om dem, men hørt lite på dem, for å si det så. Det. Mm. Men de har visst en veldig sånn fanatisk lytterskare, og, eller ikke fanatisk, men de går over ild og vann for å få med seg denne konserten der.
1: Ja.
0: Det er så.
1: Ja.
0: Ja, nå må du fortelle hva som vi henne ikke har fått med oss.
1: Nei, det er vel ikke noe.
0: Det trenger ikke være sant. Guds grøna, det er jo like bra.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Det hender det.
0: Ja.
1: Ja, nei. Ja, jeg kan si at det står et cruiseskip oppe i fjernet her nede.
0: Hva det sto?
1: Et cruiseskip.
0: Hva sa du det? Ja, men. Er det på vei inn fjorden, eller?
1: Nei, vei ut.
0: Og det er utover, ja vel. Hva det kom ifra, det ser ikke du.
1: Nei, det kommer ikke fra Olda.
0: Det er vel, det har ikke vært noe beil i dag.
1: Nei. Jeg bort i morgen da.
0: Åja, det er det, ja. Hvem som kommer i morgen da, vet du det?
1: Nei, jeg er ikke sikker på.
0: Nei, det er krussesongen er ikke over enda, selv om det begynner vel å bli lengre miljøbåtene nå.
1: Ja.
0: Siste
1: var skulle være den 20. desember, men den er visst kansellert.
0: Åja, er det julenissen sitt der da?
1: Ja.
0: Ja, han tok Rudolf Rein i staden, kanskje.
1: Ja.
0: Ombestemt seg. Det kan være. Ja, skal vi se. Vi sitter her og deler ut både paraplyer og fribilletter til svelekammeratene. Du trenger vel begge deler, gjør ikke du det?
1: I alle fall paraply.
0: Du tar paraply, ok. Greit. Vi ser. En kvann skal du få nå i alle fall.
1: Ja.
0: Og så løver ikke jeg noe mer nå i første omgång i alle fall.
1: Ja.
0: Skal vi se. Vi en adresse i Oslo som vi hører mye om i gamle dager. Hva for en gateadresse hadde hovedpolitistasjonen i Oslo fram til 1978? Dette var et begrep, rett og slett.
1: Møllergata, nei.
0: Ja, ja, kom an nå. Møllergata, og så nummer?
1: 19.
0: 19, ja, ja, ja. Har du vært inntauet noen gang?
1: Nei.
0: Nei. Nei, det var en del som hadde respekt for Møllergata 19, skal du vite.
1: Ja.
0: For da var det da både sånn, ja, det var ikke lov å legge seg ned på gata i hvilken som helst sammenheng. Nå er det da omtrent lovlig alt nede, men ja. Da var det de som tauet deg inn, vet du, og da var det gjerne innom Møllergata 19 en tur.
1: Ja.
0: Men det har ikke jeg eller du vært utsett for, så det, vi har vel ikke hatt behov for det heller, tenker jeg.
1: Nei.
0: Skal vi se, vi det er store kunstnere, det vet du da en del om, går jeg utifra. Hvor mange mennesker er portrettert eller malet på Leonardo da Vinci sitt maleri som kalles for Nattverden? Hvor mange fikk han med der?
1: Nei, det er månehuglene, vet jeg.
0: Ja, de vet det, men
1: ja, de vet jeg,
0: ikke. Jeg lurte på om Svein visste det.
1: Nei.
0: Tenk deg litt om noe. Vi må i Bibelsoga igjen, der har vi vært før i dag.
1: 12.
0: Ja, hvem er det da?
1: Nei, det må.
0: Nei, svaret er feil.
1: Ja,
0: du må legge til.
1: En god del.
0: Nei.
1: Mm. 15.
0: Ja, hvem skulle det være da i så fall?
1: Nei, det kjenner ikke jeg.
0: du har hørt etter deg så mange ganger.
1: Ja, det har jeg sikkert.
0: Det sa 12. Hvem var det da?
1: Det var disse 12 disiplene.
0: Ja. Men hvor du kom til 15 etterpå da? Var det servitrisene du hadde med deg? Ikke med?
1: Ja, det.
0: Og han bartenderen heller ikke med. Men det var en.
1: Ja.
0: Han som inviterte. Hva det var?
1: Ja. Det var vel sjefen selv, det.
0: Ja, det var det. Det var det. Ja. Og da er vi kommet opp i... Ja, ja, der har vi alle, du. Da har vi alle. Ja. Nei, gå inn på nettet og lete opp den rare Nattverden av Leonardo da Vinci, så ser du 13 stykker.
1: Ja,
0: okay.
1: Ja.
0: Det stemmer, det stemmer. Og hvor han fikk deg til å sitte i ro, eller, han har vel fantasert litt han også, ja. Det vil jeg tro. For det er vel ikke så lenge siden han valgte det, men... Han hadde da hørt gjetter dette rar, i alle fall.
1: Ja.
0: Skal vi se? Nei, dette rar tyske kasus, det tror ikke du legger deg opp i. Snakker du tysk?
1: Nei da.
0: Det er greit. Disse her er så, står på butikk i, ja, både på Eid og Strøyn og... Det er dels i Måløy og av og til på Sande også, faktisk. Det er en stor fordel å... snakke tysk. I alle fall når båter med tyskere kommer, det er mange som ikke snakker engelsk. For ikke å snakke om når det er franske turister. Vi hadde en båt med stort sett franskmenn inn på Sande, og Kona hun deg, hun kan ikke så mye fransk, men den dagen snakket hun fransk hele dagen, og fikk mye skryt for det. Det var veldig populært.
1: Ja, det snakket ikke engelsk, det en fransk min.
0: Nei, de unge, de begynte, men jammaldringene våre og der omkring, de kan ikke mye engelsk.
1: Nei.
0: Og så blir det litt fornærmet hvis du prater engelsk til deg, for der, vi er franskmenn, vi snakker fransk, sier de.
1: Ja.
0: Men det får så være. Men de tykker det er veldig gromt hvis det er noen som i hvert fall prøver å snakke fransk, og det er utrolig. Ja. Litt glose og litt fingerspråk, så kommer det langt, vet du. Det er ingen problem. Og da skal vi ta en til, og så skal vi ta et trekking, for vi får ikke inn noen flere likevel. Jeg tyter for mye, sånn at du er den skjønne. Jeg prøver å få meg 8, men det gikk ikke i dag. Det. Skal vi se, Nei, dette er rare. Jeg kom bort i en sånn stim med noen gapende spørsmål her, så ikke er noe å bruse meg i hele tatt. Hvor mange hekker må du forsere under en 400 meter hekk i friidrett? Hvor mange hekker må du bygse over? Dette har du sett på.
1: Ja, jeg har sett, men jeg har aldri talt.
0: Du har aldri talt, nei.
1: Nei, men 10-12.
0: Ja, hvis du stryker det siste, så kommer du til
1: 10.
0: 10, ja. Stemmer det?
1: Ja.
0: Det er det. Hva er det han er, vår kjendis over Sunnmøre? Er det 300 meter eller 400 meter han er sværeste på?
1: Han er Barholm.
0: Ja.
1: Nei, det er 400 det.
0: Det er 400. 300 er ikke noe så heit, tror jeg.
1: Nei, jeg tykker det.
0: Så da er det altså 10 byks han må ha på hver.
1: Ja.
0: Og det får han da til, selv om det er andre som begynner å få det til også nå.
1: Ja, det er vel
0: det er ikke hver gang han vinner, nei.
1: Nei, ja.
0: Han hadde vel to før seg nå sist vi så på.
1: Ja, han hadde det. Ja. Det var ingen.
0: Det er så.
1: Sør-Amerika, ikke det?
0: Ja, da. Nei, men greit. Vi er kommet så langt at vi får ikke inn noen flere i dag likevel. Så da bare tenker vi å avslutte dette her showet. Og da har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stykker som er med og skal få premierast. Og nå har jeg sett noen tal fremme på, og det vet ikke du så mye om.
1: Nei.
0: Så da tar vi paraplyen først. Hvem er det som skal få den?
1: Nummer to.
0: Ja, du klarer ikke å gjette det hvem det var, men det var en Sveines.
1: Nei.
0: Ja. Og da letter vi ligge en her, så finner du den neste fredag, er ikke det greit?
1: Ja, da.
0: Ja da, jeg kommer ikke syklende ut med den til deg.
1: Nei. Jeg kunne hente den i morgen, men jeg har mistet nøklene mine, så jeg kjente min.
0: Ja, men jeg kan legge den ut for døra hvis du skal inn i morgen.
1: Neida,
0: det er greit. Ok, du finner den her i alle fall. Og så er det to stykker som skal få være med på konsert med svelekammeratene over nyår. Da må vi ta to stykker her.
1: Nummer 7.
0: Elmer Listau.
1: Og nummer 4.
0: Gerd Sørebø. Ok. Da har vi registrert 3 stykk. Så er kveldens vinnere. Og de får nærmere beskjed hvis de er aktuelle, som jeg går ut ifra at det er flere som blir plukket ut enn hva de har fått tak i fribilletter. Men du er i hvert fall garantert en paraply.
1: Okay.
0: Ja. Nei, men den er god. Vi avslutter, og du får ha takk for stunden.
1: Ja.
0: Og vi avslutter med bye bye baby goodbye med Rainbow, og jeg og Kristoffer, vi sier Tack för stunden. Ha det så bra.

Jeg har vel møtt en ny gammel årgang. Jeg hører nettopp Jens Bukk Jensen synge Sommersvingen, og det det dette programmet I grunnen skal gå ut på. Det blir sommermelodier mer eller mindre over hele. Vi fortsetter med en som heter Jon Otnes, som synger Sommerminner.

0: Ja, det viktigaste med en bil er iallfall at motoren går. Og vi har fått kveldens første innringer, og jeg tipper at det er du, Leila Mo.
1: Ja, det var det, vet du.
0: Det var du, og bilen din, starta han lett?
1: Den starter hver klokke, vet du. Begge to.
0: Ja, jeg sier det, han starter seg klokke, men han gjør jo egentlig ikke det, for klokka går hele tida.
1: Ja. Nei, det er det sånn. Har du batteri, eller hvis ikke du trekker den opp, så går det sånn.
0: Nei. Men hva vi skulle fram til? Et hus som du oppsøker mye?
1: Nei, ikke så veldig mye, men det var kirke.
0: Ja, det er helt den. Du stokka i.
1: Det hender seg at jeg er innom, da.
0: Måtte du skrive opp, Leila?
1: Rebusen, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du tok ikke den bare på sånn kjapp?
1: Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg tenkte nei, jeg får bare notere ned, og så, ja.
0: Ja, du ble beste bilen i verden, den som jeg har nå. Og så lurer jeg på, jeg vet du har to biler, du har en bobil òg. Har du blitt sjekka den opp i år?
1: Nei.
0: Har ikke
1: Den
0: starta den
1: står
0: ennå?
1: Jo, jeg gjorde det. Jeg starta den i vinter, og den starta som ei klokke.
0: Den òg?
1: Ja. Det var på første drag.
0: Du har ikke begynt å se deg god tur allerede, da?
1: Nei da, det tar jeg som det kommer.
0: Ta det så det kommer, du. Men du har noen tanker? Veit du, jeg liker godt å lese på sånne musikkgreier, sånne
1: Ja, jeg tenkte
0: festivaler.
1: jeg skal opp i Holmøyane, vet
0: Ja, du regner med å vinne i år òg?
1: du. Ja, men om jeg ikke vinner, så har jeg nå tenkt å ta turen også.
0: Ja.
1: Jeg syns det var et fint Ja, det var veldig kjekt.
0: Ja, det skal det være. Flott navn på det. Hva det heter det forresten? Det kan være første spørsmålet.
1: Ja, det er vel Country 514.
0: Country 514. 514 står for da, du tror du?
1: Ja, det gikk en stund før jeg egentlig tenkte hva de kaller det 514 for. Det er noe utrolig teit. Altså, hvorfor det, liksom?
0: Ja.
1: Men det er jo liksom Hornindalsvatnet er jo 514 meter dypt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvorfor et Nå skal vi fram til et merke som bruker dette her slagordet her. Just
1: Ja.
0: do it.
1: Just do it.
0: Ja, vi kan vel si
1: Ja, hva
0: det.
1: er det?
0: Ja, vi kan si det. Det er innen klær og sko. Hvis du hadde spurt.
1: Ja, det er nei.
0: Ja, det er Nike, ja.
1: Ja.
0: Just do it. Jeg skulle mene å prate enkelt.
1: Jeg har noen Nike-sko, så jeg burde nå vite akkurat eksakt dette der.
0: Og han er Miles Davis. Hva instrument var det han spilte, trakterte?
1: Miles Davis.
0: Ja, Miles Davis.
1: Trompet, tenker jeg.
0: Ja!
1: Ja.
0: Nå var jeg imponert, altså.
1: Jeg ser nå for meg. Han var utrolig dyktig.
0: Ja, han var det.
1: Ja.
0: Jeg lurer på om han har vært på Moldejazzen en gang.
1: Det er mye mulig. Jeg har aldri vært der, men det kan hende.
0: Men du kunne ha tenkt deg det?
1: Ja. Plutselig så dumper jeg den opp der. Det veit han aldri.
0: Med bobilen din, ja.
1: Ja. Går fint.
0: Ja, men det er det, Leila. Da er du under nålauget her i kveld.
1: Supert.
0: Og du er med på tre. Hvis du skulle vinne noe av denne ingrediensen, så vil du ha kopp eller flaske eller paraply. Jeg må skrive et
1: Jeg kan ta, jeg kan ta en, kan ta en, jeg kan ta en paraply.
0: ja,
1: Det har
0: det kan være god. Da skriver jeg en P bak her i deg. Så
1: jeg. Ja da, det
0: veit
1: går
0: jeg.
1: fint.
0: Hvis du skulle være veldig grei. Ja, greit, du. Ha det godt. Det var første innringer i kveld. Leila Mo har vært på Eid. Og hun hadde ikke vært der så ofte, sa hun, men hun visste at det var kirka. Svein, han har vært der veldig ofte. Fast gjenger. Med tomma nå, selvfølgelig. Ja. Dette går jo helt glimrende. Vi skal holde oss i samme sjangeren med Jeg kan ikke si mer, men vi må snu på bokstavene her òg. Og før vi tar rebusen, skal jeg fortelle at den neste sangen, det er det noe du må ha for å kjøre bil. Her tror jeg nesten han mister han som kjører. Det heter Førerkortet. Og vi veit hvem som spilte den, eller hvilken gruppe det var. Det var disse trønderne, så de husker så veldig godt. En må få opp her. Det var altså Vømmøl Spellemannslag. Vømmøl Spellemannslag, de starta opp. Svein kan begynne å starte opp den allerede, for den er så lenge før han kommer i gang. Der går en 30 sekunder før de får start på bilen. Og morgen kan jeg lese rebusen. Så bare starte opp denne bilen du, Svein, så hører vi hva det gjør på der. Husebed. H-U-S-E. Husebed. Husebed. Dette har jeg snutt litt på bokstavene, og vi er i samme sjanger som vi var i stedet, hun fant ut det hun ni så ringde inn nå. 5-28-60-660. Bemøl!

0: Ja, det var helt sikkert mange som kjørte uten førerkort før. Mange flere iallfall. Det var ikke hjelp med pokerfjes nå lenger, tror jeg, når politiet stiller opp. God kveld, Elmer Listhaug.
1: God kveld.
0: Ja, har du
1: Ja.
0: pokerfjes?
1: Ja, jeg tror ikke det.
0: Har du vært en gjenger?
1: Fotgjenger?
0: Nei. Det er huset vi skulle fram til.
1: Å ja, da var jeg uteselger, så
0: Var du en
1: var jeg
0: ivrig?
1: innom på både Korvett og på det søndagsskur og styr.
0: Og da var du
1: I bedehuset.
0: bedehusgjenger, ja.
1: Ja.
0: Ja, bedehus, det hadde det skjedd òg, altså.
1: Ja.
0: Hjelpte det?
1: Nei. Nei, det skal ikke jeg
0: Du er ikke helt sikker?
1: Nei, det er ikke så lenge siden vi moderen og faderen der er nå med på denne bedehusgjengen ennå. Faderen er nå vekk, da, men vi er nå de, kan du si, er gått inn i bedehuset. Ja.
0: Gått inn i bedehusmiljøet, ja.
1: Ja.
0: Er det lenge siden du har vært igjen i Selja nå, da?
1: Ja, jeg skal ut av det bedehuset ja, nå 2. mai, 90-årsdag til moderen.
0: Ja.
1: Feiring der.
0: Sier du det? Ja, da blir det for stor familie.
1: Ja, det er nå begynner å vekse på seg litt, dette her. Noen er gammelt folk og mange unger fra før, så
0: Er det stor familie når alle samles, da?
1: Ja, men 36-37
0: Ja.
1: i nærmeste. Så det blir nå litt, ja.
0: Ja. Men vi skal spørre deg om noe, du. Det har vært så mye styr om at enten veit en det, eller så veit ikke en det. Hvem som har skrevet om en detektiv som heter Harry Hole?
1: Han gjør med ho... Nei, han
0: Gjør en hol?
1: Nei, han Å.
0: Er veldig
1: Holst.
0: Nei. Harry Hole. Er
1: Ja.
0: Det er en kar.
1: Ja.
0: Han har veldig kort navn. Fornavnet er bare to bokstaver, faktisk.
1: Jo Nesbø.
0: Ja, det er rett.
1: Det var det jeg skulle fram til.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du sa ikke det?
1: Nei, jeg Nei. Det gjorde jeg altså ikke først.
0: Nei, du gjorde nok
1: nei,
0: ikke.
1: Nei, det var Jo Nesbø som var.
0: Hvis du skal på fotballkamp, hvis jeg sier at til helga skal jeg reise på fotballkamp på Gjemselund, hva reiser jeg da?
1: Gjemselund?
0: Ja. Det er de dype skoger, jeg får hjelpe deg litt, Ingrid.
1: Ja. Skal du
0: Det blir stykke
1: på Gjemselund, altså?
0: Det blir stykke å reise for, både for meg og deg, men hvis du er skikkelig interessert og så.
1: Ja, og Nei, hva i alle dager?
0: Jeg kan si at dette laget det var fast i Eliteserien før. Eller det som er Eliteserien nå, da. Det var fast i alle år. Laget fra det dype skoger. Og det var
1: Det dype
0: ja,
1: skoger?
0: Det sier så. Det er mye furu og sånn.
1: Kongsvinger.
0: Ja, Kongsvinger er helt rett, Elmer. I kveld var du jaggu flink, altså.
1: Ja, det er noe Der er det skog. Det er vel greit, men
0: Hvis du nå skulle være så uheldig eller være så uheldig at du blir uttrakt på en av disse greiene vi har her i studio, hva du kunne du tenkt deg da? Kopp? Krus?
1: Jeg mangler Det er vel koppen.
0: Da skriver jeg KO.
1: Eller, ja. Jeg har paraply, jeg har denne flaska og Ja, nett har jeg nå, men
0: Ja, sånn termokrus. Termokopp, ja. Det er greit.
1: Termokopp har ikke jeg.
0: Nei, men da skriver vi TK på deg.
1: Det er en sånn Den her flaska, kan du si.
0: Ja.
1: Drikkeflaske, den har jeg.
0: Den har du, ja. Nei, ja, vi kan ikke gjøre sånn at folk har 10 drikkeflasker og 50 kopper.
1: Nei.
0: Det er greit, du har en god helg.
1: Nei, to tilfelle, så er det hvis du går hvis jeg nettet igjen også.
0: Ja.
1: Jeg har jo ett, men det blir utslete. Jeg skjønner ikke hva som skjer.
0: Ja. Vi skriver. Det er greit, du har det godt.
1: Dere får kose dere, eller du får kose deg og Svein får, dere får styr på.
0: Og nå styrer vi på, så det vil den sky du.
1: Ja.
0: Og alene, da kan vi gjøre sånn som vi vil. Heim alenefest, nå er jeg og Svein.
1: Ja, det blir ikke det. Ja. Det blir kjekt å høre på dere i kveld.
0: God helg.
1: God helg,
0: ja. Ja, vi er jo sånne alene hjemme, sier vi. Vi er i 2 år skilt rom, da jeg sitter innenfor et tjukk glas, så jeg kan... Jeg kan våge å fornærme deg uten å riskere forhold til øyre, da må jeg komme inn. Men vi skal være på veien, og nå skal vi få et bilmerke og si til Granada. Ok, så kjører den. Det var sengutene. Og da blir det mer fart på dette her, gutt, når vi får deg. Da skal vi, noe som bilene er veldig glad for da, slå ihop disse bokstavene som jeg sier nå, så kommer vi frem til noe som er masse av. Rundt omkring, både i Nordfjord og hele Norge, det kan jeg garantere. Krevdest. Da skal jeg stave K-R-E V-D-E-S-T. Krevdest. Altså K-R-E-V-D-E-S-T. Og dette her trenger mange etter hvert. 5, 28, 60, 60, 60. Vassengutene kommer med sin splitter nye granader, og det lagde han.

Jeg har ikke lært å kjøre, men det går nok, tenkte jeg. Han jeg kjøpte den til, han viste meg litt hvordan jeg skulle starte den. Han sa han litt lonet,

0: Ja, det vore litt av et syn, altså. Det er sånt jeg tror vi har kommet på Bjørkedalen igjen.
1: Ja, du er nok det.
0: Under samme tak, skal vi si det?
1: Ja, ute under samme tak.
0: Uten det samme tak, ja.
1: Ja, vi sitter ute, men under tak.
0: Å, ja, det sitter ute, ja. Det er flott temperatur. Hva du kan, Mariann Løseth, hva du kan si om temperaturen på Dalen nå?
1: Nei, den er jo på pluss, men vi har noe pledd. Pledd og levende lys, så går det fint.
0: Er det så vidt det er pluss, altså? Det er ikke noe minus?
1: Nei, jeg vet ikke hvor mange grader det er.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men vi skulle fram til
1: Kontor.
0: kontor, ja. Da kan det være rot nok med mange.
1: Ja da. Det kan det nok.
0: Ja, så det blir Og du òg kunne tenkt deg, da, siden du ringer inn så flittig.
1: Ja, det var noe det vi trodde kanskje forrige fredag at det var billett, men da
0: Ja.
1: var det på Sandane, så da ble det jordbær på meg.
0: Du var så heldig du vant, du, hører jeg.
1: Ja da.
0: Har du fått dei?
1: Ja, jeg har fått dei. Fikk en annen bjørkedøl til å hente dei.
0: Har du sylta dei òg, da?
1: Nei, de er i frysen. Det blir nok strawberry-dekkeri på alle som hjalp til forrige fredag.
0: Ja. Men hvis du skulle vinne noen utenom billett, gå videre til billett, hva kunne du tenkt deg her da?
1: Da tror jeg det må bli paraply, for nett og kopper det har jeg vel en
0: Da
1: hel del.
0: skriver jeg en P på deg. Så det blir så mye enklere når jeg vet at folk vil ha det de vinner nå, så når jeg trekker det ut, så det passer ikke å lure. Ja, hva
1: Ja.
0: skal vi spørre deg om, Mariann? Du har spurt om alt når det gjelder sprenging og alt dette styret. Er det noe å gjøre på nå?
1: Om jeg har noe å gjøre på?
0: Ja.
1: Ja, det er nå litt. Er ikke det på jobb, så går det i ved, som regel.
0: Ja, du er med på veden, du òg.
1: Ja, litt.
0: Så du trakterer motorsaga?
1: Nei, jeg løder ved.
0: Og du løder
1: For å si
0: det?
1: det sånn.
0: Å
1: Ja
0: ja.
1: da.
0: Etter.
1: Må jobbe litt for veden vi bruker.
0: Vi skal fram til noe. Hvem som har slagordet? Vi er så mye inn på bil og bilkjøring i kveld. Dass Auto.
1: Das Auto.
0: Ja, ikke gå på do, altså.
1: Nei, det
0: Hvilket bilmerke er det som har Dass Auto? Dass Auto.
1: Stopper jo gjerne helt å funke. Jeg håpte på jeg skulle få litt hjelp nå, gjerne.
0: Ja, men
1: Stopp meg.
0: du
1: Jeg
0: forstår
1: skal
0: nå
1: ha
0: det.
1: Das Auto.
0: Får ikke du hjelp?
1: Ja, Audi. Ja,
0: Nei, men
1: Audi.
0: det var veldig nær.
1: Hæ?
0: Det var rette land, ja.
1: Er ikke det Audi?
0: Nei.
1: Nei.
0: Der sa du en Emily.
1: Nei, det er ikke Audi.
0: Nei. Nå må ikke det være så hårnakka og begynne å krangle med radioverten. Da blir ikke jeg god. Da får ikke
1: Nei, sant?
0: Har du flere merker fra Deutschland? Nemlig.
1: Volkswagen?
0: Volkswagen, ja.
1: Men ikke Audi, nei. Volkswagen, ja.
0: Volkswagen er Dass
1: Ja.
0: Auto.
1: Nei, så vi skal ikke krangle på det, men vi var mange som var sikre på at det var Audi.
0: Ja, det er ikke bare å ha folk fra Svesko vel der.
1: Nei, nei, nei. Nei da.
0: Ikke ikk.
1: Ja.
0: Hva er det dere nå forteller?
1: Nei, noen er litt treige ute å gi svar når vi allerede har avgitt svar.
0: Ok. Charlie Parker, du. Hva slags instrument spilte han?
1: Charlie Parker?
0: Ja, Charlie Parker. Han var god òg.
1: Han er jo aldri helst om.
0: Du kan få et lite stikkord. Vi har hatt med en her i nærradioen før som var veldig god på samme instrumentet.
1: Ok.
0: Han var med mye på julesendingene og sånn.
1: Ja, du er ikke et trekkspill.
0: Nei. Ja.
1: Nei, det var stilt både med meg
0: Veit
1: og
0: du
1: med
0: noe
1: mine.
0: blåseinstrument du kjenner til?
1: Saksofon, da.
0: Saksofon, ja! Hvem det var som sa det?
1: Det var Rune Løseth.
0: Ja, det er skarpe nå på Dala,
1: Ja,
0: altså.
1: ja, ja.
0: Det er saksofon, du. Da er du kommet gjennom, du òg?
1: Ja.
0: Ja. Da får du ha lykke til resten av kvelden.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det.
1: God helg til
0: Ha
1: dere.
0: det.
1: Ha det.
0: Det var på altanen oppå Bjørkedalen.

0: Ja, en sang om en trailert, som vi sier på Stårheim. Men nå tror jeg faktisk det vi har hamnet opp på altanen for tredje gang i kveld.
1: Ja, du har nok det.
0: Er det mye folk der oppe, så det tar hele sendingen i kveld, eller?
1: Nei, nå er det bare Edi her der.
0: Det forslår dere ihop, tenker jeg, herifra og ut. Hvem jeg har med meg?
1: Per Ove.
0: Ja, du kjenner den hinn-gjengen.
1: Hæ?
0: Kjenner du disse hinnene som har ringt inn?
1: Ja.
0: Er det samme etternavnet nemlig? Du er vel... Du er litt eldre.
1: Ja, men vi bor i samme bygda, vet du.
0: Ja, vi bor i samme bygda, så besøker dere hverandre.
1: Ja, vi er det, vet du. Jeg vet ikke om det er spesielt, men vi driver og besøker hverandre, ja.
0: Ja, men det er ikke så veldig spesielt lenger. Det tror jeg er litt spesielt. Folk er sluttet med det nesten.
1: Ja, det er inntrykk av det, altså.

0: Du, Per Ove, er du portepensjonist, eller hva er dette her?
1: Jeg er pensjonist, ja.
0: Og optimist?
1: Ja, optimist, ikke minst.
0: Ja, men du har vært sånn anleggsarbeider i all din tid, ikke sant?
1: Ja, nesten.
0: Ja, hva du har drevet på med noe annet da?
1: Jeg var innom Naustdal Auto.
0: Ja, du var trailersjåfør, du hører den kom, da var det kjekt.
1: Ja, det var fint. Det var fint. Det var mer sånt.
0: Ja, vi skal se det. Men har du gitt deg da, ute i felten da, med arbeid?
1: Ja, sånn delvis.
0: Ja.
1: Delvis. Jeg arbeider nå litt, da.
0: Ja, det klarer vel ikke helt til
1: Må ha
0: slutt.
1: noe til å gjøre med.
0: Ja, det klarte meg det her. Skal vi se. Hvis du skulle vinne noe av ingrediensene vi har hatt åt her i kveld, hva hadde du kunne tenkt deg?
1: Ja, må ha vært på en flaske, da.
0: Ikke paraply, da skriver jeg F på deg, det blir flaske. Du har nå alltid vært likt
1: Ja,
0: flaske.
1: du må ha litt flaske.
0: Flaskebord. Er det trekk oppå Dala der? Nei.
1: Nei, jeg synes det ikke. Jeg er helt vindstilt. Oh, fint.
0: Ja,
1: Det er ikke sol da, men...
0: det er ikke langt ifra det kommer meg sol og nå, tenker jeg.
1: Ja, det er jo... Det nærmer seg nå.
0: For å få skryte litt. Alle venner ennå?
1: Ja da, det er det. Det er
0: Men
1: jo bra.
0: jeg har lurt litt på det der, du, Bjørkedalen. Hvor er folketallet stabilt, eller går det nedover for de nye innbyggere, eller hva er det
1: Nei,
0: her?
1: det øker nå. Det blomstrer i alle kve og kroker. Så det... Nå øker det.
0: Så nå er det
1: Bestemt.
0: begynner å komme småbønder altså, til bygda?
1: Å ja, en hel haug.
0: Det kommer i haugevis, altså.
1: Jeg produserer på hardlivet.
0: Ja, men også noe til jeg lurer på. Naturligste plassen for dere å fare og handle, hvor er den?
1: Nei, det er nok den også, vel, den.
0: Så ei, det er liksom senteret for dere, så det burde egentlig vært med i den kommunen, eller?
1: Nei, altså Bjerkedalen, den er i sentrum, da.
0: Ja.
1: Det er Volda og Ei, det er jo utkanten, ja.
0: Ja, men Volda blir jo ferge og styr, så det blir litt...
1: Ja, nei, det er jo litt verre, da.
0: Ja. Så det er ei det tyr til når det er noe.
1: Ja.
0: Er du aleine heime når du er pensjonist? Nei, for hun har nå vært oppe i åra, så hun har tatt seg fri.
1: Nei, hun holdt ikke fri, hun med.
0: Ja, da. Da forstår jeg du må ut av og til få gjort litt. Ja, men hva synes jeg, det går ikke i lengda, vet du.
1: Nei, må ut og lære på seg.
0: Du, kan det være så fanget opp... Nå trodde han den skulle få like enkle spørsmål til henne. Og da var
1: Ja,
0: han, ja. Hvem som fant opp den elektriske telegrafen? Har du måten børsen må være stilt på? Elektriske telegrafen.
1: det.
0: Ja.
1: Men det var noe... Ja, det var han hette da.
0: Ja.
1: Det var noe luring.
0: Han fikk det opp at det kalt litt seg.
1: Ja.
0: Ja. Sist, de kaller det... Etter navnet, altså, det blir det kalt enda, dette er måten å gjøre det på.
1: Ja.
0: Ja, er du med oss?
1: Ja, jeg er med dere, ja.
0: Ja, hvem det var da? Det var mye brukt på, litt visking og tisking på alt
1: Ja,
0: da. Ja, Ture vet ikke, nå googler han Ture på harde livet.
1: Samuel Morse, kan det være
0: Ja,
1: det?
0: det er helt riktig det. Det stod da på Wikipedia, eller hva det stod han. Han heter Samuel, det var Morse-signalet, det var han som fant opp det. Du.
1: Ja.
0: Da forstår ikke du det på.
1: Nei, det kjenner jeg ikke i tempel.
0: Ja, da får jeg be dere ta det litt med ro, med innringingen nå, en liten stund.
1: Ja, nei, jeg har ringt til det hele tatt. Jeg har ikke hinner, så driver jeg ringer.
0: Og så gir jeg deg telefonen.
1: Blir noe påtvinget dette her.
0: Ja. Men det var kjekt å prate
1: Men
0: med
1: det
0: deg,
1: er noe
0: Gud.
1: rett, det.
0: Det er kjekt å prate med deg, Gud.
1: Jeg snakker med deg.
0: Ja,
1: Jeg snakker
0: det er altså.
1: med deg.
0: Det er greit det. Ha det godt, du. God
1: Ja,
0: helg.
1: ringer du.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Dette var noe til styrsveien. Vi blir sånn altangjengere. Vi nå holder på seg på dalen. Bjørkedalen. Skal vi se? Vi skulle altså frem til fabrikk. Så han sa, så jeg glemte å spørre ikke om det sikkert, men ja, det var jo fabrikk vi skulle fram til. Nå skal vi fram til noe som mye mer viktigere, hvor du ser det da. Det er ikke så mange av deg rundt omkring her. Det er noen da. Og nå må jeg ikke glemme mine plikter her. Jeg skal jo fortelle noe sånn hva vi skal høre på musikken, og da må jeg gi på telefonen min, for der har jeg spillelista. Og nå hadde vi altså trailersjefer. Nå skal vi ta kjøre Chevrolet, og han er røde til og med. Røde Chevrolet skal vi kjøre med Lasse Stefans sjåfør. Og skal vi på dette huset her nå, bygge, huske sy. Huske sy. Huske sy. Huske sy. Der har du brukt for av og til 5, 28, 60, 660.

0: Ja, vi måtte en snartur til Sverige for å få Chevroleten på hjulet opp på veggene. Det var han som sung den, ja, Lasse Stefans, og vi har med oss en som ikke heter Lasse Stefans, men...
1: Rune Høydahl.
0: Rune Høydahl, vi er nesten på Dala da, men vi er vel ikke egentlig det.
1: Nei.
0: Det er feieren.
1: Ja.
0: Ja, det er høytid nå for deg, tenker jeg, rundt omkring.
1: Ja, ja, ja.
0: Har du å styre med? Hva vi skulle frem til, du?
1: Sykehus.
0: Sykehus, ja. Ja, det, nå får jeg spørre deg med samme her, deg inne. Hva du kunne, hva du vinne, det er selvfølgelig billett oppi, der oppi med Håndalsvatnet, men hvis du ikke skulle være så heldig at for den, så har vi noe å by på her. Hvis du skulle by utrakte, hva du kunne tenkt deg da?
1: Nei, jeg vet ikke hva du har by på, jeg.
0: Nå skal du høre paraply, blå fine paraply, men nå finner jeg noe logo på deg. Kan du ha hvis det er mye sot, og hold den opp for deg.
1: Nei, vi kan ta en paraply, det går sikkert bra.
0: Jeg skriver en P, så har vi sånne krus, og sånne termokrus. Termokopp og termoflaske.
1: Ta en termokopp, du. Det kan jeg ha med meg både her og der.
0: Det kan du ha med både her og der, du. Når du er rundt sånn og feier til folk, får du tid å prate mye med folk, eller er du så ansam at du må fare hjem en gang?
1: Jeg må an på hva folk det
0: er. Men hvis jeg prater om meg,
1: ja, det er viss grad, men vi må jo på en måte komme sider av og til, må du det.
0: Jeg må av og til, ja. Ja, har det forandret seg mye det her med feying disse årene du har gitt på?
1: Ja, en del er jo det forandret seg litt, men med litt annet verktøy og forskjellig. Men ellers er det mye det samme, ja.
0: Ja, men det som forandret seg mest er det vel at det regner i skorsteinene, ikke det?
1: Nei, det varierer gitt. Det varierer gitt.
0: Varierer det? Nå skal jeg få, alle har vel lekapip omtrent sånne med rør.
1: Ja, da var jo sjoteine.
0: Ja. Men før, så husker jeg det var i hvert fall en eller to piper brande i år minst. Er det helt slutt på det?
1: Nesten.
0: Ja. Og det kan jeg takke feieren litt for, vel?
1: Ja.
0: Går det ned med sånne apparater som de filmer og ser det også ned i, er det kommet så langt nå?
1: Ja, det er hende, det er ikke ofte det er hende.
0: Ja.
1: Men det er utstyr, ja, så det kan vi gjøre.
0: Ja. Er det ofte du har jaget vekk store fugler som har laget reier og styr ned i ugler og sånn?
1: Ikke jaget vekk, men hentet ut. Det er den av og til, både døde og levende faktisk.
0: Men hva er det slags fugler? Er det ugle?
1: Ja, ugle og kjor ofte, og sånn her, ja, linerle faktisk, det er også en plage. Eller ikke plage, men det ligger jo der 5-6 døde unger nede der, det er ikke noe.
0: Men julenissen har ikke hatt noe problem med?
1: Nei, jeg har funnet kun en liten.
0: Han må være liten, ja. Så dette må være en myte, rett, julenissen er nedskorsteinen da.
1: Ja, men jeg var en som låg nedi der en gang, en liten pappnisse, faktisk.
0: Ja. Det var ikke her på Eid.
1: Ja, det var ikke på Eid sentrum, men var noe utenfor her en plass. Ja.
0: Ikke si det oppe på Storheim, da.
1: Ja, litt lenger ut.
0: Ja, jeg forstår det ute i Kjølstad, det skjer så mangt. Jeg lurte meg av Svein. Men er du glad i countrymusikk?
1: Ja, det er ikke annet som duger.
0: Så du er sånn countryman, du?
1: Ja, det er sikkert rett å si.
0: Men du er, jeg vet litt mer om feiengreier. Hvor mange klarer du på en dag? 10-15?
1: Ja, det går noe greit som regel.
0: Ja, hvor mange feiere er en da?
1: Nei, vi var to etter vi var i hopslott. Med denne her helsikaselgegreia, men før den tid så var vi en, og det hadde jo fungert bra, hadde ikke vært for det styret der ute.
0: Må du reise lengre avstander nå da?
1: Nei, vi er to nå, så vi var to etter på det greia, ja. Der, etter en tid.
0: Vet du, bare i gamle dager, da var feieren, da var kjæringene mye hjemme før, når feieren kom på besøk.
1: Ja, det er det igjen.
0: Og da så jo mannen det, at på kledet til kjæringen, at feieren var hvor han kom hjem igjen.
1: Ja, men vi regner det nå, så det er ikke så lett å gå.
0: Så det regner det nå, ja. Men det heter det feier enda, alt skal ha en ny navn, vet du.
1: Ja, det er noe like at vi skal hete brandforebygger, men enn så lenge, så jeg er for ansatt som feier, det er ikke ønskelig å være det, så det er noe.
0: Du vil kalles feier, en flotten feier.
1: Ja, ja.
0: Ja, men da er vi klar for, da er det slutt på moropraten, du, nå er det alvor her.
1: Ja.
0: Reodor Felgen, vet du. Kjenner du han?
1: Ja, jeg vet ikke hva han er i alle fall.
0: Er du noe sånn Reodor Felgen når det gjelder å lage sånne tenlige utstyr når du kommer opp på taket og skal nå noe ned i seg jækla fast ned i?
1: Ja, det kan diskuteres.
0: Reodor Felgen, du. Han bygde en bil.
1: Ja.
0: Hva den heter?
1: Biltempo Gigante.
0: Ja. Hva sa bil du har utenom feierbilen?
1: Det er Toyota Avensis, er det vel, tror jeg, faktisk nå. Det var Mazda allerede i år, men nå er Toyota, ja.
0: Du er ikke begynner på elektrisk?
1: Nei.
0: Hæ?
1: Det er ikke råd at det er sånn.
0: Ja, ja, det er feier til, men det er bra.
1: Ja, vi andre bruker fengene på elektriske biler, det er på en måte.
0: Ja, men det går jo veldig, veldig, da.
1: Nei, men det er dyr å kjøpe, må du vite.
0: Ja. Det er vel det, men det er enda dyrere å kjøpe en dieselbil, for det får ikke du tak i lenger. Det må være brukt.
1: Ja. Kjøper ikke den brukt. Det går godt brukt. Så det går fint.
0: Kaffer og kommune, du, har følgende slagord. Kjenn hvor du trives.
1: Kjenn hvor du trives?
0: Ja. Kjenn hvor du trives. Nå prater jeg litt sånn dialekt som det har oppi ditt. Kjenn hva du driver.
1: Det
0: er slagord denne kommunen har. Og jeg kan hjelpe dere lite grann. Det er altså i kommunen, det er ikke i vårt fylke, men det er ikke så langt vekk heller. Det er vel på Nordmøre, tenker jeg.
1: Ja, det er mange kommuner der oppe.
0: Ja, har du ei?
1: Ja,
0: vi er jo fren, og vi er jo... Jeg kan si det er litt av en kroppsdel, pluss en bokstav til. En kroppsdel som er veldig høyt oppe i hele hodet fra skuldrene.
1: Halsa.
0: Hæ?
1: Halsa.
0: Ja! Halsa kommune har det som slagord. Hva er slagordet til ei der, da? Eller statt?
1: Nei, si det.
0: Ja, det kommer ikke på. Det skal vi.
1: Jeg skal lage et, men jeg er ikke noe å si det på radio.
0: du får tenke på et, ja. Men det er greit, du, Rune Heidal. Får følge spent med å se om du vinner i kveld.
1: Jeg følger spent med.
0: Ja, ha det godt. God helg.
1: Ha det godt. God helg.
0: Ja. Ja, der fikk vi med oss feieren også. Det var flott, altså, for å prate med litt sånn... yrke som er ikke så mange som har, han er bare faktisk to i stadkommunen, så ja, det var en av de sjelden. Da skal vi inn i mange som er inn i et hus, og det jeg begynner å minke på, men vi skal Øystein Sunde, han skal prøve Amazonen, han, og han er gammel jo visst, gammel Amazon gitarkammeraten er med på han, Øystein Sunde, og de er med og hjelper han litt også, men Amazonia er like gammel enda. Så da skal vi frem til neste bygg vi skal inn i. Det minker på deg, og det blir større, det sier jeg. Jeg sier ikke mer. Fjuksø. Fjuksø. Fjuksø. Telefonnummer 578 60-660, Fjuksjø. Og nå kommer Amazonen. Brrrr.

0: Ja, kom nå så heim igjen med det nå, tenker jeg. Med god hjelp av
1: Ja,
0: hine
1: men gjorde han
0: kameratene.
1: det?
0: Ja, hine kameratene sine. Vi skulle frem til
1: Kufjøs.
0: Kufjøs, ja. Det minker på det, sa jeg. Det, så det blir større og større.
1: Ja.
0: Det er ikke det?
1: Det blir. De er kjempestore.
0: Og hun som sa det, heter?
1: Hun heter Mairen Gil.
0: Hvor tid sist var du inne i en kufjøs og fikk på det skikkelig rett lukt?
1: Du, vet du hva sist jeg var inne i en kufjøs? Det var opp med noen Tom Even Lange, og da satt vi inne i et sånt kontrollrom og kikket på kynnet. Det lukta veldig lite fjøs. Og det var i fjor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja vel, men det var... Det tenkte jeg var bra.
1: Ja, helt utrolig. Utrolig kjekt å se hvor enkelt det kan... At det kan være en sånn enmannsjobb, faktisk.
0: Ja. Ja. Det er moderende fjøs. Det var ikke sånn i gamle dager. Så små, husker du hva jeg kalte det? Så små kynner hette før jeg kom disse her store beist da.
1: Nei.
0: Nei, da hette det rødkøll og sånn, da vet du.
1: Ja.
0: Husker ikke du det?
1: Ja. Ja, det kalte noe der forskjellig. Men det var noe vel NRF-tur.
0: Lita gode.
1: Ja da. Hadde du forskjellig opp i Dali?
0: Ja. Ja, du, Bjørkedalen, det ligger bra an i kveld, du.
1: Ja, det forstår jeg. Det var best vi, godt vi flyttet ut fra brydda nå, da.
0: Ja. Du kom ikke fra Bjørkedalen, du?
1: Nei. Jeg er oppvokset i Hovdebygda, jeg.
0: Ja.
1: Og i Ørsta.
0: Litt i Ørsta. Hva som var kjekkeste?
1: Du, det var vel like greit begge deler. Det er så lenge siden. Jeg har vært i Nordfjord siden jeg var 16, så det er litt vanskelig å, men, å huske tilbake.
0: Men du var oppført, du bodde altså på, hva det hette på opp med Folkestad nesten der?
1: Nei, det var på Strømsand. Jeg vokste ikke opp der. Det er i Volda.
0: Det er Volda, ja.
1: Jeg vokste, ja. Vi bodde i Hovdebygda før.
0: Åja.
1: Først. Ja.
0: Japp. Har du hjelp nå i kveld, eller trenger ikke du det? Følg du ovenpå?
1: Nei, jeg har nå en mann her, da, så får vi nå se hvor mye han kan hjelpe med.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva vi kaller en hundkval?
1: En hokval?
0: Ja.
1: Nei, gosja meg.
0: Sier vi nå var i fjøsen.
1: Hokval, siden vi nå var i fjøsen. Ja, nå var du festlig, altså.
0: Ja, nå var jeg veldig festlig. Men hvis du vet svaret, så forstår du hva det var festlig.
1: Nei, altså, nei.
0: Ja. Ja? Kom igjen, si det du tenkte.
1: Jeg tenkte ingenting.
0: Du tenkte ingenting. Men jeg hjelper deg nå litt. Hva sier jeg i fjøsa?
1: Da må du... Ku.
0: Ja, og da...
1: Åja, kjære vene!
0: Og da blir det...
1: Den heter en kukval.
0: Det er omvendt.
1: Kvalku, ja, jeg har jo hørt det når jeg tenker meg om.
0: Ja, da ser du. Tenker deg om, må du over til.
1: Ja.
0: Du, det henger litt ihop med meg her i kveld, da jeg tenkte, skulle jeg
1: gjøre
0: det her.
1: Ja, men ok, så da må jeg rett og slett bare fylle med, da.
0: Du er nødt til å følge med resten av kveld, da.
1: Ja.
0: Hva vi kaller det vitenskapelige navnet på hos moderne mennesker?
1: Vitenskapelige navnet på mennesket?
0: Ja.
1: På
0: det moderne mennesket.
1: På det moderne mennesket?
0: Ja.
1: Og det er ikke sånn homo sapiens.
0: Så. Ja, det er det.
1: Åja, men det er noe å bli kallet i alle år.
0: Ja. Men det heter ikke det før.
1: Det var ikke moderne det.
0: Det heter ikke det før, du.
1: Hva det heter før, da?
0: Det heter det. Symøringa.
1: Og det var før du ble homo.
0: Ja. For tilmøringene var tidlig ute, og det tjente godt på dem.
1: Ja da, det er typisk tilmøringer.
0: Typisk tilmøringer, ja. Men det, da, Maieren, for du har ei trivelig helg, og du vil vel være med på hva du vil, hvis du vinner noe, hva du trenger for noe her.
1: Nei. Hvordan funker dette her kontribillettstyret?
0: Det skal trekke til slutten av måneden.
1: Å ja, sånn ja.
0: Ja, vi
1: Hvis
0: skal
1: du
0: trekke ut
1: får en
0: tre i kveld,
1: andel
0: så går
1: igjen.
0: vi videre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, jeg kunne vel egentlig tenkt meg en sånn kopp.
0: Da skriver vi TK.
1: Ja, for det at det er testen av mamma sin.
0: Den likte du godt.
1: Ja, den likte jeg godt.
0: Ja. For du har ikke vunnet sånt
1: Det.
0: sjøl. Du er litt for lat å ringe inn,
1: Nei.
0: du.
1: Ja, men jeg glemmer av og til. Og
0: Men
1: så minte mamma meg på det, og så tok jeg og fant ut at da må jeg nå ringe da, vet du.
0: ja.
1: Jeg er så opptatt av The Voice på fredagskveldene, men nå er nå det ferdig, da.
0: Ja, du er opptatt. Hva er
1: Ja,
0: så
1: da.
0: vanlig i kveld, da?
1: Nei, det er ikke noe så vanlig i kveld. I kveld er det bare noen som går videre.
0: Ja. Ok.
1: Ja.
0: Og det var du selvfølgelig enig
1: Ja, det var jeg.
0: Du fikk viljen din, ja.
1: Ja, jeg fikk viljen min med alt i hop.
0: Ja. Nei, men det er greit, du. Ha ei god helg oppe på Bryggen òg.
1: Ja, takk for det, og
0: Jeg
1: du
0: må
1: med.
0: koste meg videre, for her står det i kø, altså, skal være med.
1: Ja, det er flott.
0: Ja.
1: Ha en fin helg.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Og vi skal du høre, Svein, hvis du sier på eiertid, slipper jeg å leite fram her. Jeg skal få noe en rebus imens. Ja, nå skal vi skal opp på Verbaveia nå, men dette kan du bruke utenfor veien nå. Vi har vaselin av bilopphuggers. De drar fram traktoren, så vi nå var i fjøs og styr, og der er bønder, de bruker mye traktor. Så da skal vi ha traktor med henger, og så skal vi ha en rebus til. Skjær Aga. Skjær Aga. Skjær Aga. Dette har de fleste. At med husa eller i nærheten sånn. 5, 28, 60, 660, og vi kjører traktormenger.

0: Ja, det var raggar i elbil. Du kan ikke hjemme begynne å ragge med min elbil, jeg går da. Hvem har vi med oss her?
1: Ja, det er i hvert fall ikke noen nede på Bjørkedal.
0: Nei, ikke det. Det er noe, du har noe sunnmør stemme i hvert fall.
1: Ja, jeg er ekte sunnmøring.
0: Ja? Du bodde nær denne Bjørkedalen, eldre i Moevrelid.
1: Ja, jeg har bytt nær med Bjørkedalen, ja da.
0: Ja, nei, det har vært flittige.
1: Du må ikke snakke, jeg er helt imponert.
0: Ja, det er flink også.
1: Ja, da.
0: Men da spør jeg deg, sår hud.
1: Ja, da er vi inn på dette huset som står inn på Eid.
0: Og det heter?
1: Rådhuset.
0: Ja, det er tjukk huda og sår huda kanskje der. Jeg trenger ja, det vel være også.
1: Jeg tenkte på det da, bokstavene som du løs.
0: Ja, men du løste den fort, du.
1: Ja, men det er ikke enkelt å komme gjennom i dag.
0: Nei, det har vært, i kveld har det vært veldig bra, altså.
1: Da har det vært trøkk, gutt.
0: Du vil altså ha, hvis du skulle vinne, du har det meste du er redd.
1: Nei, da, det er ikke jo. Nett og, en termoskop.
0: Da trenger du flasker og FL, skriver jeg.
1: Ja, eller paraply. Jeg har noen 5 paraplyer fra før, men ikke så stor noe sånn her.
0: Nei, det er, da ser du. Det er altså så flott at du... Har du sett den?
1: Nei da, men jeg bare hører hva de sier på radio i dag som har vunnet.
0: Det er så fint at jeg våger ikke bruke deg.
1: Åja. Nei da, det er helt greit. Både med...
0: Du, nå skal jeg altså frem til noe her.
1: Ja, noe enkelt.
0: Et fiskeredskap med en fjøl, brukt til å fiske det øret og røye.
1: Ja, da, det er noe, herregud, en otter.
0: Ja, oppkalt litt et dyr da.
1: Ja, jeg sa otter.
0: Ja, det er otter, helt riktig.
1: Og det har jeg fisket med, og jeg var jækla uheldig.
0: Fikk
1: jeg var oppe i Brundal i det fiskevattnet nede på Strandsam. Og skulle otre, og her miste et eller annet. Og ungelig på denne der scenen på denne der otergreia krøkte seg inn i låret på meg. Ja, og jeg hadde ikke noe valg, jeg var høyt i fjells. Det var en nabo som var kommet opp, og han hadde en flaske med sprit. Og så hadde han en kvasse kniv, og så tok han og brende denne kniven først.
0: Ja.
1: Og så tar han spritflaske, og så sleier han ned på, og så tar

0: spurt opp igjen, det er noe vi har spurt deg før om. Men jeg kan spørre om noe. Hva var navnet på alliansen Tyskland inngikk under 2. verdenskrig? Det gikk inn i allianse. Og det kalte de for...
1: Nei, det er ikke der må jeg melde på.
0: Det er ikke hjelp i her, er ikke det kortspill?
1: Er ikke det det?
0: Nei. Det begynner på A. Du har hørt hjertet.
1: Det har jeg sikkert hørt det mange ganger.
0: Ja, men du har sikkert aldri svart på dette før.
1: Nei, men det er ikke sikkert jeg har hørt det heller, Jon.
0: Tror ikke du?
1: Nei, for jeg ringer ikke noe bjelle.
0: Nei, men det gjorde ikke det da heller. Ak.
1: Hva du sa?
0: Akse. Nei, det tror ikke du vet.
1: Nei.
0: Men du har ikke hatt aksemaktene.
1: Nei.
0: Har du aldri hatt hatt det?
1: Nei, det tror ikke at jeg har hatt du.
0: Det har gått en mann hus forbi.
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Men du må finne noe om man, hva for et myntenheten i Russland. Ja, myntenheten i Russland er en russisk.
1: Ikke dinar, nei.
0: Nei, det jeg tror ikke det. Jeg vet ikke bedre, så ikke. Jeg vet bedre, sier jeg. Jeg begynner på R.
1: Rubel.
0: Ja, det var rubel, ja. Rubel og bit.
1: Ja.
0: Men da er du jo nå kommet eldre.
1: Det var jeg god bra.
0: Vi må prøve å få med oss en til, tenker jeg. 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6 skal folk ringe inn når det skal ikke oss sitte på her.
1: Det er greit, da må dere ha en fin kopp.
0: Ha det godt, og vi skal en... På et hus, her står det skilt utenpå hvor du kommer inn og utenpå huset, så det skal ikke gå feil i hvert fall. Vi må snu på disse bokstavene til åpe. T-I-L, til Ope. Da har du kommet rett til plassen hvis du skal der og snakke om i kvart eller fått beskjed om å møte opp. Og da skal vi høre på musikk. Anna, holdt på å si at det gamle fjorden, det er Crashville, gamle forden, mener jeg. Gamle forden, vi starter opp det nå.

0: en spräck. Ja, han var riktig i det. Sånn. Riktig hyggelig kar. Han gir ut en sånn lite hefte.
1: Ja, jeg har vært bort til det. Ja. Ja.
0: Tydelskap.
1: Ja.
0: Tydelskap, det egner seg best for tyla, sier han. Og inni der har noen sånne små historier. Jeg synes den helt vedunderlig. Så to karene står inne i Sognefjorden, og så kommer kvinne Elisabeth sigende forbi. Og så sier han en at det må være øye mye sut med så store båter, sier han. Etter min mening skulle ikke båten være større enn at den kunne snu denne skabøttene som var.
2: Ja, men tenk dere tre karer, storbyskere på marsja og prater.
3: Ja.
2: Og så kjenner jeg from damegående.
0: Ja.
2: Og så sier hun, er det kråketing, sier hun. Og så sier en av karene, ja. Og nå kom store kråker, nå kan vi begynne. Det er sånne ting som...
0: Ja da.
2: Som dette ut.
0: Ja, ja.
2: Og det er jo kjempebra det.
0: Jeg visste det.
2: Men jeg skjønner ikke når jeg slår på knappen på TV.
0: Ja.
2: Det her som heter stand-up komikere.
0: Ja.
2: Der er program var oppe i hodet mitt som er borte, for jeg forstår ikke det.
0: Nei, der er noen...
2: Jeg forstår ikke.
1: Nei, det er mye som er...
0: Der er noen av disse som kan være ganske god, men ellers er det så mye...
1: Lyngbø synes det kan ha...
2: Jeg greier ikke å le av det.
0: Jeg greier ikke han heller.
2: Jeg greier ikke å le av det.
0: Nei,
4: ikke. Jeg har gitt opp. Jeg ser ikke fjernsyn.
2: Ja.
4: Nei, ikke når det er sant, for jeg... Jeg går heller inn på nett og teker opp...
2: Jeg har forresten sett på en islands serie nå, som går på mandagene.
1: Ja, ja, ja.
2: Men det blir litt komplisert nå.
0: Ja, det er komplisert.
4: Det er vanskelig å filme.
2: Ja, det... Men det er moro å høre henne litt av finslegget fra England.
1: Ja, ja, det er moro å høre enkelte ord som de tar.
2: Jeg synes det er så kjekt.
0: Ja, ja. Ja, det er det.
2: Ja. Men du snakker om vi skal være i godt humør og ha det kjekt, og, ja, ja. Og så blir vi varme om hjerterot av at det... Jeg er jo lett å bli beveget når det er noe fint og noe kjekt.
0: Oh, ja.
2: Jeg så for eksempel han her Splinten, hva han heter han som synger, han...
1: Ja, vi skjønner hvem du mener.
2: Ja, da de startet det her til kongen og det her.
0: Ja.
2: Da startet han med å synge. Og jeg må altså si det var så vakkert. Han sunger med en trekspiller og startet ballet.
1: Ja, det er sant.
2: Jeg må si, jeg ble så beveget og glad at da sto han, den gamle mannen, og så så en liten unge så glad var han da sto der. Og så noe senere så la seg i avisene, som også la seg djupt i hjerterota mi. Det var en dame som hadde tre unger. Jeg sikkert leser i det også. Og så denne minste, han var ikke gammel, han var syk, men jeg vil ikke høre på henne. Og så hadde hun vært med mora til henne, og så ble hunden syk, og så søkte hun lege. Og fortalte om de hunden hun hadde de.
0: Mm.
2: Hun skrev en kronikk om de på nettet. Og da så den legen på meg, og så sa han følgende. Du er trebarnsmor. Jeg stoler på at det du har observert er rett. Jeg skal legge deg inn med hunden øyeblikkelig. Og det redder barnene mitt, sa han. Nå kom Solsins historie oppi alt som de skrev i avisene.
0: Ja.
2: Men sånn, det greip meg med en sånn kraft at...
0: Ja, jeg blir på gråten.
2: Jeg synes det er så flott. Du er trebarnsmor.
0: Ja.
2: Er ikke sånn kjekt å...
0: Ja, du vet, en klok lege.
2: En klok lege.
0: Ja. Det er sånn...
2: Ikke en pilletriller.
0: Nei, men vet du, det... Ja.
2: Sånn at det finnes jo...
0: Det finnes kloke leger også.
1: Her hos oss er det jo veldig mange danske leger, og de er jo veldig sympatiske og veldig kjekke. Men jeg var jo hos legen, og så ser hun på meg og sier, ja, jeg ser du har tapt deg.
0: Tapt deg?
1: Hva sier du, Svei? Så enda mer smilende, ja, jeg ser du har tapt deg. Og da betyr altså tapt på dansk og slanker seg.
0: Ja, ja, ja.
1: Så jo flere ganger hun sa det, jo mer begeistret var hun, altså. Hvis de helt kunne skulle
2: tapt. Det var jo en dansk som sa til meg også.
0: Ja, tapt.
2: en dansk lege som var nede der, var der, og så spurte han hvor tung jeg var. Og så sa jeg noe det. Og da så han på meg og sa, nå, det har du fått kort kropp til.
4: Jeg er av og til litt moro og sjokkerer legerne. For det at jeg var til, faktisk til benskjørhetstest. Jeg ser det så mange familier som har det, så må det være kvart så kjørt med meg også. Så,
1: jeg kunne spurt oss om det.
4: Ja, jeg tenkte ikke på det, vet du. Men så spurte han da etter, jeg høgde og målte han, og så var det da vekta. Mm. Nei, høgde skal du få seg, men vekta helt blir langt under, det er ikke noe å diskutere i hele tatt. Nei, for å rekne ut hva styrke han skulle ha på det bildet som han skulle ta, så måtte han ha vekta også. Ja, jeg tenkte det. Så sto jeg bak et sånt forheng, og der sto vekta, og jeg gikk opp på vekta, og så sette jeg i et hyl. Oi, sa jeg. Ja, hva er det, sa han? Jeg har tatt 30 kilo siden siste vågmøs. Han kom helt lik bleik og bort og lurte på hva han skulle gjøre.
0: Jeg var på, jeg treffet en svensk doktor på sykehuset på Eid for noen år siden. Veldig kjekke kar. Og han sa i løpet av denne konsultasjonen jeg var på at du er vel tjukke, sa han. Ja, jeg sliter litt med det der, sa jeg. Forresten, det gjør sikkert du, og jeg ser du omtrent akkurat like tjukke som jeg. Ja, men jeg er doktor, sa han. Jeg vet ikke hva han mente med det.
2: Nei, men det var jo en
0: kjæring. Han hadde løft i hand da, det var ikke så farlig.
2: Det var en kjæring, og så spurte mannen om ikke hun kunne få noe som gikk ifra 0 til 100 på 2 sekunder. Ja, hos han, det kunne han få. Han gikk og kjøpte noe badevekt.
4: Nei, men nå kan vi glede oss alle vi som ser det her. For nå har forskerne funnet ut at de lever lengst, de som har litt ekstra.
0: De som
4: har litt ekstra kilo.
0: Det kan hende det.
4: Ja, de kan godt ha en god del ekstra, og vi ser ut som vi blir gamle alltid.
2: Ja, men da er vi... Nå er vi i godt lag.
0: Ja.
2: Alle sammen.
0: Ja, ikke vi det.
2: Og vi er nå...
0: Vi har nå gått og samlet på dette her i årevis også.
2: Men det er jo klart at hvis du legger... Hvis du for eksempel... Og Maria har ikke vært 20 kilo, du sa.
4: 30 kilo,
2: du sa. Og hvis at du da tenker deg at du 30 kilo, det er 60 pakker smør. For eksempel.
0: Ja.
2: Og ta og legge det på bordet og tenk på at dette her skal gå bedre på hver dag.
0: Ja.
2: Det må jo gå ut av både mark og bein.
4: Nei, men sånn kan ikke du tenke, Jon Bjørn. For det at når...
2: Du kan ikke tenke, men du kan statistisk...
4: Når du går opp trappa,
2: ja.
4: Og så teker du av 20 kilo. Så går du opp trappa med 20 kilo i hendene. Da kommer ikke du deg opp trappa, fordi du har vekta feil fordelt. Hadde du hatt det på kroppen, så hadde du
2: dødt det. Jeg er ikke helt dum, jeg har noe litt forståelse. Det minner meg om... Si fra når du er ferdig.
4: Nei, men det er sant. Du greier ikke... Du har
2: Nei, det sier seg selv. Ja. Det er vi enige
0: i. Ja, men det, har du en skjerm? Altså, hvis... Jeg hadde treffet deg, Maria, du hadde sagt ikke ytterligere 30 kilo, så...
1: Har du ikke sett
0: henne? Nei, det hadde vært en strek.
2: Nei, det
0: hadde
2: ikke gått.
0: Charmen vekk, muligens...
2: Ja, jeg
0: kan godt hende det. Nei,
4: jeg tror vi må få...
2: Nei, Maria må være som hun er.
0: Ja, og har du sett for eksempel en mann...
1: Hun har tapt seg litt. Ja,
0: hun har tapt seg,
2: ja.
0: Og sen en mann, hvis han klær seg opp for eksempel i det beste, altså kjol og kvitt, har du sett hvor staselig en mann med liten av pundus er?
2: Ja, jeg har sett meg selv med det mange ganger.
1: Jeg går jo det hver søndag.
2: Ja, så det er vel
0: ikke veit. Nå er det fint at det er en liten bule fremme på når du kommer med pabitten.
1: Takk for det.
2: Ja.
4: Jeg tror nå vil vi ha musikk.
2: Vi skal nå vil vi ha Maria musikk, og vi skulle gjerne få sett i mange dager her med den her humoren vår som har spent ifra det ene til det andre. Jeg har lyst å slutte med to ting. Det ene er å si til alle folk: ord brenner mer enn eld. Og det er bedre å leve rikt enn å dø rik. Det er fløtteren sitt budskap til nordfjordingene i dag. Mm. Og da takker vi for oss og Maria, den blie, Ola Sigurd, Arvid og Jonbjørn. Vi har i alle fall hatt det veldig kjekt her vi har sett det. Trygda kom i posten her forleden dag.
0: Ja, det gjorde
2: han. Alt er i orden.
0: Og så er vi venner.
2: Så er vi venner.
1: Ja, that's right.
2: Så får jeg ha en hyggelig og pusselurig natt hver med dere. Eller sammen. Og så ble det slik at teknikeren, han ville ha Norge med Norge.
1: Skal vi reise oss da?
2: Med dunkosak og sekkene. Ha en kjekke kveld og natt, og la vårforremmelsene begynne å rå både her og både der.
0: Både der.
2: Takk for noe.

0: lørdagskveld i Nordfjord Nærradio.
1: Ja, ringer på fredag.
0: Ja, men vi ses ikke på lørdag, vi høres på fredag.
2: Vi tar oss en tur. Og glatser som dagen.
0: Og dagen han er kommet, for nå er det fredag. Ring inn på 5 28 60 660.

0: Ja, god kveld i oppstras og bomsa, sier han. Det var jo ikke pent sagt, men... Kan vi ha med nå, da?
1: God kveld.
0: God kveld. Skulle jeg sagt det til deg? God kveld, du oppstras og boms.
1: Hva sa du nå?
0: God kveld, du din oppstras og boms. Var ikke det det han, var ikke det det han sa? Han,
1: Nå blir jeg så fornærmet til noe jeg skal legge på.
0: Ja. Det Per nå?
1: Ja, ja.
0: Det var Per Hausle, hører jeg.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, ja, ja, ja. Nei, du ikke noe oppstas av boms.
1: Jeg vet ikke hva jeg
0: Ja, jeg tror ikke det. Men du, hører godt, hvem var som sa det?
1: Ja, jeg skrudde ned radioen og hører på, telefonen.
0: Akkurat.
1: Ja, det var jo de der som, men jeg tykker ikke med på teksten.
0: Nei, det var, nå er det han Jo Nesbø, vet du.
1: Jo Nesbø, ja.
0: Ja da, ja da, han startet. God kveld i oppstas av bomsa.
1: Jeg så en konsert med henne nå for ikke så lenge siden, så nå kjente jeg igjen stemma.
0: Ja da, det var lag med kringkastingsorkestret, det tenker jeg.
1: Det var vel det,
0: ja. Ja, det kom de veldig godt ifra. Det gjorde det. Neida, dette, han, Jo Nesbø, det er jo en kjendis på flere områder, du vet, du vet hva Anja han driver med.
1: Er ikke det han som skriver om Harry Hole?
0: Han skriver, han er forfatter, ja. Det er helt rett.
1: Jeg leser ikke bøker, men jeg har ikke unngått å hørt
0: det. Nei, det er vanskelig å unngå.
1: Nei.
0: For det er mange som...
1: Han er flinke.
0: Ja, han er flinke. Han er sånn multitalent, han, det kaller jeg det.
1: Det er enkelt så har de, som vi sa før i tida.
0: Han er sikkert kunstmaler også, for alt jeg vet.
1: Ja, det kan godt være.
0: Ja. Ja, hvor du står til ut på...
1: Ja, det... Det er sånn som det forrige spørsmålet var, det er skikkelig drittvær. Det er helt enormt.
0: Ja, det er det. Det vil jo ikke gi seg heller.
1: Jeg har en robot som går her fremfor huset mitt på en flate her, og det blir svartere og svartere, så nå når han går i ladding, så jeg skal ta han inn, for det går ikke andre.
0: Nei, han har ikke mer ut å gjøre.
1: Nei, det er helt.
0: Det
1: Nei, det har vært trassige greier nå.
0: Ja, det er det.
1: Men August var fin, da.
0: August var svære, den, vet du. Ja. Det er ikke problem i hele tatt. Ja, campingbilen eller bubilen, er han ute og færre av og til, eller?
1: Han har aldri vært så mye ute og kjært så i år.
0: Såpass, ja vel?
1: Ja. Nei, vi har ikke hatt noen lange turer da, men... Vi har nå vært på Runde, og vi Kvarsvika, og Kråkenes, Skanjestein, Hendanes fyr, og...
0: Ja,
1: og så har vi vært inn i Veitastrond, og opp til Breden, da, Elstadalsbreden.
0: Ja, Veitastrond, der har jeg aldri vært. Jeg har tenkt mange ganger at jeg skal ta... Ja. Jeg kjenner litt folk der inne også, det gjør jeg, men jeg har aldri hamnet der, altså. Det...
1: Jeg trodde det at da var bare nok bygdetulling av nok få hus, men da var det skikkelig kjekke folk.
0: Det er et veldig velfungerende samfunn, det er ikke tvil om.
1: Men dine hytter der jeg sitter opp der oppe, det er dine her turistforeninger, det er vel, det er jo helt på trynet.
0: Åh, hva
1: er
0: det
1: da? Ta deg en tur inn og kjøp på henne. Nei, jeg vet ikke utdype det. Det er som borti stærmen, det er det jeg har bygd.
0: Det var ikke noe vakker syn, med andre ord.
1: Nei, det er veldig spesielt, men det passer ikke sånn her for her på Vestlandet med mye nedbør.
0: Da er det ikke uttak eller noe?
1: Sånne takrenge med bord og så en sånn stående bokse som skal ta under. Men du vet, den er så lav at det flyter over. Og så har jeg laget til en benke, da har jeg tatt veggen. Nedføre, så
0: da de får det ned med kraja.
1: Fosser det over og opp etter veggen.
0: Ja.
1: Jeg lurer på hvor mange millioner de har brukt i ark arkitekter for å bygge dette styret.
0: Ja, det kan en lure på av og til. Det er nei, helt sikkert.
1: De har i hvert fall ikke peiling på Vestlandsnebø.
0: Nei, dette kommer til å røtne ganske fort. Ja. Hadde dere hatt ved til å plukke ut adelføre og sånt for noe, men det kan ikke de lenger heller, vet du. Det...
1: Nei.
0: Så dette er tekje rett ut av stabla, og da holder ikke dette mer eller 10 år, det er på garanti. Det...
1: Du får ta deg en tur opp til Veitastrand, og ta deg en tur inn til Austerdalsbreen.
0: For det
1: er 2 brearmer som kommer ned, og da er det ganske flate brede, og så er ikke det som voldsomme sprekke, så du kan gå inn på breden hvis du har skikkelig sko.
0: Ja,
1: det er ganske flat og fin å gå på.
0: Ja vel, så det er ikke sånn det varselskilt da, at her raser det jo.
1: Nei, altså vi var ikke helt attåt breden da, men det var et sånn utgiftspunkt som vi så på.
0: Ja, ok.
1: Nei, jeg skal ikke gå, nei, var ikke noe far for kalving da, absolutt
0: nei, vel.
1: Ikke.
0: Nei vel.
1: Men en skal nå vite hva en styrer med.
0: Ja, en bør det.
1: For du vet det at som sånn som mobildekning og sånn, det var fraværende.
0: Det vil jeg tro.
1: Ja. Og så var vi til Rjukan.
0: Og du var i Rjukan, du?
1: Ja.
0: Ja, det var vel sol også da, det var der.
1: Ja, men speilet var ikke oppe.
0: Og var ikke det oppe?
1: Nei. Nei, det var sol ned i bånden også.
0: Ja, riktig.
1: Nei, det var en opplevelse, for far min jobbet på Vemark.
0: Og sier du det, ja? Ja vel.
1: Han var vel ikke mer 15-16 år han for.
0: Nei.
1: Han var født i 91, og denne da Vemark var åpnet i 1911.
0: Ok, nei, da var ikke han gamle karen.
1: Det... 1891 var han født, ja. Han og sin andre kamerat jobber der inne, så det var litt artig.
0: Ja, det var det.
1: Ja, og nå hadde de dekket til der dine der kjelleren var, så de produserte tokvannet. Nå skal de restaurere
0: det. Ja, den ble og sprengde den.
1: Ja.
0: Men det var litt intakt enda nedi der da.
1: Ja, det fikk ikke vi se, for da måtte du støtte sånn at guiding og så.
0: Ja, riktig. Det får ikke gå ned der på Johan.
1: Nei,
0: det er da greit.
1: Men til neste år så kanskje det, eller i 22 kanskje de har fått
0: Ja, men da blir det en ny tur til Rjukan da.
1: Vi får se.
0: Ja.
1: Madammen, hun badet nå i Tinsjøen.
0: Ja vel.
1: Ja. Og da var masse tungt vatten.
0: Da er det mye tungt vatten, vet du.
1: Ja.
0: Nei, da skal en være forsiktig, ja. Det er greit.
1: Nei, det var en kjekk opplevelse.
0: Heil
1: sikkert. Da var vi på Gaustatoppen.
0: Flott. Ja, men det er bra. Ja. Nei, men det er bra. Det er bra,
1: du. Og da satt vi fast i 3 timer, for det ble uvær. Når vi kom opp, så ble det lyn og torden, og så måtte de stenge ned hele...
0: Ja, du måtte ikke sitte ute, vel?
1: Nei,
0: du fikk det gå i hus.
1: Men det var litt kalde trekker, for det blir sånn gjennomtrekk der.
0: Ok.
1: Der er en sånn bane som går beint inn i fjellet.
0: Ja.
1: En god del. Og så går det en bane opp, så har det 39% stigning.
0: Ja, og du, såpass, da.
1: Ja. Så det var en opplevelse også. Da har du i hvert fall 2 turer.
0: Ja, jeg bare noterer, jeg vet du. Det er greit. Ja. Vi får ta det utover høsten.
1: Vi kan ikke nytte hele programmet.
0: Nei. Eller så må vi starte et nytt program her. Per Hausle tegner og forteller.
1: Nei, vi har opplevd mye.
0: Ja, men det er bra.
1: Og stort sett fint vær hele tiden.
0: Ja, flott. Du, det er noe jeg har lurt på. Hva hette konstruktøren av Polarskuta Fram? Og han er mer kjent... Han har et mer kjent navn i siglekretsa enn hva du sikkert er klar over, hvis du ikke kjenner på det.
1: Var det han som lagde disse Colin Asher-skjøytene?
0: Hva du teker ifra? Helt rett. Det var han, Colin Asher.
1: Åja.
0: Så han har
1: det var enast det jeg kunne tenkt meg.
0: Ja, riktig, riktig. Ja. Neida, han har fått seg et namn i der kretsa. Det ikke tvil.
1: Flotte, flotte båter.
0: Ja, det det.
1: Vi ser deg nå hist og pist enda når en er ute og reiser.
0: Ja, ja. På Sanda ja. Er det i alle fall to eller tre kolinarsjer.
1: Hva vel?
0: På Sandane.
1: Og så er du det? Ja, ja. Ja vel. Ja. Ok.
0: Det er det, altså. Nei, det er fine båter. Det er og ja. Utrolig nyttige.
1: Ja, ja.
0: De var
1: ja.
0: Brukt til mye.
1: Ja, det var det. Gjorde en god jobb.
0: Ja, det gjorde de. Det
1: var både båtene og ikke minst folk.
0: Ja, ja redningsskjøytene, de var mange ja. Kolinarskjørbåter.
1: Ja.
0: Det er ikke tvil om.
1: Ja, ja.
0: Skal vi se, hva er vanligaste virkningen når du eter fleinsopp? Du, husker du noe av det, eller?
1: Nei, altså, fleimsopp, det vel en sopp du ikke, som, som giftig antageligvis, så det går vel ut over nyren antageligvis.
0: Ja, det vel ikke det de mest kjente for.
1: Nei vel.
0: Er det lovlig å ete fleimsopp, tror du?
1: Nei, jeg har ikke peiling. Jeg har aldri hørt om deg.
0: Ja, det har du, det har du.
1: Ja vel.
0: Oi, ja. Det er mange som vet vel hva hen de kan finne fleinsopp, og det plukker de.
1: Ja, det ikke kantarell du mener.
0: Nei, nei, nei, nei, nei. Ja. Det mye mindre, mye mindre.
1: Ja, på nei, dette...
0: På mange gravplasser så er det, vekser det fleinsopp.
1: Ja, vel.
0: Så du kan se, de går der og leter rundt om, og så bøyer de seg ned av og til, og plukker ja, fleinsopp. Hvorfor gjør de det?
1: Ja, er det folk, eller er det fugler, eller dyr?
0: Nei, det er folk.
1: Nei, dette vet ikke jeg, du.
0: Nei, det er et slags dop. De får hallucinasjoner, som det heter. De ser saker og ting som vi inne ikke ser når de legger inn på mye fleinsopp.
1: Ja,
0: så det er sånn et slags narkotikum, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Så i enkelte kretser så er dette veldig populært.
1: Dette har jeg aldri hatt.
0: Nei, jeg forstår at du hører ikke til deg i kretsene, du.
1: Men jeg hadde en opplevelse på fjellet. Vi hadde vært i Eldedalen og hentet noen kyr.
0: Ja.
1: Jeg gikk før deg, og madammen gikk etterpå, masse bjølge. Alle hadde bjølge. Og vi kom til en grannkjemme her overfor Lidar, for deg som jeg kjenner.
0: Ja.
1: Så plutselig kommer altså kyn og stormen, da jeg måtte bare springe til sides, ja. Og inn i denne grannkjemmen.
0: Ja.
1: Og vet du hva? Da var altså masse kantarell.
0: Ja, ja, det er de søker deg, det.
1: De var helt rasende, jeg har ikke opplevd mat.
0: Ja, det skal de ha i seg, ja.
1: Ja.
0: Men jeg vet, budeiene i gamle dager, i rom, ja. Ut på hausten når søppen kom, det hender det at de kunne jo få så langt av gårde at de gikk jo langt på natt før de kom hjem med deg, og da var de ute, ja, ute til søpp, og de visste de hva søppen var fra året før.
1: Ja, skjønner.
0: Og da søker de det. Det er voldsomt, ja. Visst, hvor de går etter det.
1: Nei, dette visste ikke, men jeg fikk erfare det.
0: Ja, ja, ja, det gjorde du da, helt sikkert. Ja. Per Hausle, takk for søyen.
1: Ja, like så du, og ha det godt og ja, god helg.
0: Den er god, ha det bra. Og vi fortsetter så godt, vi var inne i en god steam nå. Så jeg spør igjen, hvem er det som synger her? Hvem er det som spiller? 578-60-660.

0: Var dette litt mulig? Jeg spør om 5-7-8-60-660 hvis du vet hvem det var som spilte nå. Vi har spilt den før på denne radioen, men nå er det noen år siden. Jeg er sikker på at mange av dere vet hva dette var for, både hva melodien hette og hvem som spilte. Bare ring inn, så er de med på trekninger av to bingo-bløtje. Det blir 14 000 som skal fordeles utover til den som går av med hovedgevinsten kommende onsdag. Blir det du?
1: Kanskje det.
0: Kanskje det, sa hun. Ja. Ja. Og du var ikke i tvil om hva det var som spilte?
1: Fleetwood Mac.
0: Fleetwood Mac med... Hva heter melodien?
1: Albatross.
0: Albatross, ja. Du vet hvor albatrossen er. Han fær fykende utover. Det var helt typisk albatross-melodi dette år.
1: Men
0: det
1: er fin.
0: Ja, han er fin, ja. Det er ikke sånn full fart akkurat. Men,
1: nei, men trenger det være det hele tiden?
0: Nei, det er akkurat det det ikke gjør. Det er så sant. Nå må du fortelle høyt og tydelig. Du må gjerne røyse deg opp når du sier det, men hva heter jenten?
1: Jeg heter Jørgen Bjørgård.
0: I dag også?
1: Ja.
0: Ja, flott, flott, flott.
1: Det kan være greit å ha det med det gamle, vel?
0: Ja.
1: Ja, jeg synes det.
0: Nei, men den er god, den er god. Og alt vel inntil nå?
1: Ja. Yeah.
0: Du har ikke vært til Førde på bilturet det siste?
1: Jo, jeg var der søndag.
0: Og du, nå igjen?
1: Det er ikke det løye, dette.
0: Hadde du musikk i bilen da?
1: Ja, da hadde jeg tatt med meg.
0: Da hadde du med...
1: Ja, da hadde jeg en annen bil igjen, så det var jo...

0: tida I gamle DDR, hva var det det kaltest?
1: Åha, det heter DDR.
0: Deutsche Demokratiske Republikk.
1: Nei, det vet vel ikke jeg.
0: Ja, det vet du. Du har hørt mye om det, så.
1: Gestapo.
0: Hva?
1: Nei, jeg har ikke begrep, jeg vet du.
0: Ja, det har du. Hemlige politiet I Øst-Tyskland.
1: Hva? Ja, ja. Tror jeg klarer å google
0: ut det der da. Nei, dette trekker du ut og metter skuffa I, bak I heilen.
1: Åja, du synes det?
0: Ja.
1: Vet du hva? Alt dette her, nei, det ikke noe som interesserer meg så veldig mye. Dette har aldri kommet til kryssord.
0: Nei, det tar på mange ganger. Nei, jeg skal fortelle deg det. De kalte det for Stasi.
1: Ja.
0: Det har du hørt.
1: Ja, visst.
0: Og de var stygge med å holde, vel, treparten av hele Øst-Tyskland var jo mer eller mindre rotet sammen I dette Stasi. Så det var naboer og slekt, de angav hverandre og ene med andre.
1: Det var da var det en skikkelig patrulje da.
0: Ja, det var mye styr. Det var...
1: Uff. Meg.
0: Ja da. Nei, men tenk over det når du legger deg at vi skal være glad vi ikke har Stasi på Eid.
1: Eller? Ja, men vi har nå snart fått nok nedbør fra oven altså.
0: Hva du har?
1: Fått nok av nedbør som kommer ned fra oven.
0: Nok av nedbør, men lite Stasi, ja.
1: Ja, nei, da kan det godt hende at jeg regner litt mer I stedet for Stasi.
0: Det bare, ja. Tross alt bare, ja.
1: Heilsikkert.
0: Ok, ha det bra. Ha det bra. God helg. Ja. Hard to say I'm sorry skal Chicago spille, men jeg tror vi slipper dere på en orebus, jeg. Og da tar vi en på 10 bokstaver. Jeg anbefaler å skrive det ned. En O for en Olga. 2 G-er for Johannes, en E for Elisabeth, en A for Adam, 2 T-er for Trulte, en H for Håkon, en K for Karolina, og en R for Rasmus. Vi tar det opp igjen, det var en O, det var 2 G-er, en E, en A, 2 T-a, en H, en K og en R. Stikkord på noe sånt? Ja, det har pågått I 11 dager til nå. Det lenge igjen. 5-28-60-660, Chicago. Hard to say, I'm sorry. Vær så god.

0: Jeg tror vi kom inn på neste melodi, Lars. Vi følger ikke helt med her. Ja, da har vi med en ny mann.
1: Ja.
0: Du skal trykke det, va?
1: Ja, det meg det.
0: Ja, det deg der, ja. Ja. En veke mer eller forrige, nei, ikke det. Tre dager mer eller på onsdag.
1: Ja, det kan stemme.
0: Det kan stemme, ja. Ja. Da må du, fortelle fint folket hva du heter, jeg tror jeg vet det, men...
1: Ja, det noen begynner å sitte.
0: Ja. Det det.
1: Det.
0: Og da det alt vel.
1: Ja, da. Kan ikke annen enn jeg plåge.
0: Nei.
1: Så det, ja. Det noe så.
0: Ja, det ikke noe selvsagt, vet du.
1: Nei, det noe så, men det gikk noe bra da.
0: Ja, det gikk bra. Ja.
1: Vi noe vel overstått.
0: Vel overstått, ja. Ja, helt sikkert. Neste år så blir det rundt.
1: Ja.
0: Ja, det blir ikke nordikt.
1: Nei, det spørs noe kan gjøre det selv.
0: Ja, det er jo helt frivillig, vet du.
1: Ja, da.
0: Man kan jo late så at du har glemt alt ihop og bare stikke av.
1: Nei, det er ikke hjelpig.
0: Nei, jeg tror at du går ikke helt klart, ja.
1: Nei, jeg gjør nok ikke det.
0: du har deg som inger deg bom, du.
1: Jeg prøvde noe i år, men...
0: Hva gjorde du det,
1: ja? Ja, det hjalp ikke.
0: Nei, det gjorde ikke det. Nei, men det er liten grann det der, og helt greit det, vet du det.
1: Ja, da. Hva rekner med det?
0: Ja. Skal vi se, hva var vi spør om, sa du?
1: Ja, hva det var?
0: Det
1: husker
0: de ikke. Ja. Det var 10 bokstaver.
1: Ja, hjortjakt.
0: Det var hjortjakt, ja. Er du med på det?
1: Nei.
0: Og aldri...
1: Jeg er med på å ete gilde etterpå.
0: Du er med å ete hjort etterpå, ja.
1: Ja, det liker jeg veldig godt.
0: Det liker du, ja, men det er greit. Får ikke du være med å jage en gang?
1: Det får jeg sikkert, men interesse er ikke det.
0: Du gidder ikke, ja.
1: Nei, interesse
0: er
1: ikke
0: da. Nei. Men du kan jo være nyttig om de ikke er interessert.
1: Ja.
0: Det er ikke sikkert det går sånn jag i dette valget du er med på.
1: Jeg er ikke med på noe valg.
0: Nei, men du er jo med på festen, og det er jo et valg som stort sett har.
1: Ja, det jager, men nei, jeg tror det er nok folk.
0: Bjørn Jensetten, han søver på den tiden. Det er vel søndag før middag når jeg er ute og jager, tenkje.
1: Nei, det er noe hele veka.
0: Det er hele veka, ja.
1: Okay. Jeg er noe stort sett på jobb, da.
0: Du er vel det. Ja, da. Nei, det er mange slags skikker og rutiner og vaner i denne her hjortbransjen, det skal jeg si.
1: Ja. Nei, altså, de holder noe på hele vekene, og det...
0: Åja, det gjør det.
1: Ja, da.
0: Akkurat.
1: Det er ikke bare helgene.
0: Nei, det er det vel ikke da. Nei, dette der er jo... For mange er det jo dette der viktigste religionen. Det er jo klart det er gjort i jakt.
1: Ja, det er ikke for meg.
0: Nei, jeg forstår det at du er ikke helt opplevd.
1: Jeg liker veldig godt kjøtt, da.
0: Ja, det er det. Gjort i kjøtt er godt. Ja. Det er ikke tvil om. Og nå er det de fleste begynner å behandle det som mat.
1: Ja, ikke bare skjære. Det er ikke bare hakk. Alt
0: før hadde det vært litt av hvert.
1: Ja,
0: men nå er det mange som rett og slett er proffa med å lage det til og vakuumere og styre på, vet du. Sånn
1: det. Ja, det er dette her å kunne stykke opp.
0: Ja, for jeg vet en del husmøre før i tida, vet du, når jeg kom inn på kjøkkenet med høyfri og smale skit og forskjellige i det, vet du. Det var ikke alltid like populært, blod og rusk. Og, ja.
1: Det forstår jeg.
0: Ja, men nå er det en skille bedre å bli rundt om.
1: Det er noe det.
0: Det er ikke tvil om. Ja. Det er for god mat til å bli mishandlet, for å si det så.
1: Det er nydelig mat.
0: Ja da, det er det. Ja, og ja. Du satser vel på å få bingo-bløtje i gåve du her etter, så...
1: Ja da.
0: Men du kan jo være med og spille om det her likevel.
1: Ja.
0: Ja, så det er greit nok. Vi... Hva slags klesplagg får vinneren av US Masters I golf? Han får hvert år et spesielt klesplagg.
1: Det sikkert en sånn kittel.
0: Nei, det ikke det.
1: Nei. Altså, US Masters, det jo golf.
0: Ja.
1: Han får.
0: Ja.
1: Det sikkert en sånn polotrøye med krokodille på.
0: Hva farge?
1: Hvite.
0: Nei, hun ikke Nei. Det. Hun er grøn.
1: Ja, grøn.
0: Ja, og det får de hvert år, de som vil.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja. Ja, ok.
0: Du har ikke sånne grøne jakker, du, da?
1: Nei,
0: du har ikke
1: vunnet.
0: Du har ikke vunnet, nei.
1: Nei, jeg har spilt golf en gang.
0: Ja, var det her på bana på Eid, eller?
1: Ja.
0: Ja. Så du har ikke fått grønt kort, du?
1: Nei, jeg var bare med en gang. Det
0: sier gjest at det skal være kjekt. Det kan ikke...
1: Ja, men jeg vet ikke hva det var ikke så verst.
0: Nei. Og så av og til treffen, og da det jo ekstra kjekt.
1: Ja.
0: Hole in one.
1: Ja, jeg var I hvert fall ikke der.
0: Det var, du var ikke der da?
1: Nei.
0: Akkurat.
1: Ja, hvis du rekner 10 slag... Ja,
0: men nå stiller vel du med en del handicap, vet du, så...
1: Ja, når det gjelder all idrett, så vel jeg handicap, altså det
0: Du handicap, men det ikke alle tider, du får ikke starte... På 60 meter, så får ikke du starte før henne.
1: Det vet ikke, jeg har ikke sprung I 60 meter siden 8. klasse, så jeg vet
0: Det vel ikke noe å si til handicap I 60 meter, men I golf så har du noe, der har du litt igjen for å kunne lite.
1: Ja, ja du har det.
0: Så det jo greit nok. Det.
1: Ja.
0: I høgde held, det vel ikke sånn at de får bruke skammel, de som kan lite, og så...
1: Nei.
0: Nå måtte det være I stille høgde kanskje kunne det virke, men ellers hadde det vel bare vært plage,
1: ja. Ja, stille høgde, så når jeg akkurat ned I, og det akkurat passelig.
0: Ja, akkurat. Nei, men da satser vi på det.
1: Ja.
0: Det greit. Skal vi se, hva heter seiersgudinna I gresk mytologi?
1: Himmel, ja.
0: Ja, og så noen ble så fascinert av dette navnet at de tok og kalte turnskoene sine opp etter dem.
1: Da må det enten være Adidas eller Nike. Da tipper jeg Nike.
0: Ja. Hun hette Nike.
1: Ja, Nike. Ja.
0: Ja. Det stemmer det. Så da var det enten eller, ja. Ja, du kunne ikke navn på flere skolepar, tenker jeg. Aurlandsskole kommer ikke inn under dette.
1: Ja, da jeg husker Aurlandsskolen, og så var det noe sett kangurus.
0: Ja, det også var det.
1: I hina da, hårdager, og så har du Ekko, og så har du Dr. Martin, og så har du Dok, og så har du, ja.
0: Har du beveget deg inn I skoskapen nå og begynner å lese høyt?
1: Nei.
0: Dette tok du ut I løse lukta, ja, men det var ikke verst, ja. Det var ikke verst. Jeg går stort sett I tresko, så jeg vet ikke hva hina heter.
1: Det Victoria. Det Mine dresskoer Victoria.
0: Det Victoria, eller du?
1: Ja.
0: Ok. Det bra.
1: Ja.
0: Nå skal du bare få imponere litt med noe som du sikkert har mye greie på. Det vel sånn som du driver med, ikke til dagen, men hver helg. Hva kalles vekteininga for gull og diamanter?
1: Diamanter, det går jo på... Altså, gull, så driver vi så ounce.
0: Ja.
1: Ja. Eller så er det gram.
0: Hva kalles vekteininga for gull og diamanter?
1: Ja, men på diamanter så det jo disse her karater, da.
0: Karat, ja. Riktig, ja. Det var det vi var ute etter, og det bruker de på gull, og det skjønner du.
1: Ja, ok.
0: Ja, men det da, I forhold til diamanter, vi kjenner det best, ja.
1: Ja, jeg har nå satt og sett på disse her gullgraverne I USA.
0: Ja.
1: Det går på ounce.
0: Ja, det gjør vel det. Det gjør vel det. Hvor mye karate har du hjemme? Det vel ikke noe å snakke om.
1: Nei. Det vet ikke. Jeg tror jeg vet ikke om det er noe.
0: Du vet ikke det. Karatfritt område.
1: Ja, med meg så er det vel egentlig det, men jeg vet ikke hva Leila har da.
0: Ja, det er ikke godt å vite. Hun kan vel ha litt nede i skuffene, eller nede i skrina.
1: Ja, det er ikke godt å vite.
0: Hun har vel hengelås på, liksom.
1: Ja, det kan jo hende.
0: Du får ta hele skrina.
1: Ja, nei. Det, sånt legger jeg ikke meg bort i.
0: Nei, gjør ikke det. Nei. Du får være med på opphøntingen en dag, så... Men da skal du si det til henne, en trenger ikke pynte i rose.
1: Det er helt sant.
0: Ja, det er helt sant.
1: Ja.
0: Nei, men greit, Knut.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Hei då.
0: Ha det.
2: Klokka er 10:55, og det vil si at vi må holde på en halv time til i alle fall. Og da tror jeg rett og slett vi skal høre på Gluntan. De har ikke vi spilt på år og dag. Du kom ikke når du sa du skulle komme, og så ble han skuffet. Men før vi setter deg i gang, så må vi få ut et spørsmål til folket. Hva for et land er Mahajara en første titel? En første titel? Maharaja. Det er tydelig at jeg kan ikke være i det landet. I hva for et land er Mahajara en første titel? 578-6660.

0: Ja, det kom for sent likevel, ja. Det jo greit. Ja?
1: Nei, det var Gerd.
0: Det var Gerd?
1: Ja.
0: Gerd på Sørebøna.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så var det var India.
0: India, ja. Dette kunne du selv om du ikke har sett en fot i India.
1: Ja, jeg har nå hørt dette før.
0: Ja, du har lest, du også er løse kryssord.
1: Ja,
0: det er det. Da kommer sikkert Mahajara av og til.
1: Ja, det vet ikke om jeg har sett det da, men...
0: Nei vel. det var ikke da du tok det.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Ja, du har ikke regnet vekk, du heller.
1: Ja, det er bare så vidt.
0: Ja, det er bare så vidt, ja.
1: Ja, det var godt prater ingenting.
0: Du har da 11 inga på, men hun har ikke vært så stor at hun har kommet ut i deg.
1: Nei, heldigvis ikke.
0: Nei, men... Elvene er ikke, det er ikke, har ikke tatt seg opp noe sånn voldsomt, det har ikke det.
1: Nei, det var en gang, men etterpå det så var det laget noen rør og noen greier.
0: Ja, nei, hun tok vel nye far da utvikebakkene for å forstå
1: ja.
0: Deg.
1: Da, ja, hun da, gjorde det.
0: Da var ikke hun helt nordige, det er
1: greit. Nei.
0: Så dette må en passe på at de får renge da, det skal eller så, vattnet er for under bakka uansett.
1: Ja, det er ikke å spøke med.
0: Nei, du kan si hva du vil, men det bruker de seg med.
1: Nei.
0: Det er helt sikkert. Skal vi se, ja. Hva det var vi... Ja, det vi, var, vi hadde vært i India. Akkurat det var vi ferdige ja. Med, ja. Ja, riktig. Og så bruker vi oss mer med det. Hva for et instrument forbinder du med Hawaii-musikk?
1: Det er noen gitar.
0: Ja.
1: Det er ikke noe som heter Hawaii-gitar.
0: Ja, hva er det for noe?
1: Det er ikke en sånn som du ligger.
0: Ligge-gitar?
1: Ja, altså, han står på et stativ.
0: Er du begynner med sånne, sånn...
1: Nei, jeg er helt på vilspor.
0: Ja.
1: Jeg har sett på Lars Månsen, skjønner du.
0: Og er det det du... Kan han ha med seg i dag, da? En tulleball ut?
1: Steis, han Steisman.
0: Hva er det for han? Jeg vet ikke hvem det er en
1: gang. Ja, hva er det han
0: heter? Var det han som trakket ut i skoene?
1: Han trakket ut i skoene mange ganger.
0: Ja, han gjorde visst det. Jeg har jo gitt det.
1: Ja. Han tenkte at han måtte ta og kjøpe seg nye sko.
0: Ja, det er dårlig reklam for skoene i alle fall.
1: Ja.
0: Greit nok. Nei, det kalles
1: for... Det er nok som heter Hawaii-gitar i alle fall.
0: Ja, men det er ikke det de vil frem til.
1: Nei.
0: Ukulele...
1: Åja, ukulele, ja.
0: Ja, det er jo da sånn streng instrument, det er jo da.
1: Ja, det er en liten...
0: En sånn liten sak, ja.
1: Liknande.
0: Det skal visst forbindes med Hawaii-musikk, og spør ikke meg hvorfor.
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg kan ikke kunne svart likevel på det.
0: Nei. Ja. Det var i alle fall så i 2014, ser jeg her.
1: Ja,
0: da
1: ja. Er det sikkert så nå.
0: Det er sikkert så nå.
1: Ja.
0: Vet du hva en yngling er for noe?
1: En yngling?
0: Ja, nå er det vel det du kaller han, basen din da, men det er jo en annen ting også å bli kalt for yngling.
1: Nei, jeg tenkte nå på en ung strike.
0: Ja.
1: Det var det jeg tenkte på.
0: Det var det du tenkte på, ja. Det var det jeg tenkte at du tenkte på. Men det er ikke det vi skal frem til.
1: Ja, det er ikke det. Det er ikke det vi skal frem til.
0: Nei.
1: Nei, da vet jeg det.
0: Hva slags farkost er en yngling da? La det gå litt videre.
1: Ja, men det er sikkert en
0: seglebåt. Det er en seglebåt, ja. Akkurat ynglingklasse heter det. De konkurrerer jo i den.
1: Ja, ja. Når du sier det, så
0: er det alt det. Ja, akkurat nå er Folkehøyskolen på Øverøy ute og sigler også, men det er ikke yngling.
1: Det var lemkulen,
0: tror jeg. Statsråden, og tror du de kom seg av gårde i år, da?
1: Ja, de var ved streistip. Var ikke de reist? Titan Jonsson, de var reist fra Årdal.
0: Ja, de hadde vært helt inn til Årdal. De hadde tekket inn Sognefjorden og ut, rimeligvis.
1: Åja,
0: det er jo Shetland de plar prøve på, men
1: ja.
0: Det var dårlig veier, pluss at de hadde jo ikke fått komme i land.
1: Nei.
0: Da er det så mye restriksjoner at i år så prøvde ikke de.
1: Nei.
0: Så det var tur... Jeg lurer på om de gikk på i Bergen. Dette skal jeg ikke si. Ja, det var i alle fall, han kom ikke på Sandland og hentet deg denne gangen.
1: Nei, det gjorde han nok ikke.
0: Og de hadde altså tekket Sognefjorden helt til endes.
1: Ja.
0: Så det var sikkert like, like greit det, så far til Shetland i stygge veier.
1: Ja,
0: noe,
1: vet du hva?
0: I fjor da prøvde de til Shetland, men de måtte gi seg, for det var så stygt veier at det held på å forlise hele greia.
1: Ja, nei, men dette var sikkert bra.
0: Ja da, så det
1: Jeg vet ikke om det kom ny en del hva det
0: Nei, det tror ikke det men det vel ikke... Tenker det til helger det kommer. Jeg skal ikke si det helt sikkert.
1: Nei.
0: Hva er egentlig datatilsynet? Vi hører av og til om datatilsynet. Hva er det de prater om da?
1: Nei, det passer noe på det at, at vi blir stelt til skikkelig med. Nei, hva er det de styrer med egentlig? Det klarer ikke å forklare, tror jeg.
0: Ja, du har ikke prøvd skikkelig enda.
1: Nei, jeg har vel gjerne ikke det.
0: Nei.
1: Nei, det noe, hvis at, hvis at folk vil gjøre et eller annet, så, så de driver verna om navnet til folk.
0: Ja, blant annet.
1: Personvern.
0: Det har de mye å gjøre med, ja da. Nei, det rett og slett enkelt og kort fortalt et offentlig kontrollorgan opprettet i 1978.
1: Det
0: er offentlig, og det er statlig tilsettet hele gjengen, og de skal jo rett og slett se til at alt som har med data blir rett og skikkelig gjort. Skal du sette opp overvåkningskamera? For å se hvem som kommer ned til huset ditt, så må du faktisk, om du må innom datatilsynet, det vet ikke jeg, men en butikk og forskjellig sånt, så inn på Herresplassen for eksempel, de måtte søke etter datatilsyn og melde av der. Alt som har med sånne data og video og overvåking og mye, mye, mye mer har de med.
1: Ja, men det bra at vi har noen å passe på.
0: Ja, det det. Det helt sikkert. Det helt sikkert. Ja. Selv om det kan jo bli vel hysterisk av og til.
1: Ja, det kan den vel det.
0: Ja. Skal vi se. Du skal prøve deg på noe annet. C14-metoden. Fortell kort hva det for noe.
1: Nei. Aldri hørt det.
0: Ja, det har du. Det blir brukt ingen arkeologi, blant annet.
1: Ja, vel.
0: Hva kan en finne ut ved hjelp av C14-metoden da, for å hjelpe deg litt på vei?
1: Om det var arkeologi, du sa?
0: Blant annet, ja.
1: Om det ligger båtene i jorda og sånn?
0: Nei,
1: dette aner ikke du.
0: Du tar en C14-prøve, da kan du levere inn, og så får du igjen et svar. Og hva står i det svaret?
1: Nei, jeg vet ikke. Det kan jeg få vite.
0: Ja, vil du vite hvor gammel tømmerveggene i huset ditt er, så kan du ta en prøve og levere inn og forlange C14-scanning. Og da får du vite hvor gammelt er de tømmerveggene, for eksempel.
1: Ja, men da har jeg lært noe nytt.
0: Så du får vite en gjenstands omtrentlige alder.
1: Ja, vel.
0: Ja.
1: Ja, takk for opplysningen.
0: Vær så god. Faktura kommer i posten.
1: Det helt greit.
0: Ja, det helt greit. Nei, C14, det veldig... Det koster, jeg tror det koster en del å ta disse rare testene. Men da får du altså vite hvor gammelt saker og ting er.
1: Ja, vel.
0: Og det kan jo være litt artigt.
1: Det kan det, noe med den, ja.
0: Nå tror ikke det sånn at Gud og hvermann kan bare hive opp i en konflikt og sende inn og så få svar i løpet av en vek. Altså, det er nok litt mer prosedyre med det, jeg tror, og jeg vet ikke. Før da måtte de sende det til England, om de teker C14-metode sånn, i Norge nå. Det gjør det sikkert, uten at jeg skal... Jeg kan ikke adressa til det, i alle fall.
1: Nei, jeg har i alle fall ikke peiling.
0: Nei, det har ikke.
1: Nei.
0: Gerd Sørbø, vi ser hvor det går.
1: Ja, god helg.
0: God helg, god
1: helg. Ha det.
0: Ha det. Og vi tar et spørsmål liknande det vi har hatt før.
2: Hvem er det som synger her? 578-60-660. Gjør så vel å være med.

Ja, Jon Roar Øyen og jeg, Harald Bakke, takker for inngangen. Og så vil vi takke han Ingeborg Klid for det vi fikk låne disse platene de to siste programmene. Så skal jeg prøve meg på tysk, hvor det går, det er ikke godt å vite. Es brekt neit Hawaii så sein. Jan Louis Hansen og Reiner Bertram synger i alle fall.

0: etter utallige oppfordringer. Ja, ikke helt utallige.
1: Nei,
0: men
1: to.
0: Ja.
1: To oppfordringer. Men jeg skal ikke til.
0: Nei, her sitter vi igjen.
1: Så føler vi oss velkomne og ønsker og alt det der. Det en sann.
0: Det en fryd.
1: Fergnygung. Ja. Eller hva heter det der? Nei, vet
0: du. Jo, det heter Fergnygung.
1: Hæ?
0: Det heter Fergnygung, tror
1: jeg. Gjør det?
0: Ja, jeg tror det.
1: Ikke på spansk I alle fall.
0: Nei, det
1: noe helt annet antagelig.
0: Noe mer germansk over ja. Dette her. Ja, det blir dårlig med nye slagere her I dag.
1: Ja, bare gamle slagere.
0: Ja, jeg har tatt med en slager I hvert fall.
1: Har du det?
0: Ja, jeg har tatt med en slager. Den heter, ja. Den heter slager.
1: Ja. En slager.
0: Du har jo tatt med nesten bare bråk.
1: Jeg har ikke tatt med noe bråk helt tatt. Det skramler litt I kantene, men jeg så lei av dette. Det bare glatt og polert. Må ha litt med litt pigtrådmusikk.
0: Ja, det helt greit.
1: Kalte far min det for.
0: Ja. Ja, men du, da
1: at du nå skal høre på denne pigtrådmusikken,
0: sånn. Ja, sa det. Nei, men det greit, ja. Vi... skal ikke ha noe særlig mye glattpolert musikk, og den som glattpolert I lyden, det ikke I teksten, garantert.
1: Hva da?
0: Nei. Nei, men da drar vi I gang, da.
1: Vi gjør det.
0: Ja.
1: Hva I alle dager?
0: Transmetropolitian. Altså, vi skal ha en liten trekspillåt, rolig trekspillåt.
1: Akkurat, en liten rolig trekspillåt, starte med. Ja, ja.
0: Jeg tror vi bare starter med den,
1: ja.
0: Ja.

0: Ja, det var siste dekk.
1: Dette har jeg ikke hørt før.
0: Nei, det skramla fint å gå.
1: Ja, det skramla. Udiskutabelt. Nei, det var greit det der.
0: Ja.
1: Det er i hvert fall forholdsvis langt unna hovedstrømmen.
0: Ja, langt unna hovedstrømmen, ja.
1: Men, ja. Og bedre blir det ikke på neste.
0: Nei, det gjør ikke det.
1: Han er veldig langt unna mainstream.
0: Ja, veldig. Til hver svenske så er han rimelig langt unna svensk topp og...
1: Ja.
0: Ja,
1: vi skal over til vår katteelskende mystiker og sosialfilosof fra Østersund, nemlig Kjell Høglund.
0: Ja.
1: Han kom ut med en plate på slutten av fjoråret 2001. Mm. Og jeg tok etter hvert motet til meg og kjøpte den. Den vet liksom aldri helt hva den får når den kjøper Kjell Høglund. Og det gjorde jeg.
0: Ja. Du visste på ingen måte hva du fikk.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og hadde jeg visst det, så...
0: Ja, du kan...
1: Det er ikke sikkert jeg hadde kjøpt plata hvis jeg hadde visst det.
0: Nei.
1: Jeg vil håpe at den vinner seg ved gjentatte gangers bruk.
0: Da har jeg hørt på den, jeg da.
1: Ja, det har du.
0: Men det kan jo virke annerledes på deg.
1: Ja, det er en veldig spesiell plate.
0: Ja.
1: Noe ganske utenom det vanlige. Jeg har tatt med en låt her som heter for Slager, og det er kort og godt en harselas over meningsløse tekster.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har jo alltid vært sånn at jeg har vært villig til å tilgi en dårlig tekst hvis det har vært en god melodi.
0: Ja, du har jo tutt her i sted, altså.
1: Ja, den er jo praktisk talt uten tekst.
0: Ja.
1: Men
0: det er for meningsfull tekst den uten.
1: Veldig,
0: ja.
1: Ligg unna tututen min. Du kan ha den der andre, men ikke tututen min.
0: Ja.
1: Det er jo omkvedet på den. Det er det ikke her. Her er det en, altså, hvordan ville du reagere på en lystig, fin, lett slagermelodi som hadde død og fordervelse til tekst? Hvordan hadde du tatt det?
0: Jeg går ut for å få høre det nå.
1: Nei, du får ikke høre det. Men det er jo det han ønsker seg.
0: Og han vil det?
1: Ja.
0: Jeg har ikke lagt meg tekstene, jeg bare synes det var søkt det meste.
1: Dette er søkt. Ifra Plata Kryptonitt kommer Kjell Høglund med Slager.

0: Ja, Nils Ole kommenterer her at du hadde problemer med å få tak i teksten, og det kan jeg bare si at jeg forstår for så vidt godt.
1: Ja, det er ikke noe nytt. Jeg har jo som kjent aldri brydd meg spesielt om teksten hvis ikke det blir for ille.
0: Nei.
1: Dette var ikke ille, for jeg forstod det ikke.
0: Nei.
1: Jeg regner med det var...
0: De kunne ha sunget på kurdisk eller noe, da hadde du ikke forstått det heller.
1: Nei.
0: For så vidt.
1: Hadde jeg ikke. Captain Beefheart.
0: Captain Beefheart, det er han spiller altfor lite Captain Beefheart.
1: Safe as milk.
0: Ja. Jeg har en plate med Captain Beefheart som jeg er ikke faktisk helt sikker på om jeg har klart å spille gjennom sammenhengene. Og det er en klassisk Captain Beefheart-plate som heter Trout Mask Replica.
1: Ja.
0: Der er det altså så mye rart av selv for sånne som liker Captain Beefheart som meg, så blir det litt mye.
1: Jeg hadde en sånn kassett i bilen, den var med Frank Zappa. For Joe's Garage, den fikk jeg heller aldri til å spille i, tvers igjennom.
0: Åh, sa du det?
1: Må være noe gærent med meg.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja, antageligvis.
0: Ja, nei, neste gang skal vi spille faktisk, tenkte jeg, både Captain Beefheart og Frank Zappa i lag, tenkte jeg.
1: Ja. På, de er jo sluttet å spille i lag nå, da, bare for å ha sagt
0: det. Ja, nå
1: er
0: de sluttet. Ja.
1: I alle fall så er Frank Zappa sluttet å spille i lag. Så vidt jeg vet.
0: Ja, i alle fall her nede. Ja. Ute i fang sitt. Nå er det altså å spille.
1: Ja da, ja. Han har sikkert...
0: Da
1: har
0: sikkert Barton.
1: Spill på Barton.
0: Ja, nei, det gjør han.
1: Nei, det gjør han vel ikke.
0: Kanskje ikke.
1: Nei.
0: Nei. Nå, dette har ikke jeg peilet på. Big D Irvin.
1: Big D. Big D Irvin. Han tror jeg definitivt må høre til denne klassen med One Hit Wonders.
0: Jaha. Ja, det altså...
1: Han er jo gitt ut på...
0: 1964. Jeg har ikke kommet ut av sparkebuksen enda.
1: Nei, det var ikke det. Nei. Men det verste er at jeg kan huske den plata her, skjønner du. Det var det som var så ille.
0: Jaha.
1: For det var en venn av meg, så hadde jeg litt eldre søster, og hun kjøpte den her singelen som het for Swinging on a Star. Og det var liksom hitten til Big D Irvin.
0: Jaha.
1: Og... Vi hørte jo på den plata, og så snudde vi...
0: Det du hadde, kanskje?
1: Mm. Nei, vi hadde vel noen flere, men det var ikke så veldig mange. Det var vel et tiotals plater de hadde, og da ble det liksom før, eller, eller senere dags at snu bunken.
0: Ja.
1: Og så gjorde vi det. Og jeg har liksom aldri glemt den B-sida.
0: Nei.
1: Den var veldig god, det vet jeg ikke, men... Jeg likte den.
0: Ja.
1: Jeg likte den. Det er en merkelig soul-duett.
0: Ja, hva?
1: I hvert fall så sier Big D det selv at det er soul han synger. Han driver litt rundt omkring i systemet, eller dreiv. Han har gått bort nå.
0: Han lagt inn årene.
1: Han la inn årene 97.
0: Ja.
1: Og hva mer skal vi si om det her da? Det er en rar sang. Det er en rar sang han synger sammen med Little Eve. Har du hørt om henne?
0: Little Eve har vi hørt.
1: Ja, det er henne. Han sang en god del sammen med henne. Nå må vi huske på at lydbildet er ikke riktig sånn lenger som det var i 1964. Da var liksom lykka en kombikurer med platespiller og en liten høytaler i enden. Og på sånne maskiner låt dette helt all right. Når du får det på litt voldsommere stereoanlegg i dag og får høre det her, så slår det deg jo at teknikerne ikke har gjort jobben sin, for Little Eve og Lesby og så vet du, uvær, S-ene er ikke med der, og ja, i det hele tatt, det skramler litt, men jeg klarte altså etter 38 år å få tak i denne plata, så nå har jeg så veldig lyst til å spille den.
0: Den heter altså?
1: Den heter Another Night with the Boys, Big D Irvin og Little Eve, 1964. Looks like I

0: Nå er den spilt.
1: Nå er den spilt. Ja, men det var en fin liten sang det. Ja. Litt trist kjærlighetshistorie om de som ikke finner hverandre. For ja. Begge vil være sammen med hverandre.
0: Ja, og så går du ut hvert på sitt hånd. Og så, ja, det bare... hvorfor må det være sånn? Altså, jeg synes fremdeles det artig å høre den gamle plata.
1: Ja.
0: Fant den på internett.
1: Du gjorde det.
0: Ja, vet du hva? Ja. Leita siden slutten av 60-tallet, og så...
1: Da kjøpte du plata derfra, eller lastet du den?
0: Nei, jeg kjøpte plata fra United States of America.
1: Akkurat.
0: Det var ikke noe annen plass de hadde den, så det jo greit.
1: Ja.
0: Det går jo fint. Det går på en uke, det.
1: Ja.
0: Nå,
1: veldig,
0: nå er vi spente nå.
1: Nå er vi spente. Fun ja. Loving Criminals heter gruppa. Har du hørt om de?
0: Nei,
1: det er veldig kjekt.
0: Why don't you
1: det
0: tell
1: me veldig, about it? Det er veldig ofte at vi gjør akkurat det. At jeg finner noe som du ikke har hørt om, og jeg, du finner noe som jeg ikke har hørt. Eller hva sa jeg nå? Sa jeg noe feil?
0: Nei, du gjorde vel ikke det. Men det er vel forholdsvis oftere at du finner noe som jeg ikke har hørt, enn jeg finner noe som du ikke har hørt.
1: Nei, det vet jeg.
0: Det vet jeg.
1: Men i alle fall, den har jeg tatt med fordi at det er en rasp og ralperiv, men spesielt for det er veldig sånn morsomt. Det høres ikke ut som det er den de skal spille som de viser at de spiller, nemlig.
0: Du vel?
1: Ja. Det er veldig sånn kjent. De som hørte på litt heavy rock på 70-tallet, de har nok hørt starten her før, tipper
0: jeg. Jeg er spent, for jeg hørte på heavy rock på 70-tallet.
1: Ja, hva har vi her da?
0: Ja.

0: Ja, det var den gang vi var...
1: Vi var...
0: Unge.
1: Unge og vakre.
0: Nei, vi var ikke det, det er vi fortsatt.
1: Nå er vi bare og, gamle venn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Deep Purple.
0: Ja.
1: Smoke on the Water.
0: Ja.
1: Med en rekke herrer som etter hvert drar på året de også.
0: Ja.
1: Den gang gjorde de ikke det, men jeg husker ikke hva det heter. Det husker du.
0: Ja, det gjorde jeg faktisk.
1: Ja.
0: Jo, de spilte mye dette her.
1: Å ja.
0: Mm. Vi skal opp til noen andre rockere, nemlig Raga Rockers.
1: Mm, så gjerne.
0: Ja. Det et morsomt band. Lager kort og greie låter som rasper, river og går fort, som regel.
1: Mm.
0: Og jeg har plukket med en låt her som heter Ole og Ali.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, men det greit, det. Nei. Litt kaffereklame, det...
0: Ja, det vel ikke akkurat kaffereklame.
1: Er det ikke det?
0: Nei.
1: Nei.
0: Vi prøver det.
1: Mm.

0: Ja.
1: Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Med Joakim så gikk en av Norges mest geniale musikere bort.
0: Ja, ikke så enig, så enig.
1: Fra plata Et hundeliv.
0: Mm-hmm.
1: Yes.
0: Ja, så...
1: Så er det den...
0: En sang vi ikke fikk sunge i helgen.
1: Ja, fikk ikke det.
0: Nei.
1: Vi får kanskje synge den om en måned, da er det 8. mars.
0: Ja.
1: Og i fall vi ikke er på lufta før det, så får vi tilegne dette alle...
0: Åh, men da børsta. Skal ikke gå.
1: Nei.
0: Skjer noe da, jeg.
1: I fall vi ikke er på eteren før 8. mars, så sender vi i hvert fall ut en plate til alle søstre i verden.
0: Ja.
1: Alle damer. Rundt oss og... Rundt oss og andre steder.
0: Alle brødre også.
1: Ja, brødre også, for all del. Det jo en bror som har laget det, da. Det
0: ja.
1: Bror Mikael.
0: Ja. Ok.
1: Yes!
0: Så. Dette er det her, folkens, er altså en av sangene som en pleier å synge når et visst parti som jeg og Nils Ole ikke står så langt ifra har møte, så kan du synge dette.
1: Kan det.
0: Ja.
1: Mm, du kan også synge den ellers, og du kan høre på den, og du kan danse til den, kose deg med den, og...
0: Dette er ikke meg som partireklame, men det er en ganske fin sang.
1: Det er en veldig fin sang. Det er en viktig sang.
0: Og når vi har hatt så mange tullete tekster før i dag, så alt ifra tuttut til sissinek og slagersanger om håpløs kjærlighet og plastikkblomster, så får du nå en tekst med litt mer stamnia.
1: Det er det. Det er Mikael Wie som har skrevet teksten, og det er Holaban Dolaban som spiller på VG.

0: Ja, overbuljongterning, pakkmesterassistent. Det er ikke mange så i, altså. God kvelden, god kvelden.
1: God kveld, du.
0: Ja.
1: Eldre Mo Øvre Lid her.
0: Ja. Det kan vi se. Der var du kommet. Ja, hvor det går med det eldre i da?
1: Ja, da, det bruker av og til å si, det går sånn som høna sparker, hun sparker noe bakover.
0: Åja.
1: Men nei da, det går greit. Ærlighet.
0: Ja, ja, ja. Jeg pleier å si det går bedre enn en skulle forvente.
1: Det er så er det verre, bruker jeg.
0: Ja. Det er det alltid.
1: Ja da.
0: Ja da. Og hvor det står til med deg da, ellers? Hva du gjør på? Er du også på tur?
1: Det er jo meg som er på tur.
0: Ja. Så kjekt.
1: Noe som egentlig var uventet, det kom brått og brutalt.
0: Ja.
1: At jeg skulle være med.
0: Ja, men det er ofte å slippe en å sitte og kvise seg.
1: Nei, men jeg har sagt at jeg orker ikke å reise så langt.
0: Nei.
1: Dette med å bli sittende hvis vi skulle nå ta en buss for eksempel, og, men hun må jo kjøre.
0: Ja. Ja, da kan hun jo strekke på føtter.
1: Ja, da kunne vi bruke den tiden vi ville.
0: Ja. Det er jo litt greit.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert.
1: Så det var når det var med.
0: Ja, så bra.
1: Og meg, hun sier det at jeg har vært så sprek etter jeg kom ned her.
0: Jaha.
1: Jaha.
0: Ja, men det høres noe bra ut. Er det helsereise du er på da?
1: Jeg kjenner det selv, men det er dette her med nå er det brekket.
2: Klimaet.
0: Ja.
1: Tørrere klima eller vi her hjemme.
0: Ja, men
1: jeg vet jo, disse hine årene jeg reiste ned til Even og bor her i flere måneder, egentlig, at det er bedre klima, eller det vi her.
0: Ja, men regner ikke trollkjæringer der nede nå da?
1: Ja, men det er vel ikke så rått så hjemme.
0: Å nei, det kan være.
1: Ja.
0: Nei, for hjemme var det ganske tjukk, grautende tjukk og skodde.
1: Ja, det har det vært her også. Men så er hun lettere å skyne denne gule kula oppe på himmelen.
0: Ja.
1: Og tenk på denne blå kula, men det var noe gul.
0: Ja, hvis hun er blå, da er hun litt kald, tror jeg.
1: Ja.
0: Da har hun blitt blåfråsa, og det lover ikke godt, altså.
1: Nei, da det regner her også, og det er sånn at det bøtter ned, og så plutselig så stopper det opp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det høres noe bra ut.
1: Ja.
0: For jeg var til Oslo en gang i Lamme Operaen, vi var nede med mannen fra La Mancha.
1: Ja.
0: Og av en eller annen merkelig grunn, så hadde vi tatt med oss Vestlandsveire.
1: Ja.
0: Så det var noen som hadde pakket litt feil, tror jeg.
1: Akkurat.
0: Ja, for det regnet og var surt og utrivelig.
1: Ja.
0: Ja, men sånn er det, av og til.
1: Vi kan ikke gjøre så mye mer.
0: Nei, det er akkurat dette der. Da må vi til å bygge tak over, og det blir noe bra dyrt.
1: Ja.
0: Det er... Ja. Neida, men altså, vi får ta det vi får. Vi kan ikke gjøre så mye mer med det.
1: Nei, det er helt sånn.
0: Ja, og nå blir det snart vinter og vintersport, og koselig på TV-en. Og
1: da liker hun Rønne også godt.
0: Det gjør hun. Og det er absolutt... Sitte der med katten på fanget og se på, det i alle fall inntil det skjer, blir veldig spennende, da fær katten veldig fort.
1: Ja, for da er det hurra med rød.
0: Ja, da hyler det og vifter og
1: ja.
0: Vingler litt grann. Men det går fint.
1: Ja, riktig.
0: Ja da, vi må ha litt moro, vet du.
1: Ja da, det er sant.
0: Ja, så dere blir ikke med på Oslo, ring rundt sykehuset dere da.
1: Nei, vi kommer hjem igjen over helgen en dag.
0: Ja, men dere får ikke ta det da.
1: Ja. Jeg laste at det var veldig mange som ville stille opp.
0: Ja.
1: Etter det jeg så på Fjordabladet.
0: Det er veldig bra. Det er jo både den, og så er det da et løp for Rosas Løyfe-aksjonen. Ja. Så det skal jeg også ha. Men du rekker begge deler. Og så i tillegg, det måtte jeg love å si, i tillegg til det så skal Rosas Løyfe ha en liten utlodding. Og de har veldig fine premier, sier de.
1: Akkurat.
0: Men nå har jeg glemt hva det var det skulle være hen.
1: Ja.
0: Ja, men dere finner det, hvis dere går rundt på Eid i morgen, så finner dere noen kvinnfolk som springer. Spring etter deg, så finner dere sikkert utlodninger.
1: Vi er selv fortsatt, vi i morgen.
0: Ja, ja, ja, men hvis dere ser noen rosa kvinnfolk, så spring etter deg likevel.
1: Og så er det, hei, stopp!
0: Ja, jeg skal ta lord på deg!
1: Ja.
0: Ja, så da trenger jeg å springe enda forere.
1: Ja.
0: Så då kommer dere sikkert på nyhetene. Det blir spennende. Jeg skal følge med.
1: Ja.
0: Nei, men vi må se om vi finner deg noen spørsmål.
1: Ja, det var vel han der Øystein Sunde så.
0: Ja, det var han det, så det var overbuljongtenning pakkmesterassistent.
1: Ja.
0: Ja. Klarer du å si det mange ganger?
1: Hæ?
0: Klarer du å si det mange ganger?
1: Nei. Nei. Han så rett efter han at det... Jeg klarer ikke å følge med nå.
0: Jeg synes det er kjempekjekt å følge med nå. Det går så
1: kostet. Ja, han er kjempeflink, herlig, fryd.
0: Mm.
1: Vi har nå hørt på henne i årevis.
0: Ja, han er veldig god.
1: Ja da, det er han.
0: Det er sant. Men da skal jeg spørre deg om, hva kalles den staven som de bruker under kongekroning?
1: Kongekroning?
0: Ja. Der, hva hører jeg noe, ja?
1: Septer.
0: Septer, ja.
1: Jeg vet ikke, det har jeg aldri hørt.
0: Det er ingen pinjen som de har sittet med, de får jeg.

0: Ikke noe overall forventning.
1: Ja, umot nok.
0: Så han heter Jan Bertin i stedet, men han har tatt Thomas i stedet for. Det kan jeg kanskje forstå.
1: Ja, men hva skriver du for noe da?
0: Jan Thomas, men han er døpt Jan Bertin.
1: Åja, oh, ok.
0: Ja. Så sånn, sånn kan det gå her i verden.
1: Ja.
0: Ja. Oh, ja, oh, ja. Ja, ja, ja. Nei, men da er du også med i trekningen av et lekkert termokrus.
1: Ja, jeg hører litt der at det var det som var premien i ja. Dag.
0: Ja.
1: Eller var det det som var, ja, det var vel det forrige gang med, kanskje.
0: Nei, det var det paraply.
1: Nei, det var gundig før, for det, ja, var det andre paraplyer jeg lodde ut da. Og Lars Bjørkedal vann den første.
0: Ja. Da var det andre paraplyen som gikk ut da. Men her, ja, okay. her ligger jo et handlenett til deg.
1: Ja, det vet jeg. For det at... ja. Jeg vet det at det... Og okay, hva sa det sending da? Ikke han Jon.
0: Nei.
1: Ja, jeg husker ikke det.
0: Nei, det er ikke så farlig med. Det ligger noe i hvert fall her. Ja, nei, men da får dere ha en god helg i Askim og kose dere masse og ikke spring for fort etter rosa kvinnfolk.
1: Nei, vi skal prøve å beherske oss.
0: Gjør det.
1: Men da må du ha en god helg med, for du hilser bort den sin mor.
0: Det skal jeg gjøre. Ha det godt.
1: Ha den.
0: Ja. Da tenker jeg at det neste melodi, det blir en som heter Hanne Mette med bygda mi. Hun har veldig mye å si om den. Men da skal vi ha et inngangsspørsmål som sier som så. Det er et fergesamband som har hatt store tekniske problemer i det siste. Hva for et fergesamband er det? Det er ikke så langt herifra. Så hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660, og så har vi på en Hanne Mette.

0: Ja, då gick tågen saktare, ja.
1: God kvällen. Ja, det var Gert Sørbø, hej.
0: Hejsan. Och vad var det vi skulle fram till?
1: Vi måste huska på att flytta klockan.
0: Ja, kan vi ska flytta den här?
1: Ja, det var det då. Tillbaka tror jag.
0: Det är tillbaka, ja.
1: Från 3 till 2.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det stämmer. För det är fram mot vår, tillbaka till höst.
1: Ja, det är visst det.
0: Ja. Men det är lite det där, hvis jag bara flytta klockan och inte flytta visaren, så blir det lite... Kan det bli vanskelig å finne en klokka til slutt?
1: Ja, nei, men det er greit det at sovekløkken kan være litt tung å flytte.
0: Ja, det er akkurat. Det er så besilt, så er det kjempedigre med sånn pendel nede.
1: Ja.
0: Det er ikke god, nei. Altså.
1: Nei, vi heldes til viser for det.
0: Vi gjør det.
1: Ja.
0: Ja. Nei, det er litt styr.
1: Men det er noen uker de som flytter seg selv. Disse her er noen mange ut av disse kløkkene. Vi har noe vi slipper å gjøre noe med.
0: Ja, det er sant. Og det er noe greit.
1: Ja, det
0: men,
1: er det.
0: Men klokka i bilen, den lytter jeg alltid gjøre selv.
1: Ja, den, nå har vi vært en time feil i hele sommer, så nå kan det enda bli rettet.
0: Ja, vi kan ha håpet at det retter seg nå.
1: Ja, nei, den er klar over det, vet du, så jeg gjør ikke det noe.
0: Nei, det er akkurat det. Og så er det litt der, hvis du skal ta ferie, vet du, så er det bare å vente en time.
1: Ja, nei, det, akkurat det slipper vi, tenker jeg.
0: Ja, vi satser på det.
1: Ja,
0: ja. Ja. Ja, hvor går det med deg da? Det er tom siden jeg snakker med deg nå.
1: Ja da, jeg har noe stort i liv.
0: Ja, så bra.
1: Ja.
0: Det er alltid godt. Det er litt renere når det ikke er det gjør, da er det vanskelig å få ringt inn på nærradion.
1: Ja, det er grunnen det. Ja. Neida, jeg tenker vi sier at det går bra.
0: Ja, ja, men det er godt.
1: Ja. Ja.
0: Det er sånn, litt renere der, er, alt er jo relativt.
1: Ja, ja, det er jo det.
0: Ja. Det er sånn, som i dag så går det strålende, og andre dager går ikke fullt så bra. Men i dag har vært en god dag i Hundvika i alle fall.
1: Ja, ja. Det tenker jeg at det har vært en bra dag her også.
0: Ja. Ja, men det er fine greier.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, du sa at du etterlyste ting som skjer.
0: Ja.
1: Inne i Gimle på søndag, da skal det være sånn korkafé.
0: Jaha.
1: Østerheim Mannskor og Ryggsånglag.
0: Ja vel.
1: Skal ha korkafé. Med diverse ting, mat og utledning og styr og vesen, pluss at de har med seg et gjestekor fra Invica. Jeg tror det heter Kor i Vica.
0: Kor i Vica, ja.
1: Ja, så dette begynner klokka 4 på søndag. Ja.
0: Høres veldig trivelig ut, så hvis folk lurer på hva skal vi gjøre på søndag, ja, da skal jeg reise på Gimle og se på Mannskor, Austrem Mannskor og...
1: Ja, Ryggsånglag.
0: Ryggsånglag og Kor i Vica.
1: Ja, ja.
0: Få seg en god kopp kaffe og kose seg med god sang.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, men det var kjempeflott. Takk skal du ha for du sier ifra.
1: Ja, ja.
0: Det er...
1: Kan det være en kvann ut av ei dag som har lyst inn, vet du?
0: Ja, ja, ja. Det er... Ja. Er du glad i sang og musikk, så er det godt å få... Det tar ikke så lang tid å fare over med ferie.
1: Ja.
0: Det er i hvert fall helt sikkert.
1: Det er det.
0: Ja. Nei, men det var flott. Takk skal du ha.
1: Ja, da. Ja. Bare hyggelig, ikke det de sier jeg utenfor.
0: Ja, de sier så. Nå har ikke jeg vært utenfor på en stund, så det kan hende jeg har funnet seg noe annet, men...
1: Ja, det kan hende. Det er samme her, egentlig.
0: Ja. Men, nei ja, det går vel for... Det er vel ofte det at de bruker de samme ordene?
1: Det er vel gjerne det.
0: Ja. Bortsett fra disse der som snakker sånn kebab-norsk, der skjønner ikke noen ting.
1: Nei, det kan jo være litt mulig.
0: Ja, da ditter jeg helt ut av. Men det,
1: ja, ja.
0: Ja, men jeg skal ikke vite alt heller.
1: Nei, jeg skal ikke det. Altså, det er så greit.
0: Sånn som så når jeg var på tur, så hadde vi med oss mange sånne, så jeg kaller ungdommer da, sånn i ja, 18-20, 24-26 oppi.
1: Ja.
0: Og de satt og snakket engelsk til hverandre.
1: Å ja, de gjorde det, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja,
0: og da satt jeg...
1: Var de ute fra Eid eller noe sånt?
0: Det var rundt om det. Ja, de har jo studert i Brighton og i England, og mange av dem.
1: Så, ja, ja.
0: Så det er liksom det, de gikk på autopilot.
1: Ja, gammel vane.
0: Ja da, så det var litt, litt morsomt.
1: Ja.
0: Men problemet var jo, jeg skjønte jo hva de sa da. Så jeg lurte ikke meg.
1: Ja. Du ble litt nysgjerrig, du vet hva det var de egentlig snakket om.
0: Ja, nei, det gikk inn, altså jeg er ganske god i engelsk, så dette bare, jeg fikk jo med meg alt.
1: Ja, så, ja, var, ja. Men det er bra.
0: Så hvis jeg ville lure meg, så burde jeg ha snakket tyrkisk. Da hadde jeg ikke skjønt noe.
1: Å ja, da kan det hende. Det var litt... Ja, men er ikke det du som har tyskere hver sommer?
0: Ja, men tyrkisk.
1: Å ja, tyrkisk. Ja, nei, det er greit.
0: Da tror jeg at du sliter litt, ja.
1: Ja, nei. Jeg tror vi heldes til norsk.
0: Ja, vi gjør det. I kveld i alle fall. Ja.
1: Ja.
0: Men da vil jeg gjerne ha litt svar på noen spørsmål, så kan du vinne deg en flott termokopp. Kan ha med båten til for sommeren nå.
1: Ja.
0: Så da
1: Da
0: lurer jeg på, i hva for et land er Seoul hovedstaden?
1: Sa du Seoul?
0: Ja, eller Seoul, sier
1: det. Ja, det er vel Sør-Korea.
0: Sør-Korea, ja. Stemmer det.
1: Ikke det det?
0: Ja. Ja. Det er, der har det jo vært sånn OL og greier og greier.
1: For det har det.
0: Begynner å bli en stund siden, altså.
1: Ja. Neida, så det er...
0: Trøst meg.
1: Ja.
0: Men da vil jeg gjerne vite hva du finner i menisken her.
1: Den finner vi i knene.
0: Ja.
1: Han trøbler litt med sommer av og til, så det måtte jeg operere.
0: Ja. Det er litt det der, når du begynner å trøble med menisken, da... Da er ikke det godt kommet.
1: Nei, det er ikke noe særlig, sier deg.
0: Ja, nei,
1: det har vi... Det er vel helst idrettsfolk, så dette slipper vi.
0: Ja, hvis den ikke ramler og vrir et kvart, så...
1: Ja, ja, det kan jo være også. Ja. Det går det også.
0: Jeg bruker å si at hvis du ikke har føtter å gå på, så er det ikke godt å få komme seg fremover.
1: Sånn er det. Nei, da er det er litt møløk.
0: Ja, det er helt sikkert. Nei, ja. Men den er god. Da er du kommet i ånd og nåleve.
1: Ja, takk for det, hvis... Ja. For du har en god helg.
0: God helg, ja. Og som sagt, gå på Gimle og få med dere korsong på søndag klokka hver fire.
1: Jeg skal det.
0: Ja.
1: Og jeg håper det kommer flere også. Ja.
0: Ja.
1: Grete, ha det bra.
0: Ha det godt. Ja, da fikk vi vite det. Det er alltid godt å vite hva en kan finne på i løpet av en helg. Hvis en har ikke vet hva en skal gjøre på. Og da tenkte jeg det, at vi skal spille en sång, og så skal dere gjette hvem er det som synger her. Og hun som synger her, hun er kjent for å spille piano og lage underfundige tekster. Så hvis du vet hvem som synger her, så ringer du inn på 578-6660.

0: Og du aner ikke hvor mye rart du kan få denne rollefiguren til å gjøre.
1: Jeg tror det nok.
0: Det var en gang, da spilte jeg en hushjelp. Og jeg skulle egentlig bare komme ut og så si noen ord og skulle gå vekk igjen. Men jeg gikk jo aldri av scenen. Jeg sto for jo der og fortyl åt. Og plutselig så hørte vi et brak. Da hadde tanta mi ramlet i gulvet.
1: Oh, ja.
0: Så hun lo så hun ramlet ut av stolen. Og da tenkte jeg at da vet jeg hva jeg skal ta og styre meg mer med.
1: Ja.
0: Så sånn kan det gå. Og det var 4H.
1: Ja, det var 4H. Ja, da.
0: Men det er vel krunhjorten, det?
1: Nei, trekløven.
0: Trekløven?
1: Ja.
0: Ja, det er det. Hva var krunhjorten var da? Var det kjølstallene?
1: Hæ?
0: Det var det kjølstallene, tror jeg.
1: Nei, jeg er kjølstallene, jeg.
0: Å oh, ja.
1: Ja. Om det står han eller brygge, jeg har ikke peiling.
0: Står han var fredig? Det var i hvert fall... Nei, det er mange, mange 4H-klubber som har gått inn, for det er ikke unga igjen, men den, da jeg vokste opp, så var det 4H-klubber overalt.
1: Når jeg vokste opp, så var det ikke opp i Moskva.
0: Åh! Oh.
1: For der kom jeg fra.
0: Ja.
1: Det var ikke nok sett til 4H.
0: Nei, men jeg hadde jo en stor en på Eid sett til Televimsen.
1: Mhm.
0: Så, da, den var ganske stor.
1: Ja, ja.
0: Og så hadde du Heggrosa oppe i Hedjabygda, og så var det Ørn inn på i Hedjabygda. Lur på?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, nå begynner jeg å mimre, vet du, og da er ikke jeg til et snakkende i det hele tatt, vet du. Ja, det var ikke det vi skulle styre med.
1: Du kan bare hoppe over så spørsmålet
0: da, vet du. Ja, det hadde du gjort seg. Ja, men ellers så går det bra ut i Kjølstallen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Skal ikke klage.
0: Nei. Nei, men det er godt. Altså, ikke klage.
1: Mm.
0: Ja, det er ikke noe som har rittet heller hvis en klager heller, sier det så.
1: Men ikke helt det.
0: Nei, det er ikke det. Du ser nå bare borti USA nå, når det var en Donald og skal lage seg balsal.
1: Ja.
0: Han som ikke kan danse en gang.
1: Mm.
0: Så den synes jeg var litt, muligens litt unødig.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja, det var litt... Ja,
1: jeg tror det, kanskje.
0: Ja. Nå har han jo i grunn gjort det han kan med dette hvite hus. Da han har jo rev opp i Rosehagen til han, eller noen Roosevelt da. Og laget sånn plattong, eller sånn, det ser ut som en uteservering. På en billig McDonald's med sånn parasolbord og... Og så har han forgylt hele, alt som kunne forgyltes, det har han forgylt. Og så har jeg sagt, nei, for meg, ja. En smule stormannskal, kanskje.
1: Ja, han er vel det.
0: Ja. Jeg lurer på om at han kanskje skulle ha tatt et skritt tilbake og roa seg ned litt.
1: Ja, du kan si så.
0: Ja.
1: Han trodde nå skulle bli... på fredsprisen, men det gikk ikke.
0: Ja. Han stod der og skulle snakke om de forskjellige landene, og så var det Norway. What happened? Norway. No, no. Han var så drita fornærmet. Liksom. Men, ja, ja. Sånn kan det gå her i verden. En kan ikke få alt en ønsker seg heller.
1: Nei.
0: Det er sant. Men da lurer jeg på om du vil ha noen spørsmål.
1: Ja, jeg får prøve.
0: Ja, jeg har noe veldig gode her.
1: Ja.
0: Ja. Der var en prinsesse som gifta seg med en som heter Johan Martin Ferner. Hva heter hun?
1: Ja, det er Astrid Fru Ferner.
0: Astrid Fru Ferner, ja.
1: Ja.
0: Og Ragnhild, hun var jo Lorentzen.
1: Ja.
0: Ja, stemmer. Nå måtte jeg til å tenke, altså.
1: Jeg begynner å tenke, hva heter
0: det? Hva var nå det? Nei, men det var Lorentzen, ja. Stemmer det. Hun får jo til Brasil og alle ting.
1: Ja.
0: Ja. Langt unna.
1: Mm.
0: Men da vil jeg gjerne også vite, hvem er det som har skrevet om en som heter Varg Veum?
1: Varg Veum?
0: Ja, det er en sånn krimhelt.
1: Ja.

0: Yni bergenser. Han begynner på G. Ja,
1: nei.
0: Hvis jeg sier han heter Gunnar.
1: Stålesen eller noe sånt.
0: Riktig! Gunnar Stålesen. Ja. Stem på en prikk. Ja, det var også han som, som lagde disse den der påskekrimmene på melkekartongene tidligere. Det var han som, som lagde deg. Ja, ja, men den var god. Nå var du flink altså. Ja, da skal ikke jeg plage deg mer i dag.
1: Nei, du er ikke til plage. Det er bare kjekt. Jeg sitter nå her og løser kryssord og hører på dere.
0: Ja, men så kjekt. Ja, men det er godt. Du bare ikke ødelegger hele kryssordet. Kjemmer med et forslag som ikke passer inn i.
1: Må... Det gjør ikke noe. Nei, men... Da hører du ikke gitt det.
0: Å, nei. Nei, det er så dumt hvis man lager flere ruter, vet du.
1: Ja. Ja, det går fint.
0: Ja. Nei, men den er kjempeflott. Takk skal du ha for du ringde og ha en riktig god helg.
1: Takk det samme.
0: Ja, greit. Ha det godt. Ja, da... har jeg et nytt inngangsspørsmål på musikk. Og da vil jeg rett og slett vite hvem er det som synger her? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578 60 660.

0: Ja, det var en optimist. Men var det noen som visste det? Ingen som har ringt inn. Så da har du enda sjansen på å... Dette er den der, vet dere folkens. Dette nekter jeg å tro at dere ikke vet hvem han var. Han er ikke lenger her blant oss. Kommer fra Tønsberg. Flyttet til Sverige på sine eldre dager. Var gift med Anita Skorgan. Har en døtte som heter Sara. Nå var det noen, ja. Nå kom de. Bare få litt tilleggsopplysninger, vet du. Så kommer det seg med en gang. Så det er... Han var i hvert fall fantastisk flink å synge. Kom stort sett på siste plass når det gjaldt Melodi Grand Prix. Alt det jeg vet om denne personen der. Helt utrolig. Så da skal vi se hvem det er han har sittet og prøvet å få gjennom nålevet her. Nå kommer den. God kvelden.
1: God kveld.
0: Og hvem var det vi har med oss?
1: Det er jo Jorunn.
0: Jorunn.
1: Ja.
0: Ja, og hva var det vi skulle fram til?
1: Nei, det var ikke han Jahn Teigen da.
0: Det var han Jahn Teigen, ja. Det stemmer, og han var en optimist.
1: Det var han.
0: Ja, kan du si det samme?
1: I ditt og kjøtt, var det ikke?
0: Ja, det blir kult. The sun will come out tomorrow. Kanskje.
1: Det blir vel opphold med tida.
0: Ja, det gjør det. Det blir så bra som til slutt.
1: Du mener det, ja.
0: Ja, da bare ikke begynne å snøve før. Jeg vet ikke, jeg skulle på jobb på lørdag, og da snøvner det faktisk på Hundvikfjellet.
1: Nei, nei, nei, så du.
0: Ja, og jeg hadde sommerdekk, så det var litt gøy.
1: Ja, har du sommerdekk enda?
0: Ja, det har jeg. Men jeg skal legge om på onsdag.
1: Og du skal det, du?
0: Ja, så det vil ikke ha snø for det.
1: Ja, vi vil påbudde å ha på litt piggel eller vinterdekk nå, ikke vi det da?
0: Nei, ikke her nede, da er det faktisk 15. november.
1: Er det 15?
0: Ja.
1: Og jeg går inn bil med den første, vet du.
0: De er vel litt lenger nord. Mener jeg.
1: Ja, ja, men jeg las på nettet i sted at det kan bli forferdelig kald jul og januar.
0: Ufta! Hvem er det som har... Nei, jeg vet hvem det er som har bestilt. Nå skal jeg snart snakke hardt til henne og si at dette finner ikke meg i. Bare fordi, at,
1: det, ja?
0: Bare fordi at han liker å gå på truge, så skal ikke jeg lide for det. Nei.
1: Nei, det er jo sant.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja, det får noe av visse grenser hva galskap.
0: Ja.
1: Tenk om jeg har fyrt opp all veien til vi kommer til jul. Hva gjør jeg da?
0: Nei, da sliter du litt, altså.
1: Ja.
0: Da lytter du.
1: Da må jeg hente ned alle dynene mine og forskansene under dynene.
0: Ja, men du kan ikke sette fyr på dynene.
1: Nei, men jeg kan ligge under deg for varmen.
0: Å, ja. Og så skal du da ut på toaletten, og så blir du på å fryse for den. Nei, det blir
1: ikke. Nei, da skal vi det også, ja. Ja, nei. Det var dumt.
0: Kan
1: nei,
0: prøve
1: det er bare å ha litt ved i kaminen.
0: Jeg tror det. Det er det beste. Nei, jeg har rikelig med. Skal vi se.
1: Var det rikelig med ved?
0: Det, nei, nå fikk jeg korreks. Det var altså fra 1. november. Men Svein har gurglet det til meg.
1: Nå fikk jeg et poeng.
0: Ja. Ja. Da blir...
1: Det pleier når jeg ser på alle mot alle på TV Norge.
0: Ja.
1: At hvis det er klar nå. Åh, et poeng til meg, oi!
0: Ja. Hvor mange poeng er du kommer opp i nå da?
1: Nei, du vet det. Jeg tar et poeng i gangen, jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Et poeng på hver per omgang, så blir det bra.
1: Ja, ja. Det blir noen poeng opp igjen, men av og til er det ikke vanskelige spørsmål.
0: Ja. Men i ditt rønn der, så det var jeg som sa det. Det jeg vet, det vet jeg. Og det jeg ikke vet, det er ikke godt å vite. Ja.
1: Nei, det er akkurat det som er.
0: Ja.
1: Men det... Nå var det en som klagde litt på dine spørsmål tidligere i dag.
0: Nei. Tror du det?
1: Jeg... Ja, jeg har jo ikke det for stort.
0: Ja, men jeg er noe ganske...
1: Det var så vanskelig.
0: Nei.
1: Ja, du pleier ikke å være så veldig vanskelig å ta deg, men...
0: Jeg pleier å være god i å hjelpe til.
1: Ja, det er noe veldig god egenskap i dette spillet her.
0: Det syns deg også.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg har jo til og med et spansk spørsmål.
1: Har du hørt det?
0: Jeg kan ta et spansk spørsmål.
1: Nei, men kjære folk, jeg har jo ikke vært til Spania. Jeg har ikke peiling på noe der.
0: Ja, men det har ikke jeg heller, men jeg visste det likevel.
1: Jeg vet at paella er sånn nasjonale.
0: Ja, men nå skal jeg... Når det er to ella, så blir det en j-lyd. Paella.
1: Ja, men det er blaffen i.
0: Ok. Ja, men det blir i alle fall det.
1: Og det er derfor det er Mallorca. Ikke Mallorca, nei.
0: Mallorca.
1: Ja, jeg tenker jeg skal lage noe nytt på mine gamle dager.
0: Ja, men er ikke det spennende?
1: Ja, det er veldig spennende, vet du.
0: Ja, for eksempel... Du...
1: Men sitter det fast oppi høyda da?
0: Ja.
1: Det vil jo vise seg.
0: Nei, men altså, det er liksom sånn, det er sånne ting, det kan en, og da er det veldig enkelt. Men så er det andre ting, har ikke peiling. Og sånn er det bare. En kan ikke vite alt.
1: Nei, det hadde vært kjedelig det også.
0: Det hadde det.
1: Ja, det... Da kan jeg begynne å bli litt høy på pæra, altså.
0: Den kan det, og det er ikke så bra, hvertfall hvis den har litt lave døre. Nå skal jeg nå
1: bitte... Jeg har bøgnet døre. Jeg bare breier en uke.
0: Gjør døren høy, gjør porten vid.
1: Adam. Nei, nå... Jeg tror jeg begynner å bli syk.
0: Nei, Vidda. Jeg håper jeg ikke har smittet deg gjennom telefonen.
1: Nei, det tror jeg ikke, men jeg har vært så snøft siste dagene. Men det får noe så vært. Det er noe tida for alt mulig nå.
0: Det er i grunn det. Det er sånn løpende, dobbeltsidig tarmsling. Nei, det var ikke sånn.
1: Det tar ikke vi.
0: Nei, det blir så...
1: Det er ikke så godt å ha.
0: Nei, ikke i det hele tatt.
1: Nei.
0: Men jeg vil gjerne vite hva heter Storbritannia sin nasjonalsang.
1: Ja, men den har jeg ikke vært på radioen hele tiden.
0: Ja.
1: Ja, hva i verden heter nå den da?
0: Det har endret litt siden jeg bytte.
1: Hva bytte?
0: Det bytte, det gikk fra en til en annen.
1: Ja, men kjære folk da.
0: Altså, fra mor til sønn.
1: Ja, jeg vet nå, jeg kan jo den melodien, vet du, men God save the king.
0: Yes! God save the king. Gud vil signe kongen.
1: Stemme, det var queen før.
0: Ja, ok. Så var det var dronningen før, men nå er hun ikke mer. Tenk å så vente så lenge på og så begynne å jobbe, skulle jeg si.
1: Ja, gammel han er.
0: Han er noe vel pensjonist, han var vel så det. Han er jo godt over 70.
1: Han kunne vel bare latt han William fått overtatt. Han er 76 år.
0: 76 år, ja. Det er jo...
1: Han blir også 77 nå i november.
0: Ja. Det er et styr med deg. Han begynner å bli voksen han også. Så modere satt og så på da de var i Vatikanet.
1: Aha.
0: Og så satt hun og så på henne. Camilla sa, uffa meg, hun begynner å bli så gammel, ja.
1: Nei, du sier ikke det.
0: Hun så så gammel ut.
1: Han er ikke ungdom hun heller etter hvert.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke hvor gammel hun er da.
0: Og mor?
1: Nei.
0: Og Camilla?
1: Camilla.
0: Nei, det er vel omtrent på samme alder altså.
1: Ja, men sånn er det.
0: Ja.
1: Vi er ikke unge pene hele livet. Ja, alle er noe fine på hver sin måte opp igjen da.
0: Altså, jeg var pene da jeg var ganske liten. Da jeg var ganske nyfødt. Og så oppgjør jeg et lite stykke. Men så skjedde det et kvart.
1: Nei, hva så skjedde da?
0: Nei, det vet ikke jeg. Men det var et kvart så tullet det til, så jeg hadde ikke sett det ut siden.
1: Nei. Hva du tullet med, du?
0: Nei, men det er sant.
1: Nå må du slutte å tulle.
0: Nei, jeg kan ikke slutte å tulle. Hvis jeg slutter å tulle...
1: Nei, du kan ikke det.
0: Ja, nei.
1: Du må ha litt humor.
0: Du må det.
1: Bare alvor, det blir så forbasket trist.
0: Ja, uffa meg.
1: Ja,
0: men da vil jeg gjerne vite med deg, hun hadde en lugg som stod rett til værs, Og så sang hun
1: mitt liv. Gullbrandsen.
0: Ok. Den kunne du.
1: Jeg vet ikke, jeg bare så litt hård. Jeg vet ikke, det heter noe sånt. Kate. Kate, jeg vet ikke hva.
0: Ja, det var Kate Gullbrandsen, ja. Eller Kate. Hun, ja. Hun sang altså Mitt liv i Melodi Grand Prix i 1987.
1: Er det så lenge siden? Ja.
0: Det er det.
1: Pena det altså.
0: Vi begynner å bli...
1: Ja, det er 40 år siden det.
0: Ja, det var den tiden fremdeles var vitsig å se på Melodi Grand Prix.
1: Ja, da så vi... Ja, men vi hadde jo ikke mer enn en kanal der. Nei, det, da.
0: Vi hadde jo ikke det.
1: 87?
0: 87, ja.
1: Ja, ja. Skal vi se hvor tid jeg flytter inn i dalen da?
0: Nei, det er ikke godt å våtte, nei.
1: 89... Og da måtte vi ha parabolisk grei, fordi at jeg fikk ikke inn noe annet, eller?
0: Nei.
1: Det var så dårlig forhold mot parabol, og da plutselig så kom det litt mer kanaler.
0: Åh! Oh.
1: Ja, ja, ja, da var det spaning, vet du.
0: Ja. Ja, nei, da, det er litt den enda vi fikk flere kanaler, så var det krangling på hvem som skulle se hva.
1: Så er det så enkelt. Jeg eier kanalene, kanalvelgerne mine.
0: Ja.
1: Ja, nei,
0: da var det noe veldig greit. Men da er du med i trekningen av en termokopp. Det tror du, det høres ut som du trenger den.
1: Ja, det er det hvor jækla... Nei, jeg er veldig kjekk.
0: Veldig kjekk, ja.
1: Er det noe som står Nordfjord Nær Radio på?
0: Det står Nordfjord Nær Radio på. Det er sånn børsta stål. Den er lekker. Står til det meste. Ja.
1: Ja, men det hadde vært godt å ha kakao oppi.
0: Hadde ikke vært dumt det.
1: Nei, det hadde støttes ikke vært dumt.
0: Ja.
1: Men jeg tar så, imot gjerne hvis jeg skulle være heldig og hvis ikke jeg tror. Prøver vi en annen gang.
0: Ja da, vi har en hel kasse, så det, og vi har også drikkeflaske, så det, vi har masse
1: ja.
0: Fint.
1: Ja, men det også.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, men kan ikke dere ta en av hver ting dere har i dag, da du?
0: Nei, jeg fikk beskjed om at det var bare en ting.
1: Det var ikke så lenge da, vet du.
0: Nei.
1: Nei.
0: Den er god. Nei, men da er du... Med i trekningen, ja. Oi, sånn.
1: Og, flott og greier.
0: Ja, og så får du ha en riktig god helg.
1: Ja, det må du også ha.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Ha det bra.
0: Ha det godt. Da fann jeg noen som heter for Grannes. Og de mener at det er sånn jeg er. Og da får vi tro deg på det deres ord, altså, for jeg kan ikke motbevise det. Men da må lite jeg ha et inngangsspørsmål og da vil jeg gjerne vite hva lager du filt ut av? F-I-L-T filt. Hva lager en filt ut av? Og da ringer du inn på 578 60660 hvis du vet det.

0: Ja, den var spenstig, til tross for å være, kanskje som mange tenker, altså når det klassisk, så kan du jo, en har kanskje en tanke om at det litt trått og litt kjedelig, men dette her var jo virkelig flott, og jeg vet ikke, den lyden som på CD, eller de instrumentene dere har valgt ut, Dagfinn?
1: Ja, der satser vi helt for en akustisk innspilling, kun akustisk instrument, for å få den ekte og klangfulle lyden. Så ingen tekniske finesser eller elektronisk hermetisk lyd.
0: Nei. Og du med ditt musikalske øre hører vel at det er sånn det er blitt også?
1: Helt. Ja, det er jo. Så når det gjelder lydbildet så er jo strenge instrumenter og det er jo omtrent som heltre i forhold til plastet.
0: Ja. Ja, det var et godt bilde det. Ja. Ja, Paul, nå plata snart her, kanskje han i posten nå.
2: Mm.
0: Og jeg har jo et av de siste spørsmålene, men altså, det skal jeg ikke spørre nå, men det blir jo når kommer neste CD?
2: Det beror litt på ja, på den CD-en her. Det klart at hvis vi flinke å selge CD-er, og folk flinke å kjøpe, så kommer neste CD i år 2000. Det ganske sikkert.
0: Ja, det ikke lenge til.
2: Men det beror jo på at vi klarer å skaffe inntekter sånn at vi har råd til det. Og... Mm. Men utover det så har vi nå litt i bakhauget. At vi kan ikke gi oss det masse som burde vært innspillet med en her besetning.
0: Ja.
2: Så vi burde nok hatt flere, men foreløpig så har ikke vi råd til det.
0: Nei, akkurat.
2: Men vi får se hvor salget går da.
0: Disse CD-ene skal jo, hvor det de skal selges inn, eller hvor kan en menig mann få tak i CD-en?
2: Vi har jo opparbeidet oss et kontaktnett i Nordfjord hver dags dato da. Og her på Eid, hvis det er tillatt å drive reklame, så JP Musikk kommer til å selge. Det vet vi i hvert fall, og Libris svart ja. Og utover det så selger jo de som er medlem i Testamentet Trekspillklubb. Så alle skal få anledning til å skaffe seg CD.
0: Mm.
2: Og det er jo en framifra julepresang. Vi er jo så nær jul, ikke sant?
0: Ja, det er vi på.
2: Ja. Ja.
0: Du, kan jeg spørre deg som sånn, og du sier at du ikke har vet på det, jeg tror jo ikke noe på det.
2: Mm.
0: Men hva synes du er vakkert med den CD-en her? Hva det som gjør at du synes dette her er verdt å ha i heimen?
2: Nei, jeg lar meg jo lett dra med når det gjelder musikk. Mm. Så jeg synes alt er vakkert, jeg.
0: Mm.
2: Hvis du går hjem og kan sette på kjærdas eller spansk dans på sånn halv volum,
0: mm.
2: Så fiolin skjer i veggen, så er jo det vakkert.
0: Mm.
2: Så, men det er alltid fra komparsita til Sulitjelma-galopp. I mine ører er alt vakkert.
0: Mm.
2: Hvis du vil ha en rolle, så slenger jeg ned på sofaen og lytter til det, så finnes det det. Jeg er så mange, jeg tør ikke nevne sånn navn, men Gavot, Glasonov. Og, så er det litt for en værsmak.
0: Mm. Kanskje det er det som er det spesielle med den her, altså den er jo helt spesielt laget, det er spesielle musikere på den. Det er til og med musikere som vi kjenner, og det at det er, det som du sa da, Finn, jeg tror jeg er litt riktig, at når du kjøper en plate av Halvdan Sivertsen, så er det bare Halvdan Sivertsen på den, altså en sjanger.
2: Ja.
0: Mens her er det noe for enhver smak.
2: Det er jo sånn med Halvdan Sivertsen. Har du hørt plat nummer 1, så har du hørt hele platen.
0: Ja. Ja.
2: Men her får du en ny for hver titel.
0: Ja. Ja. Ja. Jeg vet ikke om dere har noe å si sånn helt til slutt, ja, sånn erfaringer eller tanker om når disse kommer neste gang. Vi har jo ikke, du har ikke nevnt noe om det, Paul.
2: Hvis det er russisk ramme, kjenner
0: du
2: tilbake, ja.
0: Om du har noen planer for det?
2: Nei, det har ikke vi sånne konkrete planer med, om da. Men det er jo litt interessant å ha den kjennskapen, for jeg traff jo en eldre mann i gata her forrige lørdag, og han spurte først til når til CD-en kommer ut, og når til jeg kommer tilbake, og det sa jeg at når til jeg kommer tilbake, vet ikke jeg. Ja, men det må nå vel gå an å samle inn noen kroner så vi får høre deg. Så det er jo egentlig nok tilbakemelding for å forstå hva opplevelse de har, de som har fått hørt en live.
0: Mm.
2: Så,
0: det var de som var I kirka da, nå sist, eller?
2: Ja.
0: Mm.
2: Så, så vi har ikke glemt det om vi uten ser det.
0: Nei, akkurat. Nei. Men da tror jeg at jeg skal få lov til å takke dere for at dere ville være mine gjester I kveld. Og da skal vi avslutte med en feine flott galopp, Sulitjelma-galoppen av Jeremias Henden, arrangement Dagfinn Lågeide.

0: Ja, hva du syns det?
1: Ja,
0: merker altså, du at det? Fikk du noe som sommerfornemmelse på sånn?
1: Ja, for all del. Vi satt og tenkte på det her med å legge på seg nå liksom etter jul, og vi var jo inne på det. Det går jo godt an å legge på seg amarsipanbrød også.
0: Ja, det går.
1: Synes jeg. Veldig godt.
0: Godt bæremsen, det.
1: Nå er det vel sånn at
0: hvor mange må en spise? Jeg må si
1: ja, ett var lite, det vil jeg si.
0: Ett er lite.
1: Ja, det er det. Nå er det sånn at heretter blir vel stort sett opera som blir kjørt i nærradion, så vi skynder oss å få av gårde noen
0: skjev blues.
1: Musikk, ja, skjev blues, ja. Før det virkelig tar av her på her. Ja, hvordan ser du på opera? Jeg mener vi har sånn operabyen Kristiansund og sånt. Er det noe for deg? Sitter du klistret på TV 2, nei, NRK 2 og ser opera? Sånn til dagen?
0: Jeg hadde sånn operakick for noen år tilbake.
1: Jaha. Det vil kanskje hjelpe om du snakker om det.
0: Ja, det, altså, det var en film. Den der filmen Philadelphia, vet du. Husker du filmen Philadelphia?
1: Nei, det for meg en dansk
0: ja, om han her, han eidssyke advokaten.
1: Det fytter han
0: ikke. Ja da.
1: Nei.
0: Hva heter han da? Ja. I alle fall, der var det en scene der Maria Callas sang.
1: Ja.
0: Og det var fordømmer han flott.
1: Ja.
0: Jeg tenkte det, Maria Callas, hun synger jo ganske fint, tenkte jeg. Så jeg husker jo sjekke ut. Og så kjøpte jeg en sånn opera, og jeg må jo med respekt og melde synes at det er ganske flott.
1: Ja.
0: Så det er litt svulstig.
1: Det er helt fint.
0: Og så dør alle på slutten med en svært scene, og tar gift.
1: Finns
0: det opera med happy ending?
1: Nei, jeg har ikke hørt om det, og alle dør jo til slutt uansett, så sånn sett er jo operaen bortkastet tid, da.
0: Ja, men det får jo så mye fra seg på slutt.
1: Ja, du får jo det.
0: Og så har du sett overtyre i operan.
1: Ja, det er det. Jeg
0: vet ikke hva det er. Det er motsatt av et postludium på slutten, kanskje, siden alle dør, eller?
1: Det der har jeg altså overhovedet ikke peiling på. Ja. Men det blir en rikelig anledning til å komme tilbake til igjen senere i 98, tenker jeg.
0: Du skulle ikke forundre meg, respekt.
1: Nei, så vi
0: Men hvis dere kjenner noen som vil være med å synge,
1: ja,
0: så kan du jo ta en telefon til nå før du hører med. Jeg vet, jeg, kanskje det ikke trenger noen til å synge. Kanskje det er en kanskje det er hele opera skal gå i rappetakt.
1: Ja, da kan jo kanskje du synge. Ja, nei.
0: Nei, ikke på det, tror jeg.
1: Neida, vi synger bare Rose Garden, vi.
0: Yes.
1: Det gjør vi.
0: Jeg ber om pardon.
1: Ja,
0: da var det lov at jeg må frise seg
1: da. Nei. Skal vi synge en annen gang?
0: Ja, det har vi lovt stadig, vekk.
1: Ja, det skal vi.
0: Det skal vi fortsette med.
1: Ja, vi skal love det, og vi skal gjøre det også. Før eller senere.
0: Nå har vi antagelig stått og kastet vekk uhorvelig mye tid.
1: Ja, jeg var jo inne på det da. Liksom, hvis all opera ender med døden, så er det jo bortkastet tid å drive med opera.
0: Ja, det var et apropos det. Ja,
1: det var
0: et
1: forsøk.
0: Ikke det.
1: Nei, du gjorde ikke det. Gratulerer, endelig. Så,
0: ja.
1: Nå hopper vi 25 år tilbake i tid.
0: Jaha.
1: Den tida som jeg mener var verdt å låne bort til John Mayall.
0: Ja.
1: Den har etter hvert gått over for mine ører.
0: Empty Rooms, det er klassisk John Mayall-plate.
1: Å ja da, absolutt, meget fin. Det var vanskelig å få tak i, men det har løsnet, det er mange John Mayall-CD-er på markedet nå.
0: Don't waste my time, heter
1: han. Det gjør den.

0: Jeg synes jeg var i godt humør han der også.
1: Oh, ja, da visste
0: var det. Han var så lo der også.
1: Ja, han gjorde det. Det spørte om ikke en sånn life-innspilling som det heter.
0: Ja, det har vært veldig sånn.
1: Jo, det life.
0: Light-innspilling.
1: Ja da.
0: Ja da.
1: Jeg hadde tenkt å si noe om Jan Petersen. Skal vi gjøre det?
0: Hvem?
1: Jan Petersen.
0: Nei.
1: Nei.
0: Janet Jackson derimot.
1: Ja.
0: Hun laget i fjor en kjempegod plate.
1: Det hører jeg du sier.
0: Og den blir ikke dårligere etter det står mer enn spillene.
1: Merker utslitt.
0: Nei, ikke utslitt. Men kjempegod. Jeg tenkte vi, jeg har vel spilt noe fra den et tidligere høven. Nå tenkte vi skulle prøve oss på titelmelodien Velvet Rope.
1: Ja.
0: Så er det antagelig ingenting.
1: Nei, jeg har litt problemer med å forestille meg akkurat hvordan det tauet ser ut.
0: Ja, det er sant. Tau som blir brukt i en litt sånn pikant situasjon, tror jeg.
1: Jaha.
0: Sånn, har du sett den filmen med Sharon Stone?
1: Var det i Flåklypa?
0: Nei, ikke akkurat, det var noe med Hollywood. Men,
1: ja, nei, Hollywood har jeg ikke sett.
0: Nei, i alle fall så.
1: Nei.
0: Ja, ja. I alle fall så er dette da litt sånn myk sadodrøm til Janet Jackson, eller det?
1: Ja.
0: Enten det, eller en myk, masochistisk drøm, kanskje.
1: Det vil jo muligens vise seg.
0: Ja, jeg skulle ikke få noe, jeg har kommet med masse rare uttalelser om sine preferanser. Ja.
1: Hun har ikke sagt noe stygt om oss enda.
0: Nei, det har ikke.
1: Nei. Det, da synes jeg det greit, liksom.
0: Så vi hører på den da, Velvet Rope. Ja.

0: Ja, det var Janet Jackson.
1: Ja, Jackson 1, nei 2.
0: Janet Jackson, jeg vet ikke hvor rekke hun kom med. Men litt eldre enn lillebroren sin, ja, litt det, yngre enn storbrødrene sine.
1: Hun er yngre storbrødrene. Du verden, ja. Utvid horisonten med Nordfjorden er radio.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ikke godt, var skarpt tenkt.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Sjelten jeg kan få med meg, la oss si, så mye lurt på. Såpass kort tid.
1: Det gikk veldig bra.
0: Ja, jeg er fornøyd med meg selv, eller?
1: Ja, det skal du være.
0: Jeg ringer hjem til mor og forteller hvor flink jeg er dette.
1: Da hun er på bingo.
0: Nei, det er hun, ja.
1: Er hun ikke på bingo?
0: Kanskje på gammeldans, men ikke på bingo.
1: Nei. Nei, nei.
0: Nei.
1: Da får vi heller støtte opp om vår egen bingo.
0: Vi får gjøre det.
1: Ja,
0: det skal. Spiller du bingo?
1: Jeg har spilt bingo.
0: Du har det, ja.
1: Ja.
0: Jeg også.
1: Ja. Ble ikke rik på det. Vi har innimellom spilt både Johnny og Edgar Winter her på radioen. Det ikke så ofte nå, men det har hent.
0: Nei.
1: Det har hent.
0: Det har hent. White trash.
1: Ja da, og noe vi ikke har spilt, det de der aller første platene til Johnny Winter. Det har gode grunner. For det første så har det ikke vært så å få tak i, for det andre så ligner det ikke på Johnny Winter i det hele tatt.
0: Nei.
1: Og det bare tydelig preget at fyren trengte å spille slik at han kunne tjene penger på det. Synes jeg.
0: Ja. Ok.
1: Så nå tok jeg med en av de.
0: En gammel.
1: Ja.
0: Meget gammel.
1: Meget gammel. Og låten enda eldre. Den heter som så By the light of the silvery moon. Og du har aldri hørt Johnny Winter spille den før, tror jeg. Men nå får du det.
0: Jeg har prate med han, men ikke denne.
1: Nei, den har du ikke. Bare hør.

0: Det var Henriksen.
1: En klassisk Jimi Hendrix-låt.
0: Ja. Nå, han kommer ikke til Ålesund i sommer. Av forståelige grunner.
1: Nei. Ja, du vet om hvis han kommer, så skal jeg jo på det stille, da.
0: Da jeg ser. Ja. Uansett hva billetten koster.
1: Ja. Vel?
0: Ja.
1: Joe Eli.
0: Ja,
1: ja,
0: kanskje det.
1: Det sier, har du hørt han før?
0: Nei, ja, det har jeg vel kanskje. Ja. Men,
1: Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, en sånn country-musiker. Western, swing, country, ja. Aldri hatt noe sånn kjempegjennombrudd i Norge, men platen selger sånn jevnt og trutt.
0: Kanskje han får et kjempegjennombrudd nå, når det, vi spiller han her?
1: Det er neppe på landsbasis, vil jeg jo tro.
2: Ballen i nærheten av deres 16 meter en gang i løpet av 90 minutter, da skjorte vi. Og ellers så var spillere stort sett 2 meter unna dem hele veien, for de hadde, det laget der var helt fantastisk på sitt beste. Jeg tipper at hvis du hadde hatt en sjansestatistikk, så hadde vi tapt en 25-1 eller et eller annet sånt, men vi ender jo 1-1. Jeg husker at vi går bort og takker for kampen etterpå, og føler jeg nesten litt sånn. Altså, du selvfølgelig lykkelig for det.

0: det skal du ikke si.
1: Jeg skal ikke si vekk.
0: Nei da.
1: Rundene styrer ikke forbi.
0: Langt ifra.
1: Nei. Ja, nei, men jeg kjøpte i hvert fall en plate med den. Og når du kjøper en ny plate, så må du spille litt på noe for nære nå da.
0: Ja.
1: Vise hva du har kjøpt sist, liksom. Tenke på det. Hva kjøpte du sist? Og jeg kjøpte Joey da, ja. Ja, ja, men da får vi ta med Joey da. Så det gjorde jeg.
0: Ja, Letter to Lido.
1: Ja, det heter plate og... Mm-hmm. Nei, det heter ikke, det heter ikke sammen.
0: Oh.
1: Nå har jeg ikke jeg skrevet dette, men jeg tror det står All just to get to you.
0: Mm-hmm.
1: Det som vil be lyrene om å legge spesielt merke på er om de kan kjenne igjen mannen som synger kor i bakgrunnen.
0: Ja.
1: Han er fra, det har vi påstått i alle fall, at han kommer fra Håndal.
0: Og det er han, ja.

0: radioen da. Og der altså reklame for et bilmerke som jeg ikke synes om, men jeg synes om reklamelåten. Så jeg tenkte jeg vi skulle spille den reklamelåten.
1: Ja.
0: Ja, det ligger
1: jo... Jeg har ikke lagt merke det.
0: Og når jeg...
1: For en gang skyld ser Nils Olav mer på fjernsyn enn meg.
0: Nei, men det en ørefall i øre... Det var dette med foten i munnen da, en i ørefallende låt. Som gjør at en... ja... En ser på fjernsynet, og så ser en reklame for den bilen en kjører rundt I, og så, ja, tenker vi tar og spiller den, ja. Bad Moon Rising.

0: Ja, den ikke blitt dårlig av året på noe vis.
1: Nei. Nei. Og reklamelåten med tekst særdeles velvalgt. Bad Moon Rising med Creedence Clearwater Revival.
0: Ja.
1: Nå skal vi jobbe til et annet havari her.
0: Ja, det skal vi. Du beskylder meg stadig vekk for å spille bare amerikansk musikk, så for å rette på det, så har jeg tatt med Monica Zetterlund. Hun er den eneste jeg... Nils Ola har lagt et egg. Nils Ola. Hallo. Ja, jeg har tatt med hun. Har jeg snakket helt feil? Nei. Monica Zetterlund har jeg tatt med.
1: Det går så bra,
0: så. Det går så bra.
1: Ja, da.
0: Du visste ikke du driver la egg?
1: Nei, det veldig sjeldent.
0: Det veldig sjeldent. Hen kom etter oss.
1: Ja, da. Ja. Vi skal ikke se på en rosa nå, altså.
0: Nei, nå er det ingen rosa.
1: Nei.
0: Fra hennes siste plate. Siste utkommende i alle fall, ja, mulighet til å komme flere.
1: Du er alltid så pessimistisk.
0: Ja, det har også pessimistisk plate. Ut å si sånt om, men ja.
1: Ja.
0: Visste du at du lagde plate?
1: Nei, jeg trodde det var et eller annet sånt...
0: Filmskuespiller, tenkte jeg liksom.
1: Ja, jeg tenkte mer på at hun ikke lagde det selv, altså...
0: Åja, sånn, da var det... Ja,
1: at du... Jo, du vet vi... Hun har jo hatt et par bein i jassen stund, ja, så jeg visste hun lagde plate, men...
0: Mange bein i jassen.
1: Jeg må si at...
0: Det var jo der jeg oppdaget henne,
1: jeg vil vel si at hun var vesentlig bedre enn jeg hadde trodd.
0: Ja. Nei, jeg oppdaget i denne her plate som hun lager sammen med Bill Evans.
1: Ja.
0: Den har vi spilt ifra før. Nå er det hennes nyeste, og den heter Det finnes dager, og den er... Ja... Den synes jeg godt.
1: Mm-hmm.
0: Og vi skal spille en sang med den lite lystlige titelen Kjærlekens havari.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Vi kan ikke si vi gleder oss til det, men...
0: Ja, sangen er i hvert fall fin.
1: Ja, sangen, ja.
0: Ja.
1: Ja, det er greit.
0: Nei, nei. Og nei til det, nei.
1: Ja.
0: Nei, det kan du si. Da hører vi på det. Ja, jeg skal...

0: Det var en liten person med en kommende stjerne, tror jeg, også
1: jag,
0: i Norge.
1: Ja, jag vill inte ända som reptil och svin.
0: Nej.
1: Det vill jag inte. Vi har gjort en bommat i fjolens sola. En ganska stor bommat då.
0: Ja, det var högst beklagligt.
1: Det var högst beklagligt och vi
0: det var min fel.
1: Ja, det vet jag inte akkurat. Det kan vara flera tappar den skylden för det. Men okej. Okay. Då säger vi att det är din fel.
0: Ja, vi behöver
1: Han spelte nemlig vold i slutten av november måned.
0: Han gjorde det.
1: Det tenkte vi ikke på at vi kanskje kunne reise dit opp han. Det skal vi gjøre neste gang.
0: Ja.
1: Hvis det ikke kommer enda nærmere.
0: Vi skal prøve.
1: Ja. Så skal vi øve til en dame ved navn Joni Mitchell.
0: Mm-hmm. Hun har jo spilt et par år.
1: Hun har spilt et par år.
0: Eller var det tre?
1: Ja, tre, fire år. Det
0: 30 kanskje?
1: Den i alle fall fra 75.
0: Mm-hmm.
1: Og den hette The Hissing of the Summer Lawns. Det er vel vesingen ifra litt høyt plengras, det var det noe sånt. Nei, jeg vet ikke.
0: Det for et eller annet som veser i bakgrunnen.
1: Ja, det nok det.
0: Ja.
1: Og sangen vi skal høre heter Shadow and Light. Vil du fortelle noe om Joni Mitchell?
0: Det kunne jeg godt, men jeg tror jeg lar det være til en annen gang det heller ikke passer.
1: Det skal du se.
0: Ja.
1: Hei da.

0: Ja, detta gick hivande, då.
1: Ja, du måste snacka.
0: Ja, du måste snacka. Ken är det så inte ska snacka?
1: Ja, det är bara snacka.
0: Det kunde höras ut som äldre.
1: Ja, det var hon.
0: Det var hon, ja. Ja. Det är inte dåligt, Ja, du är heminkommen ifrån Askim.
1: Ja.
0: Ja, det är hela stund sedan,
1: det. Jag var bortreist på den här stunden.
0: Har du varit väckreist ändå ej vänd?
1: Ufrivillig.
0: Var det hospitalet eller?
1: Ja.
0: Säger du det? Ja. Men du var varit heminsändare, det var inte något att göra med dig?
1: Ja.
0: Var det var det?
1: Jag kom hem en i
0: Gråkvart. Oj, ja, så pass. Okej. Ja. Men då letar jag säkert väl.
1: Ja.
0: Ja, men det är flott. Vi går inte vidare in på diagnosen.
1: Nej, det gör inte vi.
0: Det är helt grejt. Ja, kan vad vi var...
1: Jag tog i väldigt fort.
0: Du var ju... Før vi fikk sagt noe mer, så hadde du ringt, du. Ja.
1: Jeg fant ut at det må nå være mat og mål.
0: Ja, det kunne ikke være han, ja.
1: Nei.
0: Jeg prøvde forskjellige, men det var ikke rå. Det ble ikke vetikt uten. Nei. Og det går av stabelen i morgen.
1: Ja, jeg får stått det sånn, men det er ikke sikker på egentlig, for jeg har ikke fått lest så mye aviser.
0: Neida, dette der er på Sandlandet sentrum, mat og mål, det går jo, men det er liksom hoveddagen, eller denne her torgdagen til mat og mål. Mat og mål, det går jo, har gått en vek, og det går nesten en vek til med forskjellige aktiviteter.
1: Ja.
0: Men i morgen, da er det telt over hele Sandlandet sentrum, og... Det var 50 forskjellige stender, jeg sa, så da er det mat og aktiviteter for omtrent alle, ja.
1: Ja, det var det jeg mente, at det var sånn teltgreier der inne.
0: Ja da.
1: For jeg husker et år, det var utrolig fint vær.
0: Ja.
1: Men det er mange år siden da.
0: Og så husker vi år, det har vært utrolig stygt vær, men det har gått det også. Ja. Neida, det er ikke det store problemet, det er ikke det, for alt står under kraftige telt, og der er plass, og har du en sydvest eller en paraply når du skal vandre sånn gatelangs, så er ikke det problem i hele tatt.
1: Ja.
0: Og så er det butikker på Sandå fortsatt, og der er nok andre å finne på, eller akkurat å gå ut i gata også, så ta en tur på Sandane, de som høver til det i morgen.
1: Jeg skulle da egentlig båda retur, for at jeg helt gav kort ifrån i Daiva.
0: Oi, har ikke du brukt det enda? Nei, det må du bruke.
1: Det var ikke jeg som vann det, det var Oma jeg som vann det i fjor.
0: Ja vel.
1: Ja. Så det... Kan han da vann det på din tid, kanskje, vet du?
0: Ja, vi er...
1: Og så gir hun det vekk til meg i Jebberskove.
0: Å.
1: Ja. Og så tar... Ja.
0: Nei, men vi er ikke så nøgge på om det blir brukt inni et år, eller hva tid det blir nyttet, så det er ikke krise.
1: Og meg vann det vel før jula i fjor.
0: Ja, det kan godt hende. Nå
1: sist jul.
0: Ja. Nei, men dette bruker det, men ta en tur i morgen og gjerne det, det er ikke problem. For,
1: det blir litt... vanskelig.
0: Butikkene er i hvert fall åpne fra klokka 10 skal det være i morgen. Ja.
1: Den er grei.
0: Ja, ellers, det er jo ikke så mye å finne på i dette veira.
1: Nei, det er helt begredelig, egentlig.
0: Ja, det er det.
1: Men hva i verden kan vi gjøre? Ingenting.
0: Nei, det er i grunn bare å kle seg hvis en skal ut og... Ja. Eller finne på et kvart inni huset, det går det også, ja.
1: Ja, jeg har funnet på å la meg opp et lite strikk i stedet, for det er jo, jeg tror ikke jeg strikket på over et år, på grunn av at vi var så låke inn i dumme.
0: Nei vel. Er det gult og rødt og blått?
1: Ja, det er mange farger i det, tror jeg. Det var en tråd som hadde liggende, skjønner du.
0: Ja, men, ja, men.
1: Så tenkte jeg, kan strikke med et sånt halsklag, et sånt.
0: Hals?
1: Ja, litt mjukt hals.
0: En liten klute.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det går fint, det går fint. Men siden vi snakkast likevel nå, så kan jeg da spørre deg om et kvart.
1: Ja, det kan
0: jeg. Og jeg rekner med, du vet hvem som ifølge Bibelen var verdens første morder. Det er også en titel å ha.
1: Jeg tror ikke jeg vet, det må være en jude på Skaria.
0: Nei, han drap ikke noen, men... Nei, da, det var nok før hastigru.
1: Nei, jeg kommer ikke på noe.
0: Har du hørt om en som heter Abel?
1: Det er ikke sikkert.
0: Har du hørt om en som heter Kain?
1: Kain og Abel, det var to brødre.
0: Da. Ja, ja, ja, du er ikke og helt vekk.
1: Og den ene drap den andre, ja.
0: Ja, og da er det store spørsmålet. Hvem drap hvem?
1: Han kan drapne Abel, tror jeg.
0: Ja, han gjorde det. Og ja. Da rekner jeg, etter det, så rekner de han som verdens første...
1: Drapsmann.
0: Ja, første morder. Det stemmer, ja. Det stemmer det.
1: Ja, da, jeg husker jeg leste med sabrøringen.
0: Ja, nei, det var ikke nøy. De var ikke snille med hverandre, det var ikke det.
1: Men det er litt å komme på det.
0: Ja, det var det. Det gjorde ikke du før du fikk litt tips da, men...
1: Nei, det er helt riktig.
0: Da kom det, ja, ja.
1: Da dukker det opp,
0: gutt. Ja, ja. Og så, når vi holder på med bibelsåker, så er det forskjellige som kan dukke opp her, vet du. Og hva hen var det han Moses fikk overlevert deg 10 bød, da?
1: Det var altså opp på... Og Moses.
0: Var du på fjellet, ja?
1: Nei, det kunne ikke være på Araratøy, for det var noe en båt som strandet.
0: Da var det en båt som havarerte, ja. Eller han havarerte ikke, han
1: nei.
0: Strandet var, ja.
1: Ja.
0: Men,
1: ja, hva var det for et fjell?
0: Ja, hva fjell var det?
1: Begynner på L?
0: Nei, det begynner på S.
1: Sinai fjellet,
0: ja. Ja. Riktig, riktig. Og dette der, nå snakker vi om gamle dager, altså. Det...
1: Ja, vi klarer over saken.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er en del ting som sitter og dukker opp når det blir omsnakket. Andre ting så kan det være helt borte vekk.
0: Ja, ja, ja, ja, det er klart.
1: Ja, det var Noah det som strandet.
0: Noah, han var ute og siglet, ja. Og de påstår det at på Araratfjellet så finner de resta etter en stor trebåt. Og det har vært forskjellige slags utgravinger og greier. Jeg vet ikke om de har kommet til noen fornuftige resultater, men...
1: Det var akkurat ikke.
0: Du skal ikke se helt vekk ifra det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er mye rart det finnes.
0: Ja, det er helt sikkert. Og så er det noe som heter halal.
1: Ja.
0: Ja, det er sånn som er tillatt, blant annet halalkjøt og forskjellig. Og så er det motsette. Hva er det som er helt forbudt? Et samlegrep på alt som er forbudt.
1: Det er noe med noe blodstyr å gjøre, tror jeg.
0: Ja, akkurat dette halalslakting og sånt, det har jo med det å gjøre, ja. Men ja. Et sånt samlegrep for noe som du ikke har løv til i hele tatt, og det gjelder mye i disse der, dine religionen da, islam.
1: Det er ikke sikkert i vei.
0: Motsetningen til halal, det begynner også på H.
1: På K?
0: H.
1: Ja, K for Kåre.
0: H for Harald. H for Harald.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, da tror jeg må melde pass.
0: Det er mange oppe på Sunnmøre som har de så etternavn.
1: Nei, Hansen. Nei,
0: Haram.
1: Og jeg haram.
0: Ja. Haram kallar jeg det.
1: Haram?
0: Haram, ja.
1: Ja, men det ikke det de der svelteperioder der? Nei, det ikke det.
0: Nei, det ikke haram det.
1: Nei, det noe
0: annet. Ja, det så mye. Jeg har ikke sett meg inn i hele denne religionen da. Jeg har ikke tenkt å konvertere så. Nei, men halal og haram, det sånn begrep som blir mye brukt, ja. Og nå det jo noen små jenter, så i Førde var det vel, de hadde jo kommet med forslag om at de skal ha halal slakta kjøtt på alle disse her skolekantiner og forskjellige, men det, da begynte det å komme litt langt, mener jeg.
1: Det. Ja, det tykker jeg og jeg også.
0: Skal de ete kjøtt, så får de å ha sånt som er slaktet på normalt vis.
1: Og de tar til takke med det vi har her.
0: Ja, ja.
1: I dette land.
0: Dette er så. Nei, men greit du, Eldri. Vi ser hvor det går.
1: Det gjør vi.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Og vi spiller en melodi til, men da skal ikke jeg si hva det hører, for det får de finne ut selv, og så ringer de inn til Kristofferen og forteller det. Hvem er det som spiller her? Og dette er kjente takter, men hvem var det? Hva er det de heter? 578-60-660.

0: kommet og sett inn penger, men når de, skal, når de kommer og vil ha pengene uttatt igjen, så da var ikke det. Da var ikke bare det kommet der og kommet og ta ut penger. Altså.
1: Det var det,
0: det har jo vært... Så det har jo vært en liten sånn, men ja, ja. Men dette er historie.
1: Dette er historie, ja da. Det har vel gått inn i en annen bank mange ganger dette da, ja. Det er greit.
0: Ja.
1: Kan du, kan du prøve å forklare meg, hva er en katamaran?
0: Ja, det er to, det er to skip på en, to kjøler på en båt.
1: Det stemmer, det stemmer. Og inne i hyen har jeg vel laget litt katamaraner frem gjennom tida, tror jeg.
0: Ja, det har gått for de siste årene, det er ikke det da.
1: Ja da, ja da.
0: Så.
1: Det er sikkert. Hva slags rase var hunden hans Donald Duck?
0: Det var en sånn helsegass, nei, ikke helsegass, for dette var jo dette her, disse redningshundene. Det var en, hva i alle dager? Hva vei heter det? Gi meg første bokstav nå.
1: Ja, du ser ut av selge. Du vet jo en som hette Sankt Sunniva, men det var ikke det.
0: Nei, Sankt Bernhard.
1: Ja, Sankt Bernhard var det du. Ja, det var noe annet.
0: Ja, da.
1: Og hva han hette da? Husker du det også? Vi har pratet om det på denne radioen før, det vet jeg. Men ikke med deg. Jeg tror det var Ungerd som kom ut.
0: Hunden til...
1: Donald Duck, han heter. Hvis du ikke kommer på det...
0: Nei, dette er...
1: Han heter Bolivar.
0: Ja.
1: Ja, men nå husker du det en annen gang.
0: Ja.
1: Nei, det er viktigt, det er viktigt.
0: Er det?
1: Ja.
0: Er det noe jeg skal legge seg på minne, altså?
1: Ja. Det er klart, det er klart. Skal vi se, skal vi ta et veldig enkelt til slutt her, og hva for et parti representerte han Lars Sponheim på Stortinget?
0: Lars Sponheim.
1: Ja. Du husker han så mente det at hver mann skulle ha si høne.
0: Ja. Lars Sponheim, han er... hva parti han er...
1: Ja, det er det vi diskuterer.
0: Nei, jeg...
1: Mange...
0: Var han i noe sånn der i Sponheim?
1: Ja.
0: Han var landbruk et eller annet, var ikke
1: han
0: det?
1: Han var landbruksminister, og så var han da sånn fylkesmann før hun Navarsete og Liv Signe.
0: Ja, hun var nå... Ja.
1: Hun gikk av nå i sommer. Nei, dette der har ikke du fått med deg. Han representerte Venstre. Han var der de kaller for en venstremann fra Hordaland.
0: Fy. Og så sa
1: han til meg. Neida, det var ikke så galt. Det var ikke så galt. Nei, men...
0: Den er grei, den er.
1: Nå husker du det, men hva var det hundenes... Donald Duck hette, har du glemt det nå?
0: Nei da.
1: Hva var det da? Kom an, full fart.
0: Bolivar.
1: Bolivar, ja, men nå ser du det.

0: WR Polüften, meine Geoleine. Ja, hvorhen er det Tour de France? Cyklisterne kommer i mål i Paris i Frankrike. Det er en veldig brei, svær gate som har et spesielt navn. Jeg har gått på den gata. Voldsomme svære butikker på ene siden. Der er det millionærene som går. Og på den andre siden litt billigere, så der kan hvem som helst gå. De forstår sikkert hva siden jeg gikk på. Vi nevner ikke det mer. Nå er det en kvann som prøver seg her, så ser vi hva vi kommer frem til. Hallo, hallo. Hvem har vi med?
1: Meg.
0: Meg? Er det han Lars?
1: Ja, det er det.
0: Også kalt Meg?
1: Ja, akkurat nå.
0: Akkurat nå, så er det det.
1: Ja.
0: Ja. Lars Torbjørn Bjørkedal.
1: Bjørkedal.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, har du vært på Champs-Élysées?
1: Nei, jeg har aldri vært på Champs-Élysées.
0: Du har ikke det, nei.
1: Nei, nei, jeg har ikke vært i Paris, jeg har hatt noe gjort.
0: Nei, nei, nei, nei. Skipet gikk ikke det... så akkurat inn der?
1: Nei, ikke, ja. Ikke... Ikke i miljølandene heller, eller noe sånt, så... nei, det er som Frankrike er et rimelig ubeskrevet blad for midtbegående.
0: Ja, det kan det være da, det kan det være da. Nei, den der Élyséen, den... det er litt av en gate. Ja, ja, det er sikkert bredere gate i verden, det er der, men hun er meget berømt av mange, mange grunner. Ja, ja. Den der triumfbuen, den er liksom i enden av hun, og...
1: Ja, det er en stor rundkjøring,
0: det. Ja, ja, det er det, det er det. Og der
1: det er mange glade svender akkurat der.
0: Ja, det er det, det er det. Det kommer fra hele, hele Paris, eller hele, hele Frankrike innåt der.
1: Ja.
0: Og i denne rare rundkjøringen, der er det en bil som står bensintørre eller dieseltørre helt inst, så er det stort sett en nordmann, sier jeg.
1: Ja, det skulle ikke forundre meg en drit.
0: For de tenker runde til runde, så kommer ikke det så gutt.
1: Ja, ja, ja, akkurat litt av det. Nei, det er jo... Nei, da er det til hende seg på en fransk man som skjønner seg på systemet.
0: Ja, da går det litt rarigere å komme seg derifra, ja.
1: Du skal ikke... Du skal ikke... Du skal ikke... nøle når du får grønt lys heller på et gatekryss.
0: Å oh, nei.
1: For du vet råverkjævere.
0: Ja, da blir du tekjen baka ifra. Ja.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert. Ja da, er det noe nytt å melde siste 14 dagene eller siste veka, jeg vet ikke.
1: Nei, altså... det er ikke... Nei, melde ikke hund. Det skal du melde en ikke... Fentje gjort steikest over dette drettværet her.
0: Nei, det er ikke det.
1: Eneste ord i går var ferjebrottag. Det var...
0: Litt jibusfeiring, ja. Ja, den kommer ja. Uansett.
1: Ja, den greier ikke å lure seg unda. Selv om det kan få biskås i stillhet, altså. Men det nytter ikke i disse her kretser.
0: Nei vel, nei vel. Er det kakekretser, eller er det...
1: Oi, oi, oi,
0: oi, oi, oi, oi.
1: Pluss, pluss, pluss, pluss.
0: Ja, ja, ja. Når den første begynte, da går det seg selv.
1: Nei, altså, som sagt, det var, jeg tror det var 12 stykker rundt bordet, altså, men det var noe finere mat til 30, for det bannet.
0: Ja, men det er helt normalt her på våre kanter.
1: Ja, det er
0: men det. Men kommer du til sørover, eller østover til Oslo, da kan være konfirmasjon, det kan være store selskap med 50 stykker, og da er det kanskje ei, maks to kake.
1: Ja, men jeg er ikke peiling på kake. Det kan jeg i hvert fall ikke bake.
0: Nei, det kan ikke.
1: Det er noe å bestille på et eller annet konditori eller kvart og håpe på det beste.
0: Ja, ja. Nei, da er jeg forsiktig med dette med kake. Ja. Så det er typisk vestlandsfenomen. Dette her at alle har med seg tre ganger, fire ganger så mye som de har tenkt å ete.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Det, altså, du kan ikke nevne noe slags framkomst. Skal jeg bake? det. Jeg kan bake en kake hvis du vil, eller kanskje to.
2: Ja. Nei, men det er jo veldig positivt. Det er ikke tvil om det. Så de fleste kaker, det står seg en stund, så en kan da ha litt ettermiddagskaffe med kaker og en stund fremover, vet du. Det går så fint. Det er vi vel vande med.
1: Ja.
2: Ja da. Skal vi se, han, ja, Eurovision Song Contest, det står her nå, og ja, vi kan jo spørre, hva for et år var det ABBA vann? Dine rare, og da kan du selvfølgelig fortelle hva de vann med også, da.
1: Det var vel, skal vi se, det var Waterloo, og det var i 1974.
2: Det var i 1974, det stemmer det. Helt rett. Skal vi se?
1: Jeg fikk ikke sett en gang, for da var jeg på sjøen.
2: Da var du på sjøen, så du så ikke det en gang?
1: Nei, jeg gjorde ikke det.
2: Nei, men.
1: Jeg skjønte ikke på hvorfor at det alle på liv og død spilte de av det her, men jeg fikk et greie på det før jeg kom hjem i helgen.
2: Nei. Det kan være. Vet du hva tid de begynte med? De hadde første Eurovision Song Contest konkurransen.
1: Skal vi se. Det er 56.
2: Det stemmer. De kunne godkjenne både 55 og 57, men du hadde helt rett, det var i 56. Ja,
1: ja, for det, jeg husker det. Jeg husker broren, han andre, han var født det året, og så var jo da, ja, hva hun var det hette? Jeg husker ikke navnet på denne melodien, altså, men jeg husker hvordan lydde.
2: Ja, men, syng en liten stund da. Det er jo kjente takter. Men hva land det kom ifra, det husker ikke jeg.
1: Nei, det var noe midt Middelhav, et land, og jeg lurer på om det var Italia.
2: Ok. Vi får vi får lete opp den der, ja.
1: Ja.
2: Når det er så mye ord og uttrykk som folk bruker rundt om, som i tider så hører vi det sagt at han eller du er ikke skøren på tungebandet, sier de. Hva er det menes med det?
1: Ja, det er jo nærmest sånne motsetninger, men jeg tror jeg skulle ordlegge meg, da. Det er som da snakker vi om en person som kan mange ord, og kan bruke det på rett måte.
2: Ja. Og da sier jeg ofte, han er ikke skøren for tungebandet.
1: Nei. Og det er en motsetning, egentlig, altså, for det er så helt kort tungeband, jeg har rett og slett talt feil, det her problemet med å si R, for eksempel.
2: Ja.
1: For det.
2: Og da kan ikke det si at han er ikke skøren, rett hadde det vært, da kan de fortelle at enten du trenger ikke skjærest, eller du er skøren.
1: Ja, akkurat. Ja. Akkurat.
2: Men vet du hva uttrykket, hva forhold dette da kommer ifra i grunn?
1: Nei, det er ikke fjerneste peiling, så det er annet.
2: Men dette var,
1: det er noe endelig helt, men
2: det blir jo brukt helt feil.
1: Ja, det har vært det.
2: For dette der å skjære tungebandet, da er det at tunga, hun er sammengrodde med underkjaften litt for langt, så du får ikke fram tunga. Og dette var et problem for kalva og lamb og forskjellige som skulle ut og etter gras for første gang igjen, de fikk knapt nok tunga fram om tennene. Og da ga de et lite snitt inn under tunga, da fikk de tunga fram.
1: Ja, akkurat.
2: Da kunne hun brukes til det Hon skulle, och det är för att få tak i gräset.
1: Ja.
2: Så detta där är något som folk flest inte har peiling på. Hvorfor de sier det, og da bruker de det helt feil.
1: Ja, det er, men det er ikke det eneste for sånn sett.
2: Nei, det er mange slike uttrykk som de ikke forstår, så det har vært en uvane å bruke.
1: Ja. For eksempel så du hører jo det å kaste blå hår i ansiktet på folk.
2: Ja.
1: I stedet for blår.
2: Ja,
1: det er en viss... Og da må du til gammel norsk da, for å vite hva det er.
2: Men... Det er en viss forskjell, det. Ja, men da kan du forklare hva en blår er for noe, du.
1: Ja, skal vi skalle deg lygn?
2: Ja. Vi kan kalle det det. Men hva det kommer av, vet du det?
1: Nei, det er jo så gammelt, vet du. Det kommer fra gammel norsk.
2: Dette er fra vikingtida.
1: Ja. Så, det er fra islandsk og Sigga, som bodde her en stund.
2: Ja.
1: Hun brukte det.
2: Ja vel. Og hun brukte det sikkert i rett...
1: Hun gjorde det, Men det er så lenge jeg har fått prata med henne nå, altså på hindaspråk, ikke så språkvektig i islandsk at det gjør noe, men hvis at hun snakker sant, så snakket besteforeldre og foreldre mine et sånt språk at jeg kunne fatte hva det hun mente.
2: Ja, det vet du.
1: Ja.
2: Du skal ikke så mange generasjoner bak for at det var ganske forskjellige språk.
1: På Bjørkedal, eller borta på vattnet,
2: ja.
1: For 70-80 år siden, så snakket de omtrent så som de gjorde for 170-80 år siden. Det var ikke noe forskjell.
2: Mente hun at det da var begynt å nærme seg gammel norsken som islenderne tok med seg?
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er jo mange sånne her uttrykk så ifra gammelt av, så jeg knapt nok husker det igjen, fordi at det, om jeg bruker det, så er ikke det en kjeft som forstår det.
2: Nei, så det er grunn ikke vitsig å bruke det, hvis du skal bli forstegen. Nei,
1: altså, i hvert fall ikke når det viser at du er avhengig av at folk skjønner hva du sier.
2: Nei, akkurat.
1: Og det var nok imot jeg vennlig med det når jeg... Vi var i et bråket maskinrom, og da var det om å gjøre det at de som skulle vite det, skjønte nøyaktig hva jeg sa.
2: Ja. Er det klart? Det er så.
1: Yes.
2: Nå skal jeg takke og så spørre han AI-en her. Og kaste blår. Se om han har noen forklaring på det. Og det plar komme ganske furt. Nå tenker han seg om, sa han.
1: Ja.
2: Blåre avfallet når du lager lin eller hamp.
1: Akkurat.
2: Når du skåker eller hegler lin, setter du atte med lange, fine fibrer som blir til lintøy, og så en haug med korte, ruskete, støvete.
1: Ja.
2: Blandet med treflise. Det er blår.
1: Og det er blår.
2: Ja. Å kaste blår i øynene på folk, det er rett og slett å lure deg og føre deg bak lyset.
1: Ja.
2: Ok, da fikk vi en grei forklaring på den.
1: Ja, det gjorde vi.
2: Ja. Ok, greit du. Vi ser hvor det lager seg. Ja, du får følge med. Må ikke sømne av.
1: Nei, det er ikke jeg plager med på disse tider. Neida,
2: den er god du. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, då lärte vi lite akkurat på att kasta blår, för det är i alla fall inte blå hår när jag är så enkelt att ha fått det för vanska till. Vi spelar en vacker melodi till. Nu ska jag inte fortälla vem som spelar, det klarar det att finna ut och så fortäller det till Kristoffer. 5, 7, 8, 60, 660.

0: Jaha, det var en heftig melodi, men kom ikke de på hvem som spilte den der? Det var gammelt nytt, for å si det så. Det går an å prøve seg, men det var ikke noen som prøvde en gang. Og det er da litt for defensivt, er ikke det der da? Elektrisk elo, ja. Nå skal jeg hjelpe dere litt på vei. Men det var ikke noe mye hjelp i. 5, 7, 8, 6, 660. Vi driver her og konkurrerer om paraply. Veldig praktisk redskap i disse dager. Og fribillett til en større konsert som skal være i Operahuset, så Svelekameratene, det er jo da kjendiser fra Eid-området her, skal ha noe på nyåret en gang. Jeg skulle tro at en del var interessert i å få med seg det. Der er visst allerede bra salg, sies det. Jeg kan ikke være inne og kontrollert, men jeg ser ikke vekk ifra det. Det er jo kjentfolk som spiller. Nå er det en kar som prøver seg iallfall, og så ser vi. Velkommen til Lykkeboden.
1: Jo, takk.
0: Jo takk, vær så god.
1: Jo, ja.
0: Og det var han.
1: Per Ove Tvendesetter.
0: Det var Per Oven, ja. Ja.
1: Ja,
0: Men dette tok du med en gang, gjorde ikke du det?
1: Dette var jeg var litt i tvil. Jeg
0: ja.
1: Måtte ha renten min der, eller så var det. Jeg tenkte på VG så. Jeg er ikke så veldig inne på noen av dem.
0: Nei, det var litt det var ikke så fine måler som VG, så da. Det
1: Nei, det var det jeg lurte på.
0: Nei, det stemmer nok, det stemmer. Electric Light Orchestra.
1: Ja.
0: Don't Bring Me Down, og de har spilt i lange tider, det har de, det er greit.
1: Det har de nok, ja.
0: Jeg har ikke hørt om de har vært her på våre kant, det tviler jeg på.
1: Nei, det tror ikke jeg.
0: Det var løy om de ikke har vært på Koengen eller et eller annet nede i Oslo, det har de nok. Men,
1: det
0: får det så være, det fikk ikke vi med oss i så fall, det er jo greit. Men derimot, denne gruppa vi spilte i stad, Status Quo, de har vært under mål i Bruna.
1: Ja, var under mål i Bruna, ja.
0: Ja, selv om det var ikke så mange av originalbesetninger som var der, det lette det være sagt. Men,
1: det vet ikke jeg, for det er en gruppe jeg ikke vet så mye om.
0: For det er jo typisk for disse gamle gruppene at de tar bolig blant stjernene enkelt, og så får de inn nye, og så prøver de å likne mest mulig, og det får de stort sett til. Det gjør de.
1: Det går jo bra.
0: Det plager veldig bra med mange.
1: Ja, da.
0: Ja. Det er sikkert alt vel ut med kysten.
1: Ja, enda.
0: Enda, ja.
1: Nesten regner vekk da, etter så meldingene sier, men det skal gå bra likevel.
0: Det er så voldsomt hvor det skal legge på. Særlig på søndag, da tar det helt av, hvis det.
1: Ja.
0: Men nå har de bommet på dette før. Det er ikke sikkert det blir så disse her katastrofevarsler at de slår helt til.
1: Nei, det skal nok ikke det.
0: Nei da, så vi får å se. Vi skal stå han av.
1: Ja, det rekner jeg med vi skal gjøre.
0: Ja. Det er ikke tvil om. Skal vi se, har du spilt Sudoku noen gang?
1: Ja.
0: Forstår du det på det?
1: Ja, det forstår jeg meg bra på, tror jeg.
0: Ja.
1: Det er stort sett hver dag.
0: Åja, da vet du hvor mange ruter det er i en sånn standardoppgave da.
1: Ja, det er 9x9.
0: Ja, det er det. Da kommer du til 81 også.
1: Ja, hvis det skal noen ganger 9x9, så blir det det.
0: Ja, det blir det.
1: Ja, i hvert fall det så blir det.
0: Så du spiller omtrent til dagen, du?
1: Ja, i hvert fall nesten.
0: Ja, ok. Ja. Vinner du på det også?
1: Nei, det er ikke noe å vinne.
0: Sender ikke du inn?
1: Nei.
0: Nei vel, ok.
1: Nei, ja.
0: Nei, men er det vanskeligere å lage en sudoku-oppgave eller et kryssord?
1: Det vet ikke jeg.
0: Har ikke du laget kurjedeler?
1: Nei, det har ikke jeg.
0: Nei vel.
1: Det er vel datamaskinen som lager disse sudoku-oppgavene.
0: Det er det nok.
1: Ja.
0: Men datamaskiner som lager kryssord, det jeg vet ikke. Det er en del sånn skikkelig kryssordmakere som er utrolig god, altså.
1: Det... Ja, det er det. De må være utrolig gode.
0: Ja, og allsidige til de grader. Det ja. Er veldig.
1: Ja, de må ha et bra ordforråd.
0: Det må de ha. Det ja. Må de ha. Det er ikke tvil om. Og vi ser jo bare disse her lokale som gjerne er i julenummer og tar disse lokalavisene og forskjellige. Ja, men det er en ganske avansert del der også.
1: Altså. Ja.
0: Og det er jo gjerne folk som lager sånn ett eller to eller tre for året, og ikke noe mer. Men,
1: ja.
0: Men det skal jeg jo all respekt for, ja. Det er ikke tvil om.
1: Ja,
0: det, skal vi se? Vi... Hva heter... Nei, dette er så tullet at det er... Vi tar noe helt annet. Hva kalles ballspillet da de fyker rundt på sopelima, og så Harry Potter er en kløppere?
1: Å ja, den ja. Ja, det heter rumpeldunk.
0: Rumpeldunk, ja, det er riktig, ja. Det. har du spilt rumpeldunk noen ganger?
1: Nei, jeg har ikke sopelime, jeg vet
0: ikke. Har ikke du sopelime? Lånkjæringen sin?
1: Ja, hun har ikke hun heller.
0: Ja, de pleier å ha, men de sier ikke så mye om det.
1: Nei, det kan hende.
0: Nei. Du skal ikke være helt trygg. Du skal ikke være helt trygg, hva hun har gjemt.
1: Nei, men jeg passer meg noe litt også.
0: Ja, jeg skal være litt forsiktig akkurat. Når jeg er i sånn sopelimehumør, da skal jeg være litt forsiktig. Det,
1: ja.
0: Det er vel ikke noe å legge skjul på.
1: Ja, nei, hun sier det at hun har gjemt henne.
0: Ja vel.
1: Ja da.
0: Hun har gjemt henne.
1: Ja.
0: Nei, da kan det hende høgsta natt, så... Jeg er ikke sikker du finner noe igjen på en stund.
1: Nei, det kan hende da.
0: Det kan hende da, ja. Det er greit. De har sine plasser, de treffes, sies det. Og det nemmest ut med dere, det er vel oppe på...
1: Det blir Hornelen, det.
0: Det er Hornelen, ja.
1: Ja.
0: De skal være samlet, de skal være seddegløppere også der ute på den tiden.
1: Ja.
0: Ja, så de vares til...
1: Ja, det gjør det da.
0: Det gjør det. Nei, men vi skal ikke sitte og høre om det. Dette er alvorlige greier, så vi får heller ta det opp med deg det gjelder. Verdens første atomdrevne ubåt, han ble sjøsett i 1954. Da vet du hva den heter.
1: Nei, det vet jeg nå slett ikke.
0: Jeg har lese bok om nå, og jeg har sett en film.
1: Den der demre her, jeg lurer på om det er det som heter HMS Ulysses.
0: Nautilus.
1: Nautilus, ja. Nautilus, ja.
0: USS.
1: Ja vel.
0: Det var en United Station Submarine. Nei, jeg vet ikke hva det sa USS står for. Det var amerikansk, så vidt jeg vet. Men USS, hva det skulle bli der da?
1: Nei, det vet
0: ikke
1: jeg.
0: United States Submarine, eller hva? Jeg vet ikke.
1: Det skal ikke så riktig for deg at det er det så for deg.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, dette var bare gjetting. Det vet ikke. Ja. USS Nautilus. Ja, nei da, det var en spennende tur de hadde da de skulle prøve å kjøre dette da.
1: Ja, det vet du.
0: Ja da, for de visste jo ikke helt hvor det kom til å gå. Nei.
1: Nei, det er ikke mer alvorlig spenning ut og gikk der.
0: Men det har vært mye dramatikk med ubåter fram i under tiderne, og det er det nok ikke slutt på, for de er ganske hjelpeløse når de detter ned og blir liggende.
1: Ja, ja det er nok det.
0: Det er ikke tvil om. Ja, ellers er det noen planer for helgen?
1: Nei da, det er ikke det.
0: Ja, men da anbefaler jeg en tur på Sandane. Det er ikke mye
1: å
0: lure på.
1: Ja, hun satt og snakket om det, og Frida sånn sier da.
0: Ja, ja.
1: At det var vel ikke helt uaktuelt.
0: Der vares det til folk fra store områder.
1: Ja.
0: Og om det skulle regne litt inn i miljøet, så bevar meg. Vi har vært ute i Ringbue før, så det er ikke problem. Ja. Nei.
1: Nej, jag har ju paraply från Norsson här radio.
0: Ja, du har ju det.
1: Inte problem.
0: Du har det. Och ikväll kan hända du får en tena. Detta är ju otroligt. Ja,
1: det kan ju hända, ja.
0: Det kan ju hända.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Grejt är du. Vi får tala sen någon
1: en
0: gång. Ja,
1: ja det bra. Ja, det bra. Ja, ha det.
0: Ja, och vi jag tror ska vi pröva en melodi till här och så nej då vi Kaisers orkester många av dem vet väl kan det är tusen droppar regn jag fann ut att den må passa släcka dagar så idag och så tar vi hellre en Orebus och där är det 8 bokstäver vi ökar med en från här i stan. Og vi starter med en O for en Olga, 2 A for en Alfred, en S for en Sonja, en G for en Geir, en K for en Kristina, en R for en Rudolf, en F for en Fiona. Vi repeterer en O, 2 A, en S, en G, en K, en R och en F. Och stickord på detta rör, det ska vara format som ett fartøy. Vi har hört lite om det nu sista tia. Format som ett fartøy. 5, 7, 8, 60, 660 gör så väl och vi hör på Kaiser Orkestra.

0: Vi tror det. Det går fint.
1: Takk for fine bær, jeg fikk med deg i går.
0: Ja, jeg hørte at du har vært på Sandane og fått deg litt bær.
1: I dag har jeg skilt deg hele dag.
0: Ja, men det er flott, det er flott. Jeg ser at Spania har du fått ned igjen her allerede. Hva du fikk til den?
1: Nei, det er ikke meg.
0: Og det, du har den kvann annen, da?
1: Jeg har ikke kjent det. Jeg var beinfrost opp klokka 12 i dag.
0: Ja, ok. Men
1: den skal du få igjen.
0: Jeg tykte det var veldig furt, men det sto nemlig en hvit spann i dag. Nei, men det er en kvann annen som har fått spann. Det er mange som har fått spann.
1: Det er
0: en kvann
1: annen som har fått spann. Kjempeflotte bær, Jon Eiling.
0: Ja, men det er bra det. Det er bra det. Neida, jeg var i Førde, og du var på Sand. Da, men det ordnet seg det også, vet du.
1: Ja da, det gjorde det. Vi var jo så nær, vet du.
0: Ja.
1: Vi var opp med denne fjøsen der vi kjørte opp gamle veien opp til dere.
0: Ja, men...
1: Det, vi måtte ut til Vereid og så opp gjennom der. Det kom det vel, det var vel gamle veien det da.
0: Ja. Det er gyllene middelvei.
1: Ja.
0: Ja da, det ordnet seg. Ja. Det er sikkert. Ja, hva det var vi... skulle frem til.
1: Pyrenene.
0: Var du frem på Globusen og så etter, eller?
1: Ja, dette visste jeg faktisk, for dette hadde vi noe i geografi en gang i tiden, og jeg husker det igjen når det var noen ganger.
0: Ja, Pyrenene, vi har jo både tegnet og fargelagt det, tenker jeg.
1: Ja.
0: Det drev vi med da, i gammel tid, det er det vel sluttet med nå, tenker jeg. Det
1: er bare data nå, vet du.
0: Nå er det bare data. Det er åtte å bli for mye data, sier jeg. Nå vil jeg slutte med det, jeg vet ikke.
1: Jeg vet ikke, jeg blir så frustrert. Jeg bruker noe data, men jeg legger det noe fra meg.
0: Nei.
1: Men dette her, når det går over gangfelt og sånt, og ikke ser opp i det hele tatt, jeg blir alldeles... jeg skjønner ikke meg på folk, jeg går blinde med denne datamaskinen.
0: Ja, det er ikke løye, det går seg på elva og forskjellig slikt.
1: Nei, det er ikke det altså.
0: Tenker du vekk et komløk i en gate på Eid, det er sikkert på i løpet av en halv time, så hadde vi fått tre stykker ned i.
1: Ja, det tror jeg faktisk.
0: Ja. Nei, skikkelig følger, det er det, ja.
1: Nei, og så må vi få et bedre lys bort med kirka der og gangfeltet over der. Der er alt for dårlig lys.
0: Ja.
1: Og så har det denne kanten der. Nei, vet du hva, det er farlig altså.
0: Ja. Det farer hvor man går. Ja. Nei, det er greit nok. Har du bytt deg til regnveier?
1: Ja, det er litt skremmende dette her, for det er så mye skog og oljeplasser opp gjennom fjellskråningen.
0: Ja, du får ta deg.
1: Jeg håper ikke det er sånn ekstremt regn, sånn det løser bare jord og steng.
0: Ja, du får ta deg ei økt nå etter midnatt med grafse og fare rundt og veite litt på brukja.
1: Ja, det...
0: Du har vel en haudeløk du kan sette på deg, har ikke du det?
1: Ja, jeg håper flere.
0: Så er det noen som ser...
1: Her har det faktisk ikke regnet så veldig mye de siste dagene. Og siste når regnbyen kom, så var det ikke noe altså.
0: Nei. Så
1: er... Det er veldig, hva skal jeg kalle det? Det er sprittlagt.
0: Ja, det er det. Sånn at er det noen som ser et lys og færre skjevene rundt om på bøene eller i vegene oppe i Leivdalen, så er det jo en solgunn som er ute og veit da. Vi kan si det sånn.
1: Ja, det kan du si. Da skal du være helt sikker på at nå er ikke det.
0: Nei. Tenker det går bra.
1: Ja,
0: får håpe
1: det.
0: Ja da. Vi...
1: takk for alle det røver.
0: Helt sikkert. Eller... hva for et romnummer i rekka var den kong Ludvig som ble halshøggen etter den franske revolusjonen? Han har vi hørt mye om, men hva for et nummer hadde han etter seg?
2: Veldig
1: trygg.
0: Tre? Nei, det var nok lenger, du. Det var mange Ludviger før nå.
1: Sju.
0: Kom an.
1: Sju.
0: Kom an.
1: Ti.
0: Kom an.
1: 12,
0: 15,
1: 20.
0: Nei, nå hopper du over mange Ludviger.
1: Ha? Er det 18 eller 16?
0: 16, ja. Ludvig den 16.
1: Ja, nå kom jeg på det da.
0: Han møste haude. Ja, du klarte det, men det var også en måte å klare det på da. Det er jo greit.
1: Ja.
0: Det var ikke nok imponerende hvis det var det du var frem etter.
1: Så, jeg skal nok til å holde styr på alle, så jeg må si han litt

0: Ja, og så slutter det så brått. Men hvem var det? Ingen fornuftige svar. De heller skal til med en avskedsturné. Dette der navnet de har kalt seg, det er på 5 bokstaver. Tidligere så hadde de 4 bokstaver til, men det kutter de ut. Det begynner på K, og de er øye populære. Jeg har ikke hatt helt den store sansen for de fremgjørende årene. Det har ikke jeg, men jeg har endelig visst om de. Og de følger altså alle store og mindre saler når de er utenfor. Nå legger de opp til en avskedsturné, og de spør om de kunne komme til Førde, og selvfølgelig måtte hotellsjefen si at det må de gjerne gjøre. Og det er ikke før i 2028. Og som sagt, jeg prøvde å forklare dere hva de gjorde det. Det ble utlagt 9 om morgenen, og i løpet av 3 sekunder så var alle, det var hundrevis av billetter, de var selde. Dataalderen, så går det faktisk greit. Men hvem er det som sång og spilte det rapping de vel helst går for dette der? 5, 7, 8, 6, 660, de fikk en pris nå for ikke lenge siden. Da han SV-arne i Sunnfjord, han skulle prøve å forklare eller hvorfor de delte ut akkurat til deg, det var ikke alle som var enige i det. Nå har jeg pratet så mye at nå må det gå inn, tykker jeg. Vi prøver en kvann i alle fall, og da har vi med.
1: Hammer og Svein.
0: Det var Svein, ja. Og så fikk vi, oppklart byttemysteriet. Det var Svein som har vært med 10 kilos bytte.
1: Ja, ja.
0: Ja, men den er god, den er god. Nei, ja. Jeg tykte det var løy om hun Solgunn hadde fått den ned her, ingen låst alle reier når hun fikk den i går. Det var, da er hun raskere, eller hva jeg ser for meg. Det.
1: Ja, nei, det var jeg klar.
0: Men Sveinen, han er innom her av og til, han vet du.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, Karpe, ja. Har du noe forhold til deg?
1: Ikke det plukk.
0: Nei, det er veldig mange som ikke har det. Hadde i grunn ikke jeg heller, for jeg har endelig hørt om dem, men hørt lite på dem, for å si det så. Det. Mm. Men de har visst en veldig sånn fanatisk lytterskare, og, eller ikke fanatisk, men de går over ild og vann for å få med seg denne konserten der. Ja. Det er så, det er så.
1: Ja.
0: Ja, nå må du fortelle hva som vi henne ikke har fått med oss.
1: Nei, det er vel ikke noe.
0: Ja, det trenger ikke være sant. Guds grønner, det er jo like bra.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Det hender det.
0: Ja.
1: Ja, nei. Ja, jeg kan si at det står et cruiseskip oppe i fjernet her nede.
0: Hva det stod?
1: Et cruiseskip.
0: Hva sa du det? Ja, men. Er det på vei inn fjorden, eller?
1: Nei, på vei ut.
0: Og det er utover, ja vel. Hva det kom ifra, det ser ikke du.
1: Nei, det kommer ikke fra Olda.
0: Det er vel, det har ikke vært noe på vei i dag.
1: Nei.
0: Nei,
1: jeg er bort i morgen nå.
0: Åja, det er det, ja. Hvem som kommer i morgen da, vet du det?
1: Nei, jeg er ikke sikker på.
0: Nei, det er cruise-sesongen er ikke over enda, selv om det begynner vel å bli lengre miljøbåtene nå.
1: Ja.
0: Vi er
1: siste var vel den siste var skulle være den 20. desember, men den er visst kansellert.
0: Åja, er det julenissen sitt den da?
1: Ja.
0: Ja, han tok, ja. Han tok Rudolf Rein i staden, kanskje.
1: Ja,
0: ja. Ombestemt seg. Det kan være. Ja, skal vi se. Vi sitter her og deler ut både paraplyer og fribilletter til svelekammeratene. Du trenger vel begge deler, gjør ikke du det?
1: I alle fall paraply.
0: Du tar paraply, ok. Greit. Vi ser. En kvann skal du få nå i alle fall.
1: Ja, ja.
0: Og så løver ikke jeg noe mer nå i første omgång i alle fall.
1: Ja.
0: Skal vi se. Vi en adresse i Oslo som vi hører mye om i gamle dager. Hva for en gateadresse hadde hovedpolitistasjonen i Oslo fram til 1978? Dette var et begrep, rett og slett.
1: Møllergata, nei.
0: Ja, ja, kom an nå. Møllergata, og så nummer?
1: 19.
0: 19, ja, ja, ja. Har du vært inntauet noen gang?
1: Nei.
0: Nei. Nei, det var en del som hadde respekt for Møllergata 19, skal du vite.
1: Ja.
0: For da var det da både sånn, ja, det var ikke lov å legge seg ned på gata i hvilken som helst sammenheng. Nå er det da omtrent lovlig alt nede, men ja. Da var det de som tauet inn, vet du, og da var det gjerne innom Møllergata 19 en tur.
1: Ja.
0: Men det har ikke jeg eller du vært utsett for, så det, vi har vel ikke hatt behov for det heller, tenker jeg.
1: Nei.
0: Skal vi se, vi det er store kunstnere, det vet du da en del om, går jeg utifra. Hvor mange mennesker er portrettert eller malet på Leonardo da Vinci sitt maleri som kalles for Nattverden? Hvor mange fikk han med der?
1: Nei, det er månehuglene, vet jeg.
0: Ja, de vet det, men
1: ja, de vet det.
0: Jeg lurte på om Svein visste det.
1: Nei.
0: Tenk deg litt om noe. Vi må i Bibelsoga igjen, der har vi vært før i dag.
1: 12.
0: Ja, hvem er det da?
1: Nei, det må.
0: Nei, svaret er feil.
1: Ja,
0: men du,
1: ja,
0: må du må legge til.
1: En god del.
0: Nei.
1: Femten.
0: Ja, hvem skulle det være da i så fall?
1: Nei, det kjenner ikke jeg.
0: du har hørt etter deg så mange ganger.
1: Ja, det har jeg sikkert.
0: Det sa tøll. Hvem var det da?
1: Det var disse 12 disiplene.
0: Ja. Men hvor du kom til 15 etterpå da? Var det servitrisene du hadde med deg? Jeg er ikke med. Og han bartenderen heller ikke med. Men det var en.
1: Ja.
0: Han som inviterte. Hva det var?
1: Ja. Det var vel sjefen selv, det.
0: Ja, det var det. Det var det. Ja. Og da er vi kommet opp i...
1: Tretten.
0: Ja, ja. Der har vi alle, du. Der har vi alle. Ja, nei, gå inn på nettet og lete opp den rare Nattverden av Leonardo da Vinci. Så ser du 13 stykker.
1: Ja,
0: okay.
1: Ja.
0: Det stemmer. Det stemmer. Og hvor han fikk deg til å sitte i ro, eller... Han har vel fantasert litt han også, ja. Det vil jeg tro. For det er vel ikke så lenge siden han valgte det, men... han hadde da hørt gjette dette rar, i alle fall. Skal vi se?
1: Ja,
0: i kom... Nei, dette rar tyske kasus, det tror ikke du legger deg opp i. Snakker du tysk?
1: Neida.
0: Neida, neida. Det er greit. Det så her er, så står på butikk i, ja, både på Eid og Stryn og det dels i Måløy og av og til på Sande også faktisk. Det er en stor fordel å snakke tysk. I alle fall når båter med tyskere kommer, det er mange som ikke snakker engelsk. For ikke å snakke om når det er franske turister. Vi hadde en båt med stort sett franskmenn inn på Sande og Kona hun deg var, hun kan ikke så mye fransk, men den dagen snakket hun fransk hele dagen, og fikk mye skryt for det. Det var veldig populært.
1: Ja, det snakket ikke engelsk, det en fransk min.
0: Nei, de unge, de begynte, men jamaldringene våre og der omkring, de kan ikke mye engelsk.
1: Nei.
0: Og så blir det litt fornærmet hvis du prater engelsk til deg, for der, vi er franskmenn, vi snakker fransk, sier deg.
1: Ja.
0: Men det får så være. Men de tycker det er veldig gromt hvis det er noe så, i hvert fall prøver å snakke fransk, og det er utrolig. Ja. Litt glose og litt fingerspråk, så kommer det langt, vet du. Det er ingen problem. Og då ska vi ta en te och så ska vi ta ett trekking, för vi får inte in några flyger likväl. Jag tyter för mycket så att vi du är den sjunde. Jag prövar få med åtta, men det gick inte idag. Ska vi se. Vi ja. Nej, det är där jag kom bort i sån steam med några gapande frågor här, så inte nog och bruser meg hele tatt. Hvor mange hekker må du forsere under en 400 meter hekk i friidrett? Hvor mange hekker må du bygge over? Dette har du sett på.
1: Ja, jeg har sett, men jeg har aldri talt.
0: Du har aldri talt, nei.
1: Nej, men 10-12.
0: Ja, hvis du stryker det siste, så kommer du til
1: 10.
0: Ja. Stemmer det?
1: Ja.
0: Det er det. Hva er han, vår kjendis over Sunnmøre? Er det 300 meter eller 400 meter han er sværeste på?
1: Han er Bårdholm.
0: Ja.
1: Nei, det er 400 det.
0: Det er 400. 300 er ikke nok så heite, tror jeg.
1: Nei, jeg tykker det.
0: Så da er det altså 10 byks han må ha på hver.
1: Ja.
0: Og det får andre til, selv om det er andre som begynner å få det til også nå. Det.
1: Ja, det er vel...
0: Det er ikke hver gang han vinner, nei.
1: Nei, ja.
0: Han hadde vel to før seg nå sist vi så på.
1: Ja, han hadde det. Ja. Det var han ikke...
0: Det er så...
1: Førermerket, ikke det?
0: Ja, da. Nei, men greit. Vi er kommet så langt at... Vi får ikke inn noen flere i dag likevel. Så da bare tenker vi å avslutte dette her showet. Og da har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stykker som er med og skal få premierast. Og nå har jeg sett noen tal fremme på, og det vet ikke du så mye om.
1: Nei.
0: Så då tar vi paraplyen først. Hvem er det som skal få den?
1: Nummer to.
0: Ja, du klarer ikke å gjette det, hvem det var, men det var en Sveines.
1: Nei.
0: Ja. Og då letter vi ligge en her, så finner du den neste fredag, er ikke det greit?
1: Ja da.
0: Ja da. Jeg kommer ikke syklende ut med den til deg.
1: Nei.
0: Jeg
1: kunne hente den i morgen, men jeg har mistet nøklene mine, så jeg kjente meg inn.
0: Ja, men jeg kan legge den ut for døra hvis du skal inn i morgen.
1: Neida,
0: det er greit. Ok, du finner den her i alle fall. Og så er det to stykker som skal få være med på konsert med svelekammeratene over nyår. Da må vi ta to stykker her.
1: Nummer 7.
0: Elmer Listau.
1: Og nummer 4,
0: Gerd Sørebø. Ok, da har vi registrert 3 stykk, så kveldens vinnere. Og de får nærmere beskjed hvis de er aktuelle, som jeg går ut ifra at det er flere som blir plukket ut enn hva de har fått tak i fribilletter. Men du er i hvert fall garantert en paraply.
1: Okay.
0: Ja, nei, men den er god. Vi avslutter, og du får ha takk for stunden.
1: Ja.
0: Bare. Og vi avslutter med bye bye baby goodbye med Rainbow, og jeg og Kristoffer, vi sier Tack för stunden. Ha det så bra.

Ja, Jon Roar Øyen og jeg, Harald Bakke, takker for inngangen. Og så vil vi takke Ingeborg Klid for det vi fikk låne disse platene de to siste programmene. Så skal jeg prøve meg på tysk, hvor det går, det ikke godt å vite. Es brekt neit Hawaii så sein. Jan Louis Hansen og Reiner Bertram synger i alle fall.

0: Ja, det viktigaste med en bil er iallfall at motoren går. Og vi har fått kveldens første innringer, og jeg tipper at det er du, Leila Mo.
1: Ja, det var det, vet du.
0: Det var det jo, og bilen din startet han lett.
1: Den startet hver klokke, vet du. Begge to.
0: Ja, jeg sier det, han startet seg klokke, men jeg gjør jo egentlig ikke det, for klokka går hele tiden.
1: Ja, ja. Nei, det er det sånn. Har du batteri, eller hvis ikke du trekker den opp, så går det sånn.
0: Nei. Men hva vi skulle fram til? Et hus du oppsøker mye?
1: Nei, ikke så veldig mye, men det var kirke.
0: Ja, det er helt fint. Du stokker
1: i... Det hender seg at jeg er innom da.
0: Måtte du skrive opp, Leila?
1: Rebusen, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Du tok ikke den bare på sånn
1: kjapp? Nei, det gikk jeg. Jeg tenkte, nei, for man noterer det ned, og så, ja.
0: Ja, du har beste bilen i været, den som jeg har nå. Og så lurer jeg på, jeg vet du har to biler, du har en bobil også. Har du vært og sjekket den opp i år?
1: Nei.
0: Har ikke startet den enda?
1: Jo, jeg gjorde det. Jeg startet den i vinter, og den startet som en klokke.
0: Den også?
1: Ja, ja, det var på første drag.
0: Du har ikke begynt å kjøre god tur allerede da?
1: Neida, det tar det som det kommer.
0: Ta det så det kommer, du. Men du har noen tanker. Jeg vet du er like godt å lese på sånne musikk-greier, sånne festivaler.
1: Ja, jeg skal opp i Holmøya nå, vet du.
0: Ja, du rekner med å vinne i år også?
1: Ja, ja, men om jeg ikke vinner, så har jeg noe tenkt å ta turen også.
0: Ja.
1: Jeg synes det var et fint... Ja, det var veldig kjekt.
0: Ja, ja. Det skal det være. Ja. Ja, ja. Så, flott navn på det. Hva det heter forresten? Det kan være første spørsmålet.
1: Ja, det er vel Country 514.
0: Country 514. 514 står for det, tror du?
1: Ja, det gikk en stund før jeg egentlig tenkte, hva jeg kaller det 514 for? Det var en tenkte, det er noe utrolig teit. Altså, hvorfor det liksom? Ja. Men det er jo liksom, Horningdalsvatnet er jo 514 meter djupt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva for et, nå skal vi frem til et merke som bruker dette her slagordet her. Just do it.
1: Just do it?
0: Ja. Vi kan vel si det. Ja, vi kan si det. Det er innen klæ og sko. Hvis du er litt sport.
1: Ja, det er Nike.
0: Ja, det er Nike, ja.
1: Ja.
0: Just do it. Jeg skulle mene bra tenke.
1: Jeg har noen Nike-sko, så jeg burde nå vite akkurat eksakt dette der.
0: Og han er Miles Davis. Hva instrument var det han spilte, trakterte?
1: Miles Davis.
0: Ja, Miles Davis.
1: Trompet.
0: Ja!
1: Ja.
0: Nå var jeg imponert, altså.
1: Jeg ser noe før meg. Han var utrolig dyktig.
0: Ja, han var det.
1: Ja.
0: Jeg lurer på om han har vært på Moldejassen en gang.
1: Det er mye mulig. Jeg har aldri vært der, men det kan hende.
0: Men du kunne ha tenkt deg det?
1: Ja. Det er... Plutselig så dumper jeg den opp der. Det vet han aldri.
0: Med bobilen din, ja.
1: Ja. Gå inn.
0: Ja, men det er Leila. Du er Jona Nålaug her i kveld.
1: Super.
0: Og du er med på tre. Hvis du skulle vinne noe av det her ingrediensen, så vil du ha kopp eller flaske eller paraply. Jeg må skrive et
1: bit. Jeg kan ta en paraply. Ja,
0: det kan være god. Da skriver jeg en P bak her i deg.
1: Så, ja da. Det går inn.
0: Hvis du skulle være veldig greit. Ja, greit du.
1: Ja. Ja,
0: det var første innringer i kveld. Leila Mo bor her på Eid. Og hun hadde ikke bodd her så ofte, sa hun, men hun visste at det var kirka. Svein, han har bodd her veldig ofte. Fast gjenger. Med tomme nå, selvfølgelig. Ja, dette går jo helt glimrende. Vi skal holde oss i samme sjangeren med... Jeg kan ikke si mer, men vi må snu på bokstavene her også. Og før vi tar rebusen, skal jeg fortelle at den neste songen, det er det noe du må ha for å kjøre bilen. Her tror jeg nesten har mysteri han som kjører. Det heter Førakortet. Og vi vet ikke som spilte den. Eller hva for en gruppe det var. Det var disse trenderne. Så de husker så veldig godt. Jeg må få opp her. Det var altså... Vømmelspillemannslag, det startet opp, altså han kan begynne å starte opp den allerede, for den er så lenge før han kommer i gang, der det går en 30 sekund før det får start på bilen, om morgenen kan jeg lese rebusen. Så bare start opp denne bilen du, Svein, så hører vi hva det gjør på der. Husebed. H-U-S-E. Huse. B-E-D. Husebed. Dette har vi snutt litt på bokstavene, og vi er i samme sjanger som vi var i stad, og hun fant ut det hun ni så ringde inn nå. 5-28-60-660. Bemøl.

0: Ja, det var helt sikkert mange som kjørte uten førerkort før. Mange flere iallfall. Det var ikke hjelp med pokerfjes nå lenger, tror jeg, når politiet stiller opp. God kveld, den Elmer Listhaug.
1: God kveld.
0: Ja, har du pokerfjes?
1: Ja, jeg tror ikke det.
0: Har du vært en gjenger?
1: Fotgjenger?
0: Nei. Det huset vi skulle fram til.
1: Å ja, da var jeg uteselger, så
0: Var du en
1: var jeg
0: ivrig?
1: innom på både korvett og på det søndagshjul og styr.
0: Og da var du
1: I bedehus.
0: bedehusgjenger, ja.
1: Ja.
0: Ja, bedehus, det hadde det skjedd jo, altså.
1: Ja.
0: Hjelpte
1: Nei.
0: det?
1: Nei, det skal ikke jeg
0: Du er ikke helt sikker?
1: Nei, det er ikke så lenge siden vi moderen og faderen der er nå med på denne bedehusgjengen ennå. Faderen er vekk, da, men vi er nå de, kan du si, gått inn i bedehuset. Ja.
0: Gått inn i bedehusmiljøet, ja.
1: Ja.
0: Er det lenge siden du har vært igjen i Selja nå, da?
1: Ja, jeg skal ut av det i bedehuset ja, nå 2. mai, 90-årsdag til moderen.
0: Ja.
1: Feiring der.
0: Sier du det? Ja, da blir det for stor familie.
1: Ja, det er nå begynner å vokse på seg litt, dette her. Noen er gammelt folk og mange unger fra før, så
0: Er det stor familie når alle samles da?
1: Ja, men 36
0: Ja.
1: i nærmeste. Så det blir nå litt, ja.
0: Ja. Men vi skal spørre deg om noe, du. Dette har vært så mye styr om at enten veit en del, så veit ikke en del. Hvem har skrevet om en detektiv som heter Harry Hole?
1: Han gjør med ho... Nei, han
0: Gjør en hol?
1: Nei, han Åh.
0: Er veldig
1: Holst.
0: Nei. Harry Hole. Er
1: Ja.
0: Det er en kar.
1: Ja.
0: Han har veldig kort navn. Fornavnet er bare to bokstaver, faktisk.
1: Jo Nesbø.
0: Ja, det er rett.
1: Det var det jeg skulle fram til.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du sa ikke det?
1: Nei, jeg Nei. Det gjorde jeg altså ikke først.
0: Nei, du gjorde nok
1: nei,
0: ikke.
1: Nei, det var Jo Nesbø som var.
0: Hvis du skal på fotballkamp, hvis jeg sier at til helga skal jeg reise på fotballkamp på Gjemselund, hva reiser jeg da?
1: Gjemselund?
0: Ja. Det er de dype skoger, jeg får hjelpe deg litt, Ingrid.
1: Ja. Skal du det blir stykke, på Gjemselund, altså?
0: Det blir stykke å reise for, både for meg og deg, men hvis du er skikkelig interessert og så.
1: Ja, og Nei, hva i alle dager?
0: Jeg kan si at dette laget det var fast i Eliteserien før, eller det som er Eliteserien nå. Det var fast i alle år. Laget fra det dype skoger. Og det var
1: Det dype
0: ja,
1: skoger?
0: Det sier så. Det er mye furu og sånn.
1: Kongsvinger?
0: Ja, Kongsvinger er helt rett, Elmer. I kveld var du jaggu flink, altså.
1: Ja, det er noe Der er det skog. Det er vel greit, men
0: Hvis du nå skulle være så uheldig, eller være så uheldig at du blir uttraktet på en av disse greiene vi har her i studio, hva du kunne tenkt deg da? Kopp? Krus?
1: Jeg mangler Det er vel koppen.
0: Da skriver jeg KO.
1: Jeg har paraply, jeg har denne flaska og Ja, nett har jeg nå, men
0: Det er sånn termokrus. Termokopp, ja. Det er greit.
1: Termokopp har ikke jeg.
0: Nei, men da skriver vi TK på deg.
1: Det er en sånn Den er en flaske, kan du si.
0: Ja.
1: Drikkeflaska, den har jeg.
0: Den har du, ja. Nei, ja, vi kan ikke vi... gjøre sånn at folk har 10 drikkeflasker og 50 kopper.
1: Nei.
0: Det er greit, du har en god helg.
1: Nei, to tilfelle så er det, hvis du har disse netter igjen også.
0: Ja.
1: Jeg har jo ett, men det blir utslett, jeg skjønner ikke hva som skjer.
0: Ja. Vi skriver, det er greit, du har det godt.
1: Dere får kose dere, eller du får kose deg og Svein, får, dere får styr på.
0: Og nå styrer vi på, så det vil den sky, du.
1: Ja.
0: Og Leine, da kan vi gjøre sånn som vi vil. Heim og Leinefest, nå er jeg og Svein.
1: Ja, han blir ikke den. Ja, det blir kjekt å høre på dere i kveld.
0: God helg.
1: God helg,
0: ja. Ja, vi er jo sånne Leine hjemme, sier vi. Vi er jo 2 års skilt rom, da jeg sitter innenfor et tjukk glas, så jeg kan... Jeg kan våge fornærmene uten å riskere forhold til øyre, da må komme inn. Men vi skal være på veien, og nå skal vi ta og få et bilmerke som heter Granada. Og hva som kjører den? Det er Vassengutene. Og da blir det mer fart på dette her, gutten, når vi får deg. Da skal vi, noe som bilene er veldig glad for da, slå ihop disse bokstavene som jeg sier nå, så kommer vi frem til noe som er masse av. Rundt omkring, både i Nordfjord og hele Norge, det kan jeg garantere. Krevdest. Da skal jeg stave K-R-E-V-D-E-S-T. Krevdest. Altså K-R-E-V-D-E-S-T. Og dette her trenger mange etter hvert. 5, 28, 60, 60, 60. Vassengutene kommer med sin splitter nye Granada, og de lagde han.

0: Nei.
1: Ja, når på rota, sota rota sjalusi, det er ikke tausende enkel å få inn i du. Hvem er med oss?
2: Nei, jeg har med oss han Rune.
1: Rune?
2: Løset.
1: Rune Løset. God kveld, du.
2: God kveld og Guds fred.
1: Ja, det kan du si. Du sier vel du så... Ja, hva det var vi skulle fram til, du bare, du var så...
2: Nei, jeg var ikke helt sikker, men jeg trodde det var verksted.
1: Det er, jeg trenger når du har bil, i hvert fall.
2: Ja.
1: Jobber ikke men, du på verksted, jobber du? På verksted, du?
2: Skruer seg ut.
1: Jobber du på verksted?
2: Nei, det er mange år siden.
1: Ja. Rune Løset, må du fortelle litt, du er ikke trengs og er flyktigast å ringe inn her.
2: Nei, det er litt tilfeldig, for det er Marianne er egentlig skyldig for at jeg sitter her i kveld.
1: Er hun skyldig for at du ringer inn?
2: Ja, nesten, for jeg ble invitert hjem i natten, og så... drev vi, ja, og så sette vi i gang den her radioopplegget da.
1: Der er fornuftige mennesker på Dala også, altså.
2: Ja, der er et par.
1: Slenge litt. Ja, Rune Løset, hva han driver på med?
2: Nei, akkurat nå, og så... nei, driver vi og jobber litt, og så er det litt skoging.
1: Ja, den arbeid er jo, det er ikke bare litt det.
2: Nei, det er jo ikke det. Det er jo det krever sin mann det.
1: Ja, vi kan si at du ringer over Bjørkedala, er det på nøyre sida du er?
2: Nei, vi er på hi sida.
1: Er på hi sida, ja.
2: Ja.
1: Er det rette sida, det vi sier?
2: Nei, det er ikke noe rett og feil. Alle Bjørkedal er gode folk.
1: Ja, ja. Ja, men du skal få se, du vet jo når Marianne, hun er dynamittdama, hun går for, vet du, men er Jon Elling.
2: Dynamitt har det.
1: Ja. Og hun er, hun har jo vært flenke med premie her til Nofjonær, og tenker du da et sånt dørskilt du
2: også? Absolutt. Det har jeg. Absolutt.
1: Du, hva vi kaller en hundkatt?
2: Hva for noe? En hundkatt?
1: Ja, en hundkatt. Ikke en hund, ikke en hundkatt, men en hundkatt.
2: Nei, hva i veien? Det er alt jeg har kalt det, det er kjetter.
1: Ja, men det er helt rett det.
2: Åja.
1: Det må ikke du si til da, men...
2: Nei.
1: Da får du en rundt euro.
2: Ja, det tror jeg.
1: Men du kunne ha tenkt deg på country.
2: 50. Ja, absolutt.
1: Ja, ja. Men du var altså tvinget til å ringe inn. Hvordan var den tvangen?
2: Det gikk fint det.
1: Du var ikke tung å be?
2: Neida. Det er bare kjekt.
1: Ja, det skal være. Vi skal ikke dumme noen ut så på spørsmålet. På sånn at det er alt for vanskelig dette her. Så jeg går nå for...
2: Nei, det må ikke det her.
1: Veldig enkle til deg. Så du kommer ut i et godt lys. Og kan gå ut oppe i Bjørkedalen. Så du kommer under et godt lys i morgen når du skal ut og...
2: Ja, ja, ja.
1: Prate med folk.
2: Det er viktig.
1: Du, jeg kommer et spørsmål til. I'm loving it. Hva det er slags kjede? I'm loving it. I'm loving it. I am loving it. Det er noe du eter. Kjem selvfølgelig fra USA.
2: Jeg har ikke peiling, men jeg tror det kanskje kan være McDonald's.
1: Ja! Dette her er fantastisk og flinke det å resonere på Dala.
2: Ja, men vi er det, altså.
1: Og så kan de litt engelsk, jeg ikke kan. Men hvis du skulle vinne billett, så er det selvfølgelig bra. Men hvis du skal velge mulig å drikke flaske, sånn termosflaske, en termokopp eller paraply, hva da er mest aktuelt for deg, hvis du skulle vinne heldige?
2: Nei, det er billett. på kontrian.
1: Ja, det er noe selvfølgelig, men da må du være svinheldig, og det skal ikke uttrekkes til kveld. Men hvis du blir uttrakt på noe annet, hva vil du tenke deg da?
2: Nei.
1: Kopp med paraply, regner det på Dala?
2: Nei, det er lite.
1: Det er lite, ja.
2: Så det,
1: jeg tenker du sier sko, nok, du er skojan ikke sa, du tenker du
2: tar... Du må helle kaffen varm i ja. Skojan.
1: En termokopp, ja.
2: Ja.
1: Ja, da skriver vi TK. Men det kan ikke løve at du vinner altså, men vi har skrevet opp.
2: Nei, men det går helt fint, Øyen. Så lenge jeg får billett på kontoret, så går det helt fint.
1: Ja, vi hører, vi er på å samle opp en 10-12 personer, nå skal vi trekke slutten av morgenen. Blant kveldsvinnerne. Ja.
2: Ja.
1: Ja. Og så en ny chans i mai.
2: Ikke verst.
1: Ja. Ha en god helg på Dala.
2: Ja, selv takk.
1: Selv takk. Ja,
2: det er bare å komme.
1: Ha det, du.
2: Ja, godt.
1: Det var Rune Løseth, og det var kjekt med ditt nye innringararar, som vi sier på fint. Og han sa en sett noe der ute, men nå skal vi ha noen, nå skal hele familien på tur med svigermor og hele styr og nevelsen å få være med. Og dette her er en gammel god egentlig fra gamle dager, og Einar Ose i sengen, og svigermor og kjæring og evelsen og jeg, da er det skikkelig biltur altså, da kan du tenke deg, og da er det feil tyting. Og da skal vi få altså noe som vi må inn på av og til. Det er et lite rom, og det kan være et hus også. Bare med sånt. Jeg skal snu på bokstavene jeg har her. Rot nok. R-O-T. Rot. N-O-K. Rot nok. Skriv opp de bokstavene. R-O-T-N-O-K. Og da kommer vi inn på. Det er ofte vi med inn på sånne for å få hjelp. 5-28-60-60-60. Og kom igjen da. Nå skal vi heire svigermor av baksetet gitt.

Jeg har ikke lært å kjøre, men det går nok, tenkte jeg. Han jeg kjøpte den da, han viste meg litt hvordan jeg skulle starte den. Han sa han litt lonet.

0: Ja, det vore litt av et syn, altså. Det er sånt jeg ikke jeg tror vi er kommet på Bjørkedalen igjen.
1: Ja, du er nok det.
0: Under samme tak, skal vi si det?
1: Ja, ute under samme tak.
0: Uten det samme taket, ja.
1: Ja, vi sitter ute, men under tak.
0: Å ja, det sitter ute, ja. Flott temperatur. Hva du kan, Mariann Løseth, hva du kan si om temperaturen på Dalen nå?
1: Nei, den er jo på pluss, men vi har noe pledd. Pledd og levende lys, så går det fint.
0: Er det så vidt det er pluss, altså? Det er ikke noe minus?
1: Nei, jeg vet ikke hvor mange grader det er.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men vi skulle fram til
1: Kontor.
0: kontor, ja. Da kan det være rot nok med mange.
1: Ja da. Det kan det nok.
0: Ja, så det blir Og du òg kunne tenkt deg, da, siden du ringer inn så flittig?
1: Ja, det var nå det vi trodde kanskje forrige fredag at det var billett, men da
0: Ja.
1: Var det på Sandane, så da ble det jordbær på meg.
0: Du var så heldig du vant, du, hører jeg.
1: Ja da.
0: Har du fått dei?
1: Ja, jeg har fått dei. Fikk en annen bjørkedøl til å hente dei.
0: Har du sylta dei òg, da?
1: Nei, dei er i frysen. Det blir nok stråbærdekkeri på alle som hjalp til forrige fredag.
0: Ja. Men hvis du skulle vinne noen utenom billett, gå videre til billett, hva kunne du tenkt deg her da?
1: Dvekka, da tror jeg det må bli paraply, for nett og kopper, det har jeg vel en
0: Da skriver jeg en P på deg. Så hvis, det blir så mye enklere enn det, når jeg vet at folk vil ha det de vinner nå, så når jeg trekker dere ut, så. Det passer ikke å lure. Ja,
1: ja,
0: hva skal vi spørre deg om, Mariann? Du har spurt om alt når det gjelder sprenging og alt dette styret her. Er det høy Er det noe å gjøre på nå?
1: Om jeg har noe å gjøre
0: ja.
1: På? Ja, det er nå litt. Er ikke det på jobb, så går det i ved, som regel.
0: Når du er med på veden, du òg?
1: Ja, litt.
0: Så du trakterer motorsoja?
1: Nei, jeg løder ved.
0: Og du løder
1: for
0: det?
1: Sånn.
0: Å ja.
1: Ja da.
0: Etter?
1: Må jobbe litt for veden vi bruker.
0: Vi skal frem til noe. Hvem som har slagordet? Vi er så mye inn på bil og bilkjøring i kveld. Das Auto.
1: Das Auto.
0: Ja, ikke gå på do, altså.
1: Nei, det
0: Hva for et bilmerke jeg sa Das Auto? Das Auto.
1: Stopper jo gjerne helt å funke. Jeg håpte på jeg skulle få litt hjelp nå, gjerne.
0: Ja, men du forstår
1: meg det. Jeg sa Das Auto.
0: Får ikke du hjelp?
2: Audi.
1: Ja, Audi. Ja.
0: Nei,
1: Audi.
0: Men det var veldig nær.
1: Hæ?
0: Det var rette land, ja.
1: Er ikke det Audi?
0: Nei.
1: Nei.
0: Der sa du en Emily.
2: Audi!
1: Nei, det er ikke Audi.
0: Nei. Nå må ikke det være så hårnakka og begynne å krangle med radioverten. Da blir ikke jeg god. Da får ikke
1: Nei, sant?
0: Har du flere merker fra Deutschland? Nemlig?
1: Volkswagen.
0: Volkswagen, ja.
1: Men ikke Audi, nei. Volkswagen, ja.
0: Volkswagen er Das Auto.
1: Nei, så vi skal ikke krangle på det, men vi var mange som var sikre på at det var Audi.
0: Ja, det er ikke bjørn du har på fra Svesko, vel, der.
1: Nei, nei, nei.
0: Ikke?
1: Ja.
0: Hva er det nå forteller?
1: Nei, noen er litt treige ute å gi svar når vi allerede har avgitt svar.
0: Ok. Charlie Parker, du. Hva slags instrument spilte han?
1: Charlie Parker?
0: Ja, Charlie Parker. Han var god
1: òg. Han har jeg aldri hørt om.
0: Du kan få et lite stikkord. Vi har hatt med en her i nærradioen før som var veldig god på samme instrumentet.
1: Ok.
0: Han var med mye på julesendingene og sånn.
1: Nei, du er ikke et trekkspill.
0: Nei. Ja.
1: Nei, det var stilt både med meg
0: Vet og med du noe blåseinstrument du kjenner til?
2: Saksofon,
1: da.
0: Saksofon, ja! Hvem det var som sa det?
1: Det var Rune Løseth.
0: Ja, det er skarpe. Det er skarpe nå på Dalen,
1: altså. Ja, ja, ja.
0: Det er saksofon, du. Da er du kommet gjennom, du òg?
1: Ja.
0: Ja. Da får du ha lykke til resten av kvelden.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det.
1: God helg til dere.
0: Ha det. Det var på altanen oppe på Bjørkedalen. Og det har vært raudglødende telefon til nå i kveld. Så vi ska fortsätta och besöka de hus som vi har varit inom nu. Det nu har vi varit om kyrkebedehuset på Värsten måtte vi då. Och så var vi på ett kontor för att betala räkningar och sikkert lite på. Och så nu ska vi ha en svigamor ut och kört man även sen och hejla gängen där. Och så nu ska vi, trailerchauffören ska få sätta och trailerchauffören är ofta det är viktiga folk som ut och kör och gör det nyttiga arbete. Nordersvink har spelt in det där så att det är trailerchaufför. 200 mil igen att köra kallar många, men det är ju samma som igen. Då ska vi in på ett annat bygge. Det är det i ett kommun ändå. Då ska, in i gruppen och göra cirka flera. Kirk, K-I-R-K. Kirk Fab. K-I-R-K. F-A-B. Då har vi nämligen kommit in på en 528-60-660 och vi hejrar då på sangen som jag annonserade.

0: Ja, en sang om en trailert, som vi sier på Stårheim. Men nå tror jeg faktisk det vi har handlet, vi har hamnet opp på altanen for tredje gang i kveld.
1: Ja, det har nok det.
0: Er det mye folk der oppe, så det tar hele sendingen i kveld, eller?
1: Nei, nå er det bare Edi her der.
0: Det får slå dere ihop, tenker jeg, herifra og ut. Hvem jeg har med meg?
1: Per Ove.
0: Ja, du kjenner den hin-gjengen.
1: Hæ?
0: Kjenner du disse hinne som har ringt inn?
1: Ja, ja, ja.
0: Det sa mitt navn, nemlig. Du er vel... Du er litt
1: ja,
0: eldre.
1: Ja, men vi bor i samme bygda, vet du.
0: Ja, vi bor i samme bygda, så besøker dere hverandre.
1: Ja, ja, vi er det, vet du. Jeg vet ikke om det er spesielt, men vi driver og besøker hverandre, ja.
0: Ja, men det er ikke så veldig spesielt lenger. Det tror jeg er litt spesielt. Folk er sluttet med det nesten.
1: Ja, det er inntrykk av det, altså.
0: Du, Per Ove, er du borte pensjonist, eller hva er dette her?
2: Jeg er pensjonist, ja.
1: Ja.
0: Og optimist?
2: Ja, optimist, ikke minst.
0: Ja, men du har vært sånne anleggsarbeider i all de tider, ikke sant?
2: Ja, nesten.
0: Ja, jo. Hva du har drept på med noe annet, da?
2: Ja, det var innom Naustdal Auto.
0: Ja, ja, det var trailersjåfør. Du hørte den kom, da var det kjekt.
2: Ja, det var fint. Det var fint. Det var mer sånn.
0: Ja, ja, vi skal se det. Men du gitt deg da, ute i felten da, med arbeid?
2: Ja, sånn delvis.
0: Ja.
2: Delvis, jeg arbeider nå litt da.
0: Ja, det klarer vel ikke helt
2: til slutt. Ja, det styrer meg.
0: Ja, jeg klarte meg det her også. Skal vi se. Hvis du skulle vinne noe av ingrediensene vi har hatt åt her i kveld, hva hadde du kunne tenkt deg? Kopp?
2: Ja, det må være et flaske da.
0: Ikke paraply, da skriver jeg F på deg, det blir flaske. Du har nå alltid vært litt flaske.
2: Ja, du må ha litt flaske.
0: Flaskebord. Er det trekk oppå Dala der? Nei.
2: Nei, jeg synes det ikke. Helt vindstilt.
0: Ja,
2: det er ikke sol da, men...
0: Ja, det er ikke langt ifra det kommer med sol og noe, tenker jeg.
2: Ja, det er jo... Det er nærmest jo.
0: For å få skryte litt. Alle venner enda?
2: Ja da, det er det.
0: Men jeg har lurt litt på det der, du, Bjørkedalen. Hva det er folketalet stabilt, eller går det nedover for de nye innbyggere, eller hva det er
2: det her? Nei, det øker noe. Det blomstrer det i alle kvær og kroker her, så det... Nå øker det.
0: Så nå er det begynner å komme småbånd altså til bygda?
2: Åja, en heide haug.
0: Det kommer i haugevis altså?
2: Jeg produserer på hårdlivet.
0: Ja, men også noe til jeg lurer på. Naturlig at plassen for dere å fare og handle, hva er han?
2: Nei, det er nok den også,
0: jeg vet ikke. Så ei, det er liksom senteret for dere, så det burde egentlig ha vært med i din kommune?
2: Nei, eller? Ja, så Bjørkedalen, den er i sentrum da.
0: Ja, ja, ja.
2: Det er Volda og ei, det er jo utkanten,
0: ja. Ja, men Volda blir jo ferdig og styrt, så det blir litt...
2: Ja, nei, det er jo litt verre da.
0: Ja. Så det er ei, det er tyrt det når det er noe.
2: Ja.
0: Er du alene hjemme når du er pensjonist? Nå, for hun har vært oppe i år og sånn, og hun har tatt seg fri.
2: Nei, jo. Hun har tatt seg fri, hun med.
0: Ja, ja, da. Forstår jeg du må ut av og til få gjort litt. Ja, men hva synes jeg, det går ikke i lengden, vet du.
2: Nei, må ut og lære på seg.
0: Du, kan det være så fanje opp... Nå trodde han jeg skulle få like enkle spørsmål til henne. Og da var han... Ja. Hvem som fant opp den elektriske telegrafen? Har du måten børsen må være stilt på? Elektriske telegrafen? Ja. Ja.
2: Men det var noe... Ja, det var han hette da.
0: Ja.
2: Det var noe...
0: Han fikk det opp at det kalt litt seg.
2: Ja.
0: Ja. Sist, de kaller det... Så jeg sier, etter navnet, så blir det kalt enda dette der måten å gjøre det på.
2: Ja.
0: Ja, er du med oss?
2: Ja, jeg er med dere, ja.
0: Ja, hvem det var da? Det var mye brukt på... En litt visking og tisking på alt da.
2: Ja, jeg vet ikke, men Turi, hun vet ikke.
0: Ja, Turi vet ikke, nå googler han Turi på harde livet.
2: Samuel Mosse, kan det være.
0: Ja, det er helt, helt riktig det. Det stod da på Wikipedia, eller hva det stod han? Han heter Samuel, det var Morsesignal, ja. Det var han som fant opp det. Tut.
2: Ja.
0: Da forstår ikke du det på.
2: Nei, det kjenner jeg ikke i tempel.
0: Ja. Ja, da får jeg be dere ta det litt med ro, med innringingen nå, etter en liten stund.
2: Ja, nei, jeg har ringt det helt satt. Jeg har ikke hinner, så driver jeg vindtjø.
0: Og så gir jeg deg telefonen.
2: Blir noe påtvinget dette her.
0: Ja, ja, ja, ja. Men det var kjekt å prate med deg.
2: Men det er noe rett,
0: det. Det er kjekt å prate med deg.
2: Jeg snakker med deg.
0: Ja, det er det, altså. Det er greit, det. Ha det godt, du. God helg. Ha det. Dette var noe til Styrsveien. Vi blir sånn altangjengere. Vi nå holdt det på seg på dalen. Bjørkedalen. Skal vi se? Vi skulle altså frem til fabrikk. Så han sa. Så jeg glemte å spørre ikke om det sikkert. Men ja, det var jo fabrikk vi skulle frem til. Nå skal vi frem til noe som er mye mer viktigere. Hvor du ser det da? Det er ikke så mange av deg rundt omkring her. Det er noen da. Og nå må jeg ikke glemme mine plikter her. Jeg skal jo fortelle noe sånn hva vi skal høre på musikken. Og da må jeg gi på telefonen min, for der har jeg spillelista. Og nå hadde vi altså trailersjefer. Nå skal vi ta kjøre Chevrolet, og han er Raude til og med. Raude Chevrolet skal vi kjøre med Lasse Stefans sjåfør. Og skal vi på dette huset her nå. Bygge. Huske sy. Huske sy. Huske sy. Huske sy. Der har du brukt for av og til. 5, 28, 60, 660.

0: Nå skal det heire paraply, blå fine paraply, men nå finner han noe logo på. Det kan du ha hvis det er mye sot og hold den oppføre.
1: Nei, vi kan ta en paraply, det går sikkert bra.
0: Jeg skriver en P, så har vi sånne krus, og sånne termokrus. Termokopp og termoflaske.
1: Ta en termokopp, du. Det kan jeg ha med meg både her og der.
0: Det kan du ha med, både her og der, du. Når du er rundt sånn og feier til folk, får du tid å prate mye med folk, eller er du så ansam at du må fare hjem en gang?
1: Gjør man på hva folk det
0: er. Men hvis det er pratsomme?
1: Ja, det er viss grad, men vi må jo på en måte komme sider av og til.
0: Jeg må av og til, ja. Ja, har det forandret seg mye til det her med feying, disse årene du har gitt på?
1: Ja, en del er jo det forandret seg litt, men med litt annet verktøy og forskjellig. Men ellers er det mye det samme,
0: ja. Ja, men det som forandret seg mest er det vel at det er regnere i skorsteinene, ikke det?
1: Nei, det varierer gitt. Det varierer gitt.
0: Varierer det? Nå ser jeg for alle har vel lekapip omtrent sånne med rør.
1: Ja, da var jo skjortegnet.
0: Ja. Men før, så husker jeg det var i hvert fall en eller to piper brande i år minst. Er det helt slutt på det?
1: Nesten.
0: Ja. Og det kan jeg takke feieren litt for, vel?
1: Ja.
0: Går det ned med sånne apparater som de filmer og ser det også ned i, er det kommet så langt nå?
1: Ja, det er hende. Det er ikke ofte det er hende.
0: Ja.
1: Men det er utstyr, ja. Så det kan vi gjøre.
0: Ja. Er det ofte du har jaget vekk store fugler som har laget reier og styr ned i ugler og sånn?
1: Ikke jaget vekk, men hentet ut. Det er den av og til, både døde og levende faktisk.
0: Men hva er det slags fugler? Er det ugle?
1: Ja, ugle og tjor ofte. Og sånn her, ja, linerle faktisk, det er også en plage. Eller ikke plage, men det ligger jo der 5-6 døde unger nede der, det er ikke noe.
0: Men julenissen har ikke hatt noe problem med?
1: Nei, jeg har funnet kun en liten.
0: Han var bare liten, ja. Så dette må være myte rett, julenissen er nede i skorsteinen da.
1: Ja, men jeg var en som lå nede i det der en gang, en liten pappnisse faktisk.
0: Ja. Ja, det var ikke her på Eid.
1: Ja, det var ikke på Eid sentrum, men var noe utenfor her en plass. Ja.
0: Ikke si det oppe på Storheim da.
1: Ja, litt lenger ut.
0: Nei, jeg forstår det ute i Kjelstad, det skjer så mangt. Jeg lurte meg noe Svein. Men er du glad i countrymusikk?
1: Ja, det er ikke annet som duger.
0: Så du er sånn countryman, du?
1: Ja, det er sikkert rett å si.
0: Men du vi vet litt mer om din feiengreier. Hvor mange klarer du på en dag? 10-15?
1: Ja, det går noe greit som regel.
0: Ja, hvor mange feiere er en da?
1: Nei, vi var to etter at vi var oppslått med denne her helsikaselgegreia. Men før den tid så var vi en, og det hadde jo fungert bra. Har ikke vært for det styret der ute.
0: Må du reise lengre avstander nå da?
1: Nei, vi er to nå, så vi var to etter på det greia. Ja. Da hette jeg tid.
0: Vet du bare, i gamle dager, da var feieren, da var kjæringene mye hjemme før, når feieren kom på besøk.
1: Ja, det er det igjen.
0: Og da så jo mannen det, at på klæder til kjæringen til feieren da, hvor han kom hjem igjen.
1: Ja, men vi regner det nå, så det er ikke så lett å se.
0: Så det regner det nå, ja. Men det heter det feieren, da, eller? Alt skal ha nye navn, vet du.
1: Ja, det er noe like at vi skal hete brandforebygger, men enn så lenge, så jeg er ansatt som feier, det er ikke ønskelig å være det, så det er noe.
0: Du vil kalles feier, en flotten feier.
1: Ja.
0: Men da er vi klar for, da er det slutt på moropraten, du. Nå er det alvor her.
1: Ja.
0: Han Reodor Felgen, vet du. Kjenner du han?
1: Ja, jeg vet ikke han er i hvert fall.
0: Er du noe sånn Reodor Felgen når det gjelder å lage sånne tenlige utstyr når du kommer på taket og skal nå noe nedi seg jækla fast nedi?
1: Ja, det kan diskuteres.
0: Han Reodor Felgen, du. Han bygde en bil.
1: Ja.
0: Hva den heter?

0: il tempo gigante.
1: Ja. Hva slags bil du har utenom feierbilen?
0: Ja, det er Toyota Avensis, er det vel, tror jeg, faktisk nå. Det var masse allerede i år, men nå er Toyota, ja.
1: Du er ikke begynt på elektrisk?
0: Nei.
1: Hæ?
0: Det er ikke råd at det er sånn.
1: Ja, det er feiertjenene bra.
0: Ja, andre bruker pengene på en elektriske biler, det på en måte.
1: Ja, men det går jo veldig billig, da.
0: Ja, en av meg er dyr å kjøpe, må du vite.
1: Ja. Det er vel det, men det er enda dyrere å kjøpe en dieselbil, for det får ikke du tak i lenger, det må være brukt.
0: Ja. Jeg kjøper ikke noen brukt, bare godt brukt. Så det går fint.
1: Hvilke kommuner du har følgende slagord. Kjenn hvor du trives.
0: Kjenn hvor du trives?
1: Ja. Kjenn hvor du trives. Nå prater jeg litt sånn dialekt som jeg har oppi. Kjenn hvor du trives.
0: Det
1: er slagord denne kommunen har, og jeg kan hjelpe deg lite grann. Det er altså i kommunen, det er ikke i vårt fylke, men det er ikke så langt vekk heller. Det er vel på Nordmøre, tenker jeg.
0: Ja, det er mange kommuner der oppe.
1: Ja, har du ei?
0: Ja, vi er jo Fræn, og vi er jo...
1: Jeg kan si det er litt av en kroppsdel pluss en bokstav til. En kroppsdel som er veldig høyt oppe og holder hodet fra skuldrene.
0: Halsa.
1: Hæ?
0: Halsa.
1: Ja! Halsa kommune har det som slagord.
0: Hvor er det?
1: Hva er slagordet til ei der da? Eller stadt?
0: Nei, si det.
1: Ja, det kommer ikke på. Det skal vi...
0: Jeg skal lage et, men jeg er ikke lov å si det på radio.
1: Nei, du får tenke på etter, ja. Men det er greit, du, Rune Heidal. Følg spent med å se om du vinner i kveld.
0: Jeg følger spent med.
1: Ja, ha det godt. God helg.
0: Ha det godt. God helg.
1: Ja. Ja, der fikk vi med oss feieren også. Det var flott altså å få prate med litt sånn... yrke som er ikke så mange som har, han er bare faktisk to i stadkommunen, så ja, det var en av dem, sjelden. Da skal vi inn i mange som er inn i et hus, og det, jeg begynner å minke på, men vi skal, Øystein Sunde, han skal prøve Amazonen, han, og han er gammel jo visst, gammel Amazon, gitarkammeraten er med på han, Øystein Sunde, og de er med og hjelper han litt også, men Amazonen er like gammel enda. Så da skal vi frem til neste bygg vi skal inn i. Det minker på deg, og det blir større, det sier jeg. Jeg sier ikke mer. Fjuksø. Fjuksø. Fjuksø. Telefonnummer 578 60 660 Fjuksjø. Og nå kommer Amazonen. Brrrr.

0: Ja, kom nå så hjem igjen med det nå, tenker jeg. En god hjelp av
1: Ja, men gjorde han det?
0: Ja, hine kameraterne sine. Vi skulle frem til...
1: Kufjøs.
0: Kufjøs, ja. Det minker på det, sa jeg. Det, så det blir større og større.
1: Ja.
0: Stemmer ikke det?
1: Det blir. De er kjempestore.
0: Og hun som sa det, heter?
1: Hun heter Mairen Gil.
0: Hvor tid sist var du inne i en kufjøs og fikk på det skikkelig rett lukt?
1: Du, vet du hva sist jeg var inne i en kufjøs? Det var opp med noen tomeven lange, og da satt vi inne i et sånt kontrollrom og kikket på kynnet. Det lukta veldig lite fjøs. Og det var i fjor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja vel, men det var... Det tenkte jeg var bra.
1: På, ja, helt utrolig. Utrolig kjekt å se hvor enkelt det kan... At det kan være en sånn enmannsjobb, faktisk.
0: Ja. Ja. Det er moderende fjøs. Det var ikke sånn i gamle dager. Så små, husker du hva jeg kalte det? Så små kynner hette før jeg kom disse her store beister.
1: Nei.
0: Ja, da hette det rødkøll og sånn, da vet du.
1: Ja.
0: Husker ikke du det?
1: Ja. Ja, det kalte noe der forskjellig. Men det var noe vel NRF-tyr.
0: Lita god.
1: Ja da. Hadde hun... forskjellig oppi dårlig.
0: Ja. Ja, du, Bjørkedalen, det ligger bra an i kveld, du.
1: Ja, det forstår jeg. Det var best vi, godt vi flyttet ut fra brygget nå, da.
0: Ja, du kom ikke fra Bjørkedalen, du?
1: Nei, jeg er oppvokset i Hovdebygda, jeg.
0: Ja.
1: Og i Ørsta.
0: Litt i Ørsta. Hva som var kjekkeste?
1: Du, det var vel like greit begge deler. Det er så lenge siden. Jeg har vært i Nordfjord siden jeg var 16, så det er litt vanskelig å, å huske tilbake.
0: Men du var oppført, du bodde altså på, hva hette du opp med Folkestad nesten der?
1: Nei, det var på Strømsand. Jeg vokste ikke opp der, det er i Volda.
0: Det er Volda, ja.
1: Jeg vokste, ja, vi bodde i Hovdebygda før.
0: Ja.
1: Først, ja.
0: Ja. Har du hjelp nå i kveld, eller trenger ikke du det? Følg du ovenpå?
1: Nei, jeg har nå en mann her, og så får vi se hvor mye han kan hjelpe med.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva vi kaller en hundkval?
1: En hokval?
0: Ja.
1: Nei, gosja meg.
0: Sier vi nå var i fjøsen.
1: Hokval, siden vi nå var i fjøsen. Ja, nå var det festlig, altså.
0: Ja, nå var jeg veldig festlig. Ja. Hvis du vet svaret, så forstår du hva det var festlig.
1: Nei, altså, nei.
0: Ja. Ja, kom igjen, si det du tenkte.
1: Jeg tenkte ingenting.
0: Du tenkte ingenting. Men jeg hjelper deg nå litt. Hva sier jeg i fjøsa?
1: Dommel. Ku.
0: Ja, og da...
1: Åja, kjære vene!
0: Og da blir det...
1: Den heter en kukval.
0: Det er omvendt.
1: Kvalku, ja, selvfølgelig. Ja, jeg har jo hørt det når jeg tenker meg om.
0: Ja, da ser du. Hva tenker jeg om, og du over til?
1: Ja.
0: Det henger litt ihop med meg her i kveld, da jeg tenkte, skulle jeg gjøre det.
1: Ja, men ok, så da må jeg rett og slett bare fylle med, da.
0: Du er nødt til å følge med resten av kveld, da.
1: Ja.
0: Hva vi kaller det vitenskapelige navnet på hos moderne mennesker?
1: Vitenskapelige navnet på mennesket?
0: Ja.
1: I hvert fall ikke har noe knikk.
0: På det moderne mennesket.
1: På det moderne mennesket?
0: Ja.
1: Og det er ikke sånn homo sapiens.
0: Ja, det er det.
1: Åja, men det er noe å bli kallet i alle år.
0: Ja, men det heter ikke det før. Det heter ikke det før, du.
1: Hva det heter før, da?
0: Det heter det Sumøringa.
1: Og det var før du ble homo sapiens.
0: Ja. For Sumøringene var tidlig ute, og det tjente godt på dem.
1: Ja da, det er typisk sunnmøringer.
0: Typisk sunnmøringer, ja. Men det, da Maieren, for du har ei trivelig helg, og du vil vel være med på hva du vil hvis du vinner noe, hva du trenger for noe her. Kopp.
1: Nei. Hvordan funker dette her kontribillettstyret?
0: Det skal trekke til
1: Er det
0: slutten av måneden.
1: Å ja, sånn ja.
0: Ja. Vi
1: Hvis jeg
0: trekker
1: får en
0: tre i kveld,
1: andel
0: så går vi
1: igjen.
0: videre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, jeg kunne vel egentlig tenkt meg en sånn kopp.
0: Da skriver vi TK.
1: Ja, for det at de tester nå mamma sin.
0: Den likte du godt.
1: Ja, den likte jeg godt.
0: Ja. For du har ikke vunnet sånt
1: Yeah.
0: sjøl. Du er litt for lat til å ringe inn,
1: Nei.
0: du.
1: Ja, men jeg glemmer av og til.
0: Ja,
1: Og
0: men
1: så minte mamma meg på det, og så tok jeg og fant ut at da må jeg nå ringe da, vet du.
0: ja.
1: Jeg er så opptatt av The Voice på fredagskveldene, men nå er det ferdig, da.
0: Ja, du er opptatt. Hva
1: Ja,
0: er så vanlig i kveld, da?
1: nei, det er ikke noe så vanlig i kveld. I kveld er det bare noen som går videre.
0: Ja. Ok.
1: Ja.
0: Og det var du selvfølgelig enig i.
1: Ja, det var jeg.
0: Du fikk viljen din, ja.
1: Ja, jeg fikk viljen min med alt i hop.
0: Ja. Nei, men det er greit, du. Ha ei god helg oppe på bryggen òg.
1: Ja, takk for det, og
0: Jeg
1: du
0: må
1: med.
0: koste meg videre, for her står det i kø, altså, skal være med.
1: Ja, det er flott.
0: Ja.
1: Ha en fin helg.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Og vi skal du høre, Svein, hvis du sier på eiertepp, slipper jeg å leite fram her, jeg skal få noe en rebus imens. Ja, nå skal vi skal opp og verpe veia nå, men dette kan du bruke utenfor veien nå. Vi har vaselina bilopphuggers. De drar fram traktoren, så vi nå var i fjøs og styr, og der er bønder, de bruker mye traktor. Så da skal vi ha traktor med henger, og så skal vi ha en rebus til. Skjær aga. Skjær aga. Skjær aga. Skjær aga. Dette har de fleste. At de med husa eller i nærheten sånn. 5, 28, 60, 660, og vi kjører traktor med henger.

0: Ja, det var raggar i elbil. Du kan ikke være med å ragge med min elbil, jeg går da. Hvem har vi med oss her?
1: Ja, det er i hvert fall ikke noen her på Bjørkedalen.
0: Nei, ikke det. Det er noe, du har noe sunnmørstemme i hvert fall.
1: Ja, jeg er ekte sunnmøring.
0: Ja? Du bodde nær denne Bjørkedalen, eldre Mo ja. Øvrelid.
1: Ja, jeg har bytt nær med Bjørkedalen, ja da.
0: Ja, nei, det har vært flittig, ja.
1: Du må ikke snakke, jeg er helt imponert.
0: Ja, det er flink og.
1: Ja, da.
0: Men da spør jeg deg, sår hud.
1: Ja, da er vi inn på dette huset som står inn på Eid.
0: Hva det heter?
1: Rådhuset.
0: Ja, det er tjukk hud og sår hud da, kanskje der. Jeg trenger det vel være og.
1: Jeg tenkte på det da, bokstavene for du la oss.
0: Ja, ja, men du løste den fort, du.
1: Ja, men det er ikke enkelt å komme i øynene i dag.
0: Nei, det har vært, i kveld har det vært veldig bra, altså.
1: Da har det vært trekk, gutt.
0: Du vil altså ha, hvis du skulle vinne, du har det meste du er redd.
1: Nei, da, det er ikke jo. Jeg har nett og, en termoskop.
0: Da trenger du flasker og FL, skriver jeg.
1: Ja, eller paraply. Jeg har noen 5 paraplyer fra før, men ikke så står noe sånn her.
0: Nei, det er, da ser du. Det er altså så flott at du... Har du sett den?
1: Nei da, men jeg bare hører hva de sier på radio i det som har vunnet.
0: Det er så fin at jeg våger ikke bruke deg.
1: Åja. Nei da, det er helt greit. Både med...
0: Du, nå skal jeg altså frem til noe her.
1: Ja, noe enkelt.
0: Et fiskeredskap med en fjøl, brukt til å fiske det øret og røye.
1: Ja, da, det er noe, herregud, en otter.
0: Ja, oppkalt litt et dyr da.
1: Ja, jeg sa otter.
0: Ja, det er otter, det er helt riktig.
1: Og det har jeg fisket med, og jeg var jækla uheldig.
0: Fikk ikke.
1: Jeg var oppe i Brundal i det fiskevatten nede på Strandsam. Og skulle otre, og her miste et eller annet. Og ungelig på denne der scenen på denne der otergreia, krøkte seg inn i låret på meg. Ja, og jeg hadde ikke noe valg, jeg var høyt i fjells. Det var en nabo som var kommet opp, og han hadde en flaske med sprit. Og så hadde han en kvasse kniv, og så tok han og brende denne kniven først.
0: Ja.
1: Og så tar han spritflaske, og så sler han ned på, og så tar han kniven, og så skjærer han vekk. For å få vekk ungelig, for han hadde... Der var en hake på disse ungene.
0: Han har gått bakom den, altså?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jeg har den dag i dag i låret til denne der ungelig.
0: Men det var jo like alkoholmisbruk da.
1: Ja, det var noe skitt det samme hva vi brukte det til hver.
0: Det kom vel med, mener du?
1: Ja, det mener jeg.
0: Ja. Men hva er det vi har spørsmål om? Du har noe spor om det meste her du har ringt inn i alle disse årene.
1: Klarer jeg å svare, så klarer jeg det. Og...
0: Det skal godt gjøres å ikke bli spurt opp igjen av noe vi har spurt deg før. Ja. Men jeg kan spørre deg noe.
1: Ja.
0: Hva var navnet på alliansen Tyskland inngikk under 2. verdenskrig? Ja. Det gikk inn i allianse. Og det kalte deg for...
1: Nei, vet du, der må jeg melde på oss.
0: Det er ikke hjelp i her, ikke det kortspill?
1: Er ikke det det?
0: Nei. Det begynner på A. Du har hørt det etter...
1: Jeg har sikkert hørt det mange ganger.
0: Ja, men du har sikkert aldri svart på dette før.
1: Nei, men det er ikke sikkert jeg har hørt det heller, Jon.
0: Tror ikke du?
1: Nei, for jeg ringer ikke noe bjelle.
0: Nei, men det gjorde ikke det da heller. Akk.
1: Hva du sa?
0: Akse. Nei, det tror jeg ikke du vet.
1: Nej.
0: Men du har inte gett aktiemakterna.
1: Nej.
0: Har du aldrig haft gett det?
1: Nej, det tror jag att jag har du.
0: Det går till man hus förbi.
1: Ja.
0: Ja väl.
1: Ja.
0: Men du måste finna något om man kaffar ett myntenhet i Ryssland.
1: Oh.
0: Ja, myntheten i Ryssland är en russisk.
1: Inte dinar, nej.
0: Nej, det tror jag det. Jag vet inte bättre så inte. Jag vet bättre så jag. Men vi är på R.
1: Rubel.
0: Ja, det var rubel, ja. Rubel och bit.
1: Ja.
0: Men då är du ju nog komma äldre.
1: Ja, jag går bra.
0: Vi måste prova med oss en tätanskäk. 5, 28, 60, 16, 16 ska folk ränga in nu det ska inte jag sitta på här.
1: Det är grejt om du ska ha en fin
0: kopp. Ha det gott. Och vi ska en... På ett hus, här står det skilt utanpå var du kommer än och utanpå huset. Så det ska inte gå fel i alla fall. Vi snur på sig bokstavarna. Till Ope. T-I-L. Till Ope. Då har du kommit rätt till platsen visst du ska där och snacka om en kvart eller fått besked om möte upp. Och då ska vi höra på musik. Anna, kan jag hålla fullt på att säga att det gamle fjorden, det är Crashville, gamle forden menar jag. Gamle forden, vi startar upp det nu.

0: Ja, det var Crashville, gruppe fra Ørsta, som sanger på norsk, og det er noen sang der om gamle Forden, og det var en traktor vi var innom nå, det går jeg kjørte i det, og går an å bruke det så mangt, og da hun vi har kommet til nå, det er i hvert fall traktor på gara. Solgun Leivdal, god kvelden.
1: God kvelden, du. Jeg har snakket om Forden, min far har sånn traktor og sånn maskinpark. Og han holdt seg alltid til Ford, bare traktorer og biler, og han sier gifte meg, han kan aldri like Ford-navnet.
0: Han har ikke det, nei.
1: Nei, han har ikke sansen for det, det er... Ja da.
0: Men har du vært i kontakt med det huset vi skulle frem til nå?
1: Nei, heldigvis.
0: Og det var?
1: Politi.
0: Politi, ja! Jeg stod der på veggen.
1: Men vet du, du hadde det nest siste spørsmål du hadde, det hører ikke hva svar var, for det gjetter jeg veldig på.
0: Ja, det var altså, det var kjøpesenter.
1: Ja, det var det, og ja, jeg hører ikke.
0: Jeg glemte sikkert å si det, men det var kjøpesenter, men det løste jo.
1: Det løste veldig.
0: Ja.
1: Ellers så løste vi de fleste.
0: Hva det går opp i Leibdal, er mannen vekk å legge seg?
1: Neida, han sitter.
0: Halldor!
1: Han sitter hørt på Bjørkedølen og lett.
0: Bjørkedølen, jeg var jo ivrig i deg i kveld.
1: Ja, ja, kjekt det er jeg med på dette.
0: Ja. Og det, jeg begynner å bli trøtt på kvelden nå.
1: Nei, vi legger ikke oss før sånn i 11:30 i dag. Det er ingen årstid da.
0: Jeg må få med et rekning, ja, tenkte jeg.
1: Ja, det kan du nå. Det er noe artig å høre på dere. TV er nå snart bare repriser, så det kan du nå glemme.
0: Ja. Nå... Reprise nå i kveld?
1: Nei, det er nok ikke noe sjål snart der.
0: Ja, nei,
1: det... Det er en dårlig program. Det er dårlig.
0: Du, jeg går inn om sånne dyre navn i kveld. Hva kaller det? En hanand? Hanand?
1: Nei. Hanand?
0: Må du spørre mannen, det er en peiling på.
1: En hanand. And. Hanne av en and. Se på vattnet. Så må du ha et lurt navn.
2: Stegg?
0: Nei, det er vel det blir mer i fugleverdenen.
1: And, ja.
0: Jeg kan vel si at det...
1: Hvor er første bokstaven?
0: Det er A.
1: A?
0: Ja.
1: Nei, det er ikke peiling på det.
0: Men vi kan si at første delen er and. Og så er det tre bokstaver til. And. Men det er ikke fattig, men...
2: Rik.
0: Da blir det... And.
1: Rik.
0: And.
1: Nei, vet du,
0: kom igjen nå, Haldor, du sa rik, og da blir det...
1: Rik.
0: Rik and, det passer ikke, men hvis du har rik bak, da blir det... And. Å, kom igjen nå da, oppe i Levdalen, det er ikke så sent.
2: Hæ? Jeg har kuttet totalt ut.
0: Ja, men du, and og så rik bak her, hva det blir da?
1: H-I-R, Kir.
0: Nei, det er Anrik, heter det en sånn hanand. Anrik.
2: Anrik.
0: Ja. Nei, dette kan ikke jeg ha på meg at det, nå må jeg gå på noe så det... Nå skal jeg gå på noe, dette her vet jeg. Hva er mest populære kyranavn eller kunavn?
2: Ja,
0: i Norge?
2: Det går bare på nummer her nå.
0: Men i gamle dager så heter andre kyr dette her er inntrykket. Og da var det?
2: Lykke.
0: Ja, det var mulig, det var noe vi kan ikke gå gjennom hele alfabetet på. Men det var et sånt...
2: Ja.
0: Åh, det var... Så kom hun... Og så kom hun...
1: Rikke var veldig populært.
0: Det var ikke natt, men...
1: Nok?
0: Det var ikke natt, men det var...
2: Ikke veldig håpløs.
0: Fyrst... Var ikke det kallet kjønner dere følte det er det da?
2: Nei,
0: jeg har ikke
2: nummer og navn her, går det på.
0: Men før i gamle dager, jeg er helt sikker, det var ikke hjelp med å få seg et nummer heller om man hadde en navn på deg.
1: Hva er det jeg?
0: Hvis det ikke er natt, da er det...
2: Nei, ikke det. Det,
0: det er motsatt av natt, hva det er.
2: Motsatt av natt?
0: Ja.
2: Natt?
0: Hvis det ikke er natt, så er det...
1: Fuck.
2: Hvis det er natt.
0: Ja, hvis det ikke er natt, hva, det, hva du har gjort på i... Det har vært vanskelig, men hvis det ikke er om natta, du slår opp om morgenen, da det er en ny...
1: Dag.
0: Ja, og så, det er første delen av navnet på denne kyra. Det er dag...
1: Dagros.
0: Ja! Jeg tenker det, du har hørt hette Dagros.
2: Ja, ja, vi har hatt av deg.
0: Du har hatt av deg, ja.
1: Jeg tenker meg sammen, men jeg sa til deg, Rikke.
0: Andrik, ja, Andrik. Men det, det gikk jo bra det tar etter slutt likevel.
1: Ja da.
0: Ja, skal vi se her. Er det krus, eller kaffekopp, eller er det paraply?
1: Nei, det er det samme. Jeg regner ikke med å vinne noe.
0: Nei.
1: Men det er akkurat det samme hva vi vinner. Det er bare artig å være med.
0: Da skriver jeg P.
1: Ja. Men han holder ikke napp i denne billetten da.
0: Nei, det, det, det får vi nå se hva det går på. Var ikke han Haddor som ringde i kveld da?
1: Nei, men... Ja. Nei.
0: Det var du.
1: Ja. Men det er greit
0: det. Ja. Det er greit det. Ha en god helg.
1: Ja, ha det, ha det. Takk for det, og god helg til begge to.
0: Vi skal, Svein skal finne frem kinja nå. Og vi har noe sveiv allerede. Du kan være ærlig, det skal holde deg med godt prat her. Vi har hatt mange innringere i kveld. Det har vært en veldig kjekk kveld, og litt travelt. Det første vi trekker ut i kveld, det er det som vinner kruset. Pluss at den går videre. Eller ikke krusen, men premien herifra. Først han går videre til trekningen. Vi trekker ut tre stykker, men det første vi trekker ut, han går, vinner en ting her i kveld, og så går videre til den billetttrekningen, og det gjør det to neste dag. Ja. Håper det var forståelig. Han sveiner der ute med kinja, og han kommer frem til at det første som går videre til å være med på billett, når vi passer på hvem som har vunnet før, og så jeg kan ikke vinne to ganger nemlig. Ja, da har du en nummer, Svein.
3: Nummer to.
0: Nummer to. Og han har ikke vunnet før. Det var Elmer Listau, så jeg får skrive den opp på lista. Elmer Listau. Og så kjenner han Svein av gårde igjen.
3: Nummer ni.
0: Nummer ni. Og da må eien blade igjen her. Og da kommer vi frem til... jeg sa det at det var en André Løseth går videre til billett. André Løseth. Til å... Han er med på den trekningen av billett. Og så trekker han Svein en gang til. Ja. Og da får vi den tredje inn her. Tikker han inn nå. Det går en stund av Svein Sveiva, har ikke du fått på plass?
3: Nummer 11.
0: 11! Nei, det er hun der bunnet før, så det, kan, det må du trekke opp etter. Så da trekker han en gang til. Det skal godt gjøre til å løse at han klarer å snike seg under her. Og da sier du nummer?
3: 4.
0: 4. Marianne Løseth. Billett. Og du er med på? Den trekningen jeg senere ut på i april måned her. Da skal jeg lese opp hvem som har vunnet kveld. Elmer Listeg, han vil ha et nett, og det skal han få. Nett skrev jeg i parentes der. Det var blått eller gult, det får vi nå se. Han var utsletere han hadde, sa han, så det passet veldig godt. Det skal han, Jon Elling, få ta med neste gang han er utover her, så tar han med seg innover det.

0: ting som
1: ja da,
0: som dette ut.
1: Ja, ja.
0: Og det er jo kjempebra det.
1: Ja, visst er det det, det visst er det det.
0: Men jeg skjønner ikke når jeg slår på knappen på TV.
1: Ja.
0: Det her som heter stand-up komikere.
1: Ja.
0: Da er et program var oppe i hodet mitt som er borte, for jeg forstår ikke det.
1: Nei, det er noen.
0: Jeg forstår ikke.
2: Nei, det er mye som er
1: helt klart. Det er noen av disse som kan være ganske god, men ellers er det så mye.
2: Lyngbø synes det kan ha.
0: Jeg greier ikke å le av det.
1: Jeg greier ikke han heller.
0: Jeg greier ikke å le av det.
1: Nei,
3: ikke. Jeg har gitt opp. Jeg ser ikke fjernsyn.
0: Ja.
3: Nei, ikke når det er sant. For jeg går heller inn på nett og teker opp...
0: Jeg har forresten sett på en Islands serie nå, som går på mandagene.
2: Ja.
0: Men det begynner å bli litt komplisert nå.
1: Ja, det er komplisert.
3: Det er vanskelig å filme.
0: Ja, det er. Men det er moro å høre noe annet, dette finslegget fra England.
2: Ja, ja, det er moro å høre enkelte ord som de tar.
0: Jeg synes det er så kjekt.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Men du snakker om at vi skal være i godt humør og ha det kjekt, og, ja, ja. Og så blir vi varme om hjerterot av at det... Jeg er jo lett å bli beveget når det er noe fint og noe kjekt.
1: Oh, ja.
0: Jeg så for eksempel han her Splinten, hva han heter, han som synger, han...
2: Ja, vi skjønner hvem du mener.
0: Ja, da de startet det her til kongen og det her.
1: Ja.
0: Da startet han med å synge. Og jeg må altså si det var så vakkert. Han sånger med en trekspiller og startet ballet.
2: Ja, det er sånn.
0: Jeg må si, jeg ble så beveget og glad at da sto han, den gamle mannen, og så se at en liten unge så glad var han da sto der.
2: Ja, ja.
0: Og så noe senere så la seg i avisene, som også la seg djupt i hjerterota mi. Det var en dame som hadde tre unger. Jeg sikkert leser i det også. Og så denne minste, han var ikke gammel, han var syk, men jeg vil ikke høre på henne. Og så hadde hun vært med mora til henne, og så ble hun den syke, og så søkte hun lege. Og fortalte om det, hun den kunne ha hatt det. Hun skrev en kronikk om det på nettet. Og da så den legen på meg, og så sa han følgende. Du er trebarnsmor. Jeg stoler på at det du har observert er rett. Jeg skal legge deg inn med under øyeblikkelig. Og det redder barnet mitt, sa han. Nå kom Solsins historie oppi alt som blir skrevet i avisene.
1: Ja.
0: Men sånn, det greip meg med en sånn kraft at...
1: Ja, jeg blir på gråten.
0: Jeg synes det er så flott. Du er trebarnsmor.
1: Ja.
0: Er ikke sånn kjekt å...
1: Jeg har blitt en klok lege.
0: En klok lege.
1: Ja. Det er sånn...
0: Ikke en pilletriller.
1: Nei, men vet du, det... Ja.
0: Sånn at det finnes jo...
1: Det finnes kloke leger også.
2: Her hos oss er det jo veldig mange danske leger, og de er jo veldig sympatiske og veldig kjekke. Men jeg var jo hos legen, og så ser hun på meg og sier, ja, jeg ser du har tapt deg.
1: Tapt deg?
2: Hva sier du, Svei? Så enda mer smilende, ja, jeg ser du har tapt deg. Og da betyr altså tapt på dansk og slanket seg.
0: Ja.
2: Jo flere ganger hun sa det, jo mer begeistret var hun, altså. Hvis de helt kunne skulle...
0: Det var en dansk som sa til meg også.
1: Du er galt, du er tapt.
0: En dansk lege som var nede, var der, og så spurte han hvor tung jeg var. Og så sa jeg noe det. Og da så han på meg og sa, nå, det har du for kort kropp til.
3: Jeg av og til litt moro å sjokkere legerne. For det at jeg var faktisk til benskjørhetstest. Jeg ser det er så mange familier som har det, så det må det være kvart som kjørt med meg også. Så,
2: jeg kunne spurt oss om det.
3: Ja, jeg tenkte ikke på det, vet du. Men så spurte han da etter, ja, høyre målte han, og så var det da vekta. Nei, høyre skal du få seg, men vekta helt blir langt under, det er ikke noe å diskutere i hele tatt. Nei, for å rekne ut hva styrke han skulle ha på det bildet som han skulle ta, så måtte han ha vekta også. Ja, jeg tenkte det. Så sto jeg bak et sånt forheng, og der sto vekta, og jeg gikk opp på vekta, og så sette jeg i et hyl. Oi, sa jeg. Ja, hva er det, sa han? Jeg har tilkjatt 30 kilo siden siste vågmøs. Han kom helt likbleik og bort og lurte på hva det var. hva han nå skulle gjøre.

Jeg har vel møtt en ny gammel årgang. Jeg hører nettopp Jens Bukk Jensen synge Sommersvingen, og det det dette programmet I grunnen skal gå ut på. Det blir sommermelodier mer eller mindre over hele. Vi fortsetter med en som heter Jon Otnes, som synger Sommerminner.

Så over til Willy Nelson. Han er 92,5 år, og det siste jeg leser om han er at han kommer med et nytt album den 7. november. Det har fått navnet Working Man, da han har sunget inn låter om Merle Haggard. Men jeg har funnet fram One More Song to Write fra albumet Ride Me Back Home 2019.

0: Ja, god kvällen gott folk.
1: God kväll, god kväll.
0: Då var det fredag igen och då är här i studio. Då sitter hon Rønnøga Ruben och ska pröva att lyfta stämningen i de tusen hjem.
1: Yes.
0: Ja.
1: Nu är vi på dubb så nu är det fler än tusen.
0: Är det ändå fler än tusen?
1: Ja.
0: Och når du mig?
1: Nå.
0: Nå får du sån prestationsangst.
1: Ja.
0: Nej, då
1: har du sagt ett ord feil i kveld.
0: Uffa meg, det har kommet til å gå gærlig.
1: Ja.
0: Jeg så er så flink å si feil.
1: Vi skal nå passe på.
0: Ja, men det
1: går fint.
0: Det er bra det.
1: Vi har pusset opp her også. Så.
0: Ja, vi har fått nesten flunkende nytt studio. Det er så, jeg sier det at når du slipper disse to karene, en Svein og en Jon Roar, alene en liten øyeblikk, så har jeg ommøblert eller et eller annet.
1: Ja.
0: Og nå har jeg da slå på den.
1: Vi tar en tur inn en gang iblant og se om det...
0: Lytter det. Vi lytter ha litt sending innimellom, så vi følger med.
1: Ja, absolutt.
0: Heller er litt i sjakk, altså.
1: Ja.
0: Ja, i teknikken der sitter han Svein, og han er spenn klar til å ta imot telefonen.
1: Ja.
0: Og vi er spenn klar med spørsmål.
1: Vi er klar.
0: Ja. Jeg har laget noen uhyggre vanskelig...
1: Eller,
0: ja. Ja, nei, kommer alt på han på... Jeg vil så se da.
1: Ja.
0: Så,
1: nei, men da er det bare å se.
0: Ja, og du har da musikken under kontroll.
1: Ja, jeg mener jeg skulle ha klart å få opp noe musikk.
0: Ja, hva er det første vi skal ha i dag da?
1: Det er taus.
0: Taus?
1: Ja.
0: Vi kan ikke spille noe så taust. Det må du helt stille.
1: Ikke taust, men taus.
0: Ja, det må være helt taus.
1: Tror jeg feil.
0: Helt taust?
1: Ja.
0: Ja. Det kom ikke en lyd ut av når du har datt.
1: Nei.
0: Så
1: da...
0: Ja, men det høres bra ut.
1: Jo.
0: Ja, og da skal vi ha da et inngangsspørsmål, for vi liker jo å ha folket med oss.
1: Folketale.
0: Ja, eller så blir det noe bare vi som jobber, og det... Ja, vi skulle vel klart det også.
1: Ja, vi skal klare det.
0: Ja.
1: Men kjekkere å få inn det.
0: Ja, det er... Vi må nå høre hvor folk har det.
1: Ja.
0: Om de har regnet vekk i det siste.
1: Ja, det spørs om det... Uffa meg.
0: Det har vært litt... For å si det sånn, en smule fuktigt.
1: Ja. Det er forsiktig sagt.
0: Blir det mer fuktig nå, så må vi ha gjelde.
1: Ja.
0: Men der er en Alf Prøysen. Han sa en gang det at alle har et syskenbånd.
1: Ja.
0: Men hvor hen hadde vi syskenbånd? Og hvis du vet hva vi har syskenbånd, eller alle har et syskenbånd hen, så ringer du inn på 578-60-660.
1: Ja.

0: Ja, hun var, falt hun.
1: Ja, ja, og det var ikke så taust.
0: Det var ikke helt taust, nei.
1: Nei da.
0: Og det var ikke taust på linjene heller. Hvem vi har med oss i kveld?
2: Det er Solgunn.
0: Er hun Solgunn oppe i Leivdalen?
2: Ja da, husker du det?
0: Ja.
2: Ja, det var noe Gjøvik da.
0: Det var på Gjøvik, ja.
2: Ja.
0: Har du søskenbånd på Gjøvik?
2: Nei, det har ikke, men jeg har faktisk vært inn på en presenstove.
0: Fann du søskenbånd der?
2: Nei, jeg fant ikke noe søskenbånd der, men jeg var inn på den stove.
0: Ja. Ja, nei,
2: det var interessant. Det var faktisk veldig interessant å bo der. Vi gikk der i mange timer.
0: Ja. Var ikke det en veldig lite stove da?
2: Ja, det er lite stove, men det var veldig mye å se. Det var
0: utrolig
2: mye å se. Det var det.
0: Ja. Du rakk mange runder på en par timer da.
2: Ja, det kunne du.
0: Ja.
2: Det kunne du.
0: Ja. Ja da. Nei, men det er, han kom av enkle kår, han. Men han kom seg noe videre, han også.
2: Han gjorde nok det. Han
0: ja.
2: Gjorde nok det. Det var ikke mye han hadde å rytle med. Og det, og
0: det nei, det. Det er sant. Det var veldig, veldig få som hadde sånn velstand som vi har nå.
2: Ja, det kan du si. Det kan du si.
0: Mm.
2: Jeg håper du vet å sette pris på det, alle mann.
0: Ja, det er... Men vi er vel ikke helt friske, vi mennesker, hvis vi ikke har noe å klage over.
2: Nei, da er vi syke.
1: Ja, vi har noe å klage på.
0: Ja.
2: Det er enig med dere.
0: Ja. Og nå har vi klaget veldig på veier. Hvor er opp med dere? Er det mye...
2: Men vet du, jeg prøver å ikke se opp, høyt opp. Jeg bruker å ta det med fornuft. Men
0: ja.
2: Det du sier er nesten sånn, jeg er lei i verden nå, altså.
0: Ja.
2: Det er, men jeg er ikke så vær syk at jeg... Men.
1: Nei, skal
2: men
1: jeg skal nesten innrømme at jeg har vært.
2: Det er jo noe det blir for mye tørke også. Det er noe galt alle plasser også, hendelser.
1: Det finnes noen mellomting, men den får vi aldri.
2: Ja, det er det altså, men dette her, det synes jeg er tatt pepa i år altså.
0: Ja, det har ikke vært mye bruk for solkrem og parasol i år. Ja, parasol kunne jeg nå brukt for å holde veta vekk, men det er ikke noe fristende som sitter ute.
2: Jeg tror faktisk jeg liker ikke å si det en eller to ganger jeg har tatt ut hagepytene mine, ellers jeg har hatt det på en stol i mye av byene,
0: ja. Ja. Ja, jeg var så dum jeg tok ut en sånn sommerstol i april en gang. Og den var ganske måsgrodd når jeg sette den inn igjen. Det var ikke noe som hadde så tina.
1: Det var vel litt malakoff vi kunne ha nok stabil dag.
0: Ja, men når solen gikk ned så var det noe nordavind, så det var ikke...
2: Men hvis du ikke husker veldig feil, var det bare en dag det regnet ned på malakoff. Jeg begynte å regne etter det var ferdig. Da tror du det var faktisk opphold litt på malakoff i år, var ikke det?
1: Ja, det var veldig fint.
2: Ja, det var det jeg synes min, ja.
0: Da var det cirka en veke da rundt der. Det regnet til Malakoff og litt grann første dag igjen. Og så...
2: Ja, før Malakoff var det et forferdelig vær.
0: Ja.
2: Og så var det da fint. Jeg tror det kom å regne før det var helt ferdig da. Jeg tror det. Jeg synes jeg hykser det.
0: Ja. Nei, men vi får ha det til gode til neste år, men da får vi vel dobbelt opp.
2: Ja.
0: Så blir det det å klage over.
2: Ja, men jeg var mye folk der nede i år, var ikke det det? Jeg er faktisk ikke fylt med, for jeg hadde ikke det noen som var nede her, som bodde med meg det hele.
0: Nei.
1: Jeg tror ikke det var rekordjord.
2: Det var mindre billetter selv i år enn i fjor. Var ikke det som stod i fjor og blødde?
0: Ja, det kan godt hende. Jeg føler ikke med. Jeg har aldri faktisk vært på Malakoff.
1: Ikke heller.
2: Men jeg var sånn sjåfør og hentet hjem igjen. Det har jeg gjort mange ganger, det synes. Skal jeg fortsette med det trengs? Men
0: ja.
2: Hvor var ikke det noe?
0: Nei.
2: Jeg begynner å bli voksen.
0: Ja, ja. Nei, men det er noe så. En kan ikke få med seg alt her i været.
2: Nei, det kan ikke.
0: Så da skal vi se om Ruben godeste har funnet deg noe spørsmål.
1: Ja. Skal vi se. Da lurer jeg på hva slags dyr er Gibraltar kjent for?
2: Gibraltar kjent for dyr?
1: Ja, hva slags dyr er Gibraltar kjent for?
2: Herregud.
0: Ja, nei, jeg tror ikke han er så kjent der akkurat. Ja, ja, det kan jo hende. Men jeg tror ikke han er like plagsom som de dyra.
2: Nei, det vet ikke altså. Gibraltar kan jeg.

0: Det er vel ikke mer enn tre
1: bokstaver. Det er flertall, da.
0: Ja.
1: Så det er fire bokstaver.
0: Fire bokstaver når det, det er flere av deg.
2: Er det nok mulig å gjøre?
1: Nei.
0: Nei, det er et dyr.
1: Det er dyr.
2: Ja, et dyr, ja.
0: Ja, med hål og øyr og...
1: Føtter og...
0: Nase og...
2: Nei, bare, hva er Gibraltar kjent for?
0: Ja, det er et dyr som begynner på A.
2: A.
0: Kort navn.
1: Veldig kort.
2: Ape. Ja. Ape.
0: Ape, ja.
1: Ja, ape, ja. Men ape, men det er helt rett. Ja, ja, nei, men det...
0: Det pleier å være litt plagsomme med turisterne der. Det tenker fra deg solbrill og
1: ja.
0: Kamera og alt som ikke henger fast.
2: Ja, ja.
0: Så,
2: det var noe jeg vet. Det greide det gitt.
1: Ja, ja, ja.
2: Mykje hva en A betyr.
0: Det er sant. Men da lurer jeg på hva som ligger lengst nord av Helgeland og Lofoten.
2: Helgeland.
0: Du sa?
2: Helgeland.
0: Er du sikker på du sa det?
2: Ja, da er det Lofoten da.
0: Da var det Lofoten, ja.
2: Jeg trodde faktisk en tatt hurtigrutt oppover der, men jeg tenkte en gang du sa det, at det må være Helgeland.
0: Ja, det er på vei ned, ja.
2: Åja. Ja, det er ikke verst, ja. Ja, litt av bødre nå vet du
0: da. Det ligger på Helgelandskysten, og så kommer Lofoten etterpå.
2: Du reiser deg en gang i hele ditt liv, og du skal godt gjøre det etter alle plassene der oppe. Men herregud, hva krams og krams der er der oppe av små bygd og grende.
0: Ja, men det er der alle plasser. Der er en liten plass til å livberge seg. Der setter folk foten ned.
2: Ja, ja.
0: Så men nå er det sånn, nå er det bare feriehus og turister.
2: Ja.
0: Snart igjen, så tek over alt.
2: Ja, jeg er venninne som hadde huset nede i mange år, og var gift med en som kom derifra.
0: Ja.
2: Jeg hadde det i mange år, men det er selvt da.
0: Ja, ja. Nei, nå er det jo så overfylt med turister oppe i Lofoten at det er ikke...
1: Ja, det er mye, mye der oppe.
0: Ja.
2: Veldig mye, for snart sett mye bare møringer og oppfjøringer som kjøpt huset nede.
0: Nede?
2: Nei, der, i Lofoten.
0: Ja, det er opp.
2: Opp i Lofoten, er det heter.
0: Ja, nordover.
1: Nordover.
2: Ja.
0: Nei, men den er god, da er du med i trekninga.
2: Ja, da får jeg ha en god helg og en fin kveld videre.
0: Ja, takk i like så.
1: Takk for det, ja.
0: Ja.
1: Ha det godt. Ha det godt, ja. God helg.
0: God helg. Ja, altså, vi har glemt å sagt hva vi skal trekke ut i dag.
1: Jeg tenkte jeg skulle spørre deg, hva er vi...
0: Ja, da står det her på en lappe fra den godeste, vyrdeste sjef.
1: Yes.
0: Vi skal trekke ut to som går videre til billett til Svelekameratene i januar i 2027. Ja. Jeg skal ha en konsert med frislepp av både det ene og det andre. Og så blir det trekt ut ett. Nei, vannflaske blir det faktisk.
1: Ja. Fine vannflaske.
0: Fine vannflaske. Veldig kjekk å ha vatten på.
1: Ja.
0: Ja. Og nå er det vatten overalt, så det er bare å fylle på.
1: Bare sette den ut for døra, så er den full i neste ordning. Ja.
0: Det er veldig lurt å sette inn under takrenna.
1: Ja.
0: Da fyller det seg veldig fort.
1: Ja, ja. Det. Jeg tror ikke det er det beste vattnet.
0: Nei, men, kanskje ikke. Kanskje ikke. Men har du mer musikk?
1: Å ja.
0: Oho.
1: Den fjerde veggen.
0: Oh.
1: Med august.
0: Ja, men vi er nå i september.
1: Ja. Men litt sånn på...
0: Oh, ja, vi mimret tilbake.
1: Vi mimret tilbake,
0: ja. Ja, så bra. Da tar vi det. Og da lurer jeg på, der var en matrett som har sin egen dag, den 24.9. Hva slags matrett har sin egen dag den 24.9? Og har du etet den, eller vet hva det er for noe vi skal frem til, så ringer du inn på 578-60-660.

0: Ja, han ville bryte ned fjerde veggen.
1: Ja.
0: Hva for en vegg er det da? Vet du hva vegg som er femte veggen?
1: Nei.
0: Det er taket.
1: Er det?
0: Ja.
1: Sjette da?
0: Det blir da gulvet. Det er veldig dumt hvis du bryter ut. Peker vekk det, for da har du noen ting å stå på.
1: Nei.
0: God kveld, den.
2: God kveld, god kveld.
0: Ja. Du var litt langt vekk.
1: Ja, jeg er helt oppe her.
0: Ja. Du var litt sånn...
2: Det er dårlig å høre, da.
0: Ja, det kan vi trygt si, at du var ikke så god å høre, nei.
2: Har du det?
0: Ja, nå kom det seg. Nå har vi skrutt opp både her og der.
2: Ja, men jeg flyttet litt på teletuten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er litt mel flytting der du går.
1: Ja.
0: Ja.
2: Jeg sitter med ro da, men...
0: Ja, ja.
1: Meld fra hvor du går. Det er et av fjellvettreglene,
0: det. Det er det.
2: Ja, da, det er sant.
1: Ingen skam å snu.
0: Nei, grav det ned i tide, for jeg vet aldri når det kan komme
1: vantefjellfolk. Ikke spør meg hva nummer det er på hvis det er rådda, for det...
0: Nei, men jeg tror ikke dette den der med rekkefølgen er så nøye med. Du tror ikke det du har mest bruk for.
1: Ja.
0: Ja. Så... Du kan behøve ikke gå sånn slavisk.
1: Nei.
0: Nei. Ja, hva det var vi skulle frem til?
2: Det var noe denne deilige middagen da, vet du, med fårekålens dag.
0: Fårekålens dag, ja.
1: Hadde du fårekål til middag i går?
2: Nei, jeg hadde nok ikke det.
0: Nei, det lagde vi på jobb.
2: Jeg hadde det her for et par vek siden.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nei, da vi er på Hågatunet var det fårekål.
2: Ja, det tror jeg ikke.
0: Fårekål og chili til det sær.
2: Akkurat. Var det grøn eller var raud?
0: Den var raud. Den var en sånn salig blanding av det vi hadde.
2: Ja.
0: Og da ble den raud til slutt.
1: Ja, ja, men god den.
0: Ja, ja, ja. Det var litt jordbær og litt bringebær og litt sånn.
1: Vaniljesaus.
0: Men den jeg sakna, vi hadde en som var solbær chili. Og den var så god, men den får ikke vi tak i.
2: Åh?
0: Nei, det sluttet Toro å lage.
1: Ja. Det var merkelig med det.
0: Veldig dumt, for den var veldig god.
2: Den tror jeg ikke at jeg har smakt den nok.
0: Nei, men jeg hadde den bare i sånne store bokser, sånn husholdningsbokser.
2: Ja,
0: ok. Ja. Så det hadde ikke den på i sånne små pakker.
2: I butikker, nei.
0: Nei. Så du må vite, jeg lager mat i store butikker, vet du.
2: Ja, jeg er klar over saken.
0: Så det er sånn, jeg sliter litt når jeg skal lage bære til meg og min mor.
2: Ja.
0: Da har vi resta i dagesvis.
1: Ja, ja, men det er jo fint.
2: Ja, det er jo helt rett.
0: Ja. Men det kan være greit å ha henne helt oppatt igjen en dag du har lite tid.
1: Absolutt.
0: Ja,
2: det er
0: sant. Ja. Ja, hva du synes om høsten så langt?
2: Er det hjelp til hva vi synes da?
0: Nei, det er vel egentlig ikke det.
2: Nei.
0: Men jeg lovte vi skulle få en sånn der fin høst i september.
1: Nå var det veldig fint ute.
0: Akkurat nå i dag var det.
1: Kjører innover ifra.
0: Ja.
2: Nei, men jeg satt meg nettopp og så på den der gule kula oppe på himmelen. Men nå kom der hvis det er sky.
0: Ja.
1: Det var noe dotter, men jeg kunne kjære uten langlys i sted.
0: Ja.
2: Er det fullmåne i dag? Ja, det tror jeg det.
1: Ja, det er ikke langt om
0: det. Ja, men det er noe fredag, så det er ikke så rart.
1: For meg kan jeg ha fullmåned helt.
2: Nei, det er i morgen da.
0: Ja.
2: Det er i morgen da, han er full.
0: Ja, da er han halvfull i dag, og så blir han...
2: Han er halvfull i dag.
0: Nesten litt full.
1: Så fyller sjukker om han da.
0: Stakkars, da går bare på nedover igjen.
2: Ja.
0: Ja.
1: Jeg lurer på en ting. Ut med deg er det mye gjort.
2: Jeg har ikke sett deg noe gjort i år.
1: Nei, men det er sikkert lenger oppe i bakkene.
2: Ja, det regner jeg med.
1: Og der er både han og hun gjort. Og da lurer jeg på hva vi kaller hun gjort den.
2: Hun gjort den?
0: Ja.
2: Jeg kan ikke si at det er simle heller, for at det er noe mye der...
0: Det er vel regn, tenker jeg.
2: Regnen?
0: Ja.
2: Jeg vet det helt sikkert.
1: Det er to forskjellige navn på deg da.
0: Ja. Her i området bruker vi å begynne på K.
1: Ja.
2: Hva har du begynt på K?
0: Ja.
2: Kolje?
1: Ja, kolje og kalv.
0: Ja.
2: Kolje og kalv, ja.
1: Andre er hind.
0: Ja, men det er ikke brukt så mye her.
1: Nej.
0: Nej, det är väl lite.
1: Men det är alternativet.
2: Vill du höra alltså lite där ja, hind.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det har jag heller hört.
0: Nej.
1: Jag vet inte vad jag kände mest.
2: Jag har haft det, men jag vet inte var han i landet där kallar det akkurat inte.
0: Nej, det är, men det här är i alla fall kolje.
1: Kolje och kalv.
2: Det är det.
0: Ja. Hvis det er kolje uten kalv, så har hun gått ifrån det.
1: Ja.
0: Da lurer jeg på, hva for en kommune ligger fjellet Torghatten?
2: Torghatten, det ligger altså, ja, Karas kommune, det ligger oppe i Brønnøysund.
0: Ja. Og da heter kommunen?
2: Nei, heter Namsos da.
0: Nej, jag är väl i Trøndelag.
2: Heter Brønnøysund då?
0: Det heter, det är nästan, det kan kutta ut en del. Stoppa med ej.
2: Vad du sa nu att?
0: Det heter nästan Brønnøysund. Du kan bara stoppa med ej.
2: Brønnøy?
0: Ja.
2: Så är det?
0: Riktigt.
2: Ja, är det nytt namn det då? Eller er det et navn som går før?
0: Det er ikke jeg helt sikker på hva, når det kom inn, men det står i hvert fall det i fasiten at det er Brønnøy.
2: Brønnøy.
0: Men når det ble heitende det, det kan være med kommunesammenslåing eller et eller annet
2: ja,
0: sånt.
2: Ja, det var sånn jeg tenkte altså, at det er om det da.
0: Så er det, da vet du, da vet du da, som sa nabokjæren,
1: ja.
2: Ja.
0: Da vet du da.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så då hade du fått besked.
1: Yes.
0: Ja, nej, men då är du med i träckninja av och var med i träckninja av biljetter till Svelkamraterna.
2: Ja, för det hörs flott ut.
0: Ja, och eller en väldigt vacker vannflaska med logo.
1: Ja.
2: En sån kopp, men det må vara något galt med jag toppar på den här koppen.
0: Oh.
2: Ja, jeg har aldri fått noe til å bruke noe. Det er et eller annet som ikke fungerer. Hmm. Men det kan være mine hender, det er noe galt med at det er som ikke sterker noe i hendene.
0: Det spørs det.
2: Jeg vet ikke.
0: Du får få det til å se på deg når du får besøk av store, sterke kar.
2: Ja, store, sterke kar. Ja.
0: Som min lille kopp forsvarer.
2: Ja, det er sant.
0: Ja. Ja, nei, men den er god. Da får du ha en
2: fin kveld. Da må dere ha en fin kveld.
1: I like måte.
0: Ja, takk, i like så. Ja.
2: Greit.
0: Og ha en god helg.
1: God helg, ja.
2: I like så, dere.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det godt.
2: Ha det.
0: Ja.
1: Vi er godt i gang.
0: Nå er vi godt i gang, ja. Hvem vi skal høre nå?
1: Nå skal vi høre Feel Like Hell Today med Coop Allen.
0: Nei, men, dager. Då följer känns sig helt bra för dig så inte kan du så gott engelsk så då är det väldigt dålig.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men då ska vi ju då vill jag veta. Det är ett ja eller nej spörsmål.
1: Kanske.
0: Det kan nog vara kanske, men då är du lite utvetydig kanske. Har män och kvinnor lika många ribbein? Har män och kvinnor lika många ribbein? Og hvis du vet, eller prøver å gjette på det, så ringer du inn på 578-60-660.

0: kveld.
1: God kveld.
2: God kveld, god kveld.
1: Ja, og hvem har vi med oss?
2: Nå er jeg kommet inn i Gloppa.
1: Inn i Gloppa, ja, og da er det han Elmer.
2: Da er det han Elmer, ja.
1: Og du har telt og lagt te og trekt ifra og dividert og ganget med to.
0: Og så må du dele på to. Ja. Dele på
1: 15.
0: Ja.
2: ja vel, ok.
1: Hvor mange kom du fra?
2: Det er ikke forskjell. På mann og dame.
0: Nei. Helt rett.
1: Det er så riktig som det kan bli. Men egentlig, i teorien, så skulle mannfolk ikke mangle ett.
2: Hvorfor det?
1: Fordi at i Bibelen, så ble da skapte Gud et kvinnemenneske ut av ene av Adams sitt ribbe. Men det stemmer ikke.
2: Ja.
1: Det har på en eller annen mystisk måte vokst ut igjen.
2: Ja.
1: Så kan det gå her i verden.
2: Ja, men ja.
1: Ja.
0: Men vi sa at du har rett.
1: Ja.
2: Ja, vanligvis.
0: Vet du hvor mange vi har da?
2: Hvor mange vi har?
1: Ja.
0: Ja.
1: 70.
2: I... to.
1: Ribbein?
2: Nei, det høres noe vi holdt opp. Nei, 72.
1: Da har du brystkasse til langt ned på knitt i.
2: Ja, det kan gå til den. Ja. Nei, jeg vet ikke, tror jeg.
1: Der er vel 24, det er 12 på hver. Si det.
2: Åh.
0: Ja.
2: Uff.
1: Ja. Så det
2: er... Ja, jeg vet ikke.
1: Ja.
2: Men den har ikke meg, ja.
1: Nei.
2: Nei, men det er godt det da.
1: Ja, ikke sant det heller det?
0: Ja.
1: Bare passe på det du skal passe på, så går det bra det.
0: Jeg har alle mine enda.
1: Ja, jeg har. Jeg har brøstet deg noen ganger, men... ellers så, det er i alle fall der de skal være, stort sett.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men det var noe, ja vel.
1: Ja.
2: Alt i meg.
1: Nei, ikke ribbein. Det er veldig mange andre bein.
2: Ja, det tror jeg ikke vi skal begynne å rekne på.
1: Nei, da blir ikke vi ferdig i kveld, for å si det sånn.
2: Neida.
1: Nei. Da skal vi se om Ruben har deg et godt spørsmål.
0: Åja.
2: Ja, han får noe stille spørsmål, så får han være så åka vi kan. Men, ja da.
0: Hva slags øy i Førdefjorden ligger det et stort hjortefarm?
2: Det er nå ut på det er nå ut i
1: Stemmer det? Det er ute der.
2: Ja, nå står det så stilt ditt og der. Det er ut på
1: det har som navn som et fugl.
2: Han er ut kjenn, det var nede gjort det faen med
0: hva det går om at
2: ut på
1: det er en ganske stor fugl så du kan tenke på kvite ikke strutt
2: nei, ut på Svanøy nå.
0: Det har jeg rett, ja. Svanøy
2: ja.
1: Det stemmer.
2: Ja.
1: Har du vært ute der?
2: Nei.
1: Nei. Jeg har.
0: Har du det?
1: Ja.
2: Har du?
1: Ja. Ikke på hjortefarmen, det var der før det ble hjortefarm. Så jeg var der på en sånn ekskursjonstur med lærlingene, eller kokkelærlingene.
2: Jaha.
1: Så, og det er mange år siden, ja.
0: Good old days.
2: Har ikke vært på brygget og på hjortefarmen der også?
0: Nei, der har jeg vært.
2: Jeg var oppe en tur, men jeg så ikke steikstøt av noen hjort. Det var bare noen andre som hadde pelsdyr som gikk der med.
1: Ja.
0: Ja, det er bra med hjorte der oppe
1: også. Ja. Jeg har så hjort når jeg kjører hjem igjen. Så.
0: Og hjorte.
1: Så jeg tror ikke jeg gidder å reise av sted og se på hjort. Det er rett utenfor huset.
2: Ja, det er ikke epler dine.
0: Er noe tammere der ute på Narve?
1: Ja, det er nok litt tammere. Men nei, det er en som pleier å være opp med naboen, og han... Når han står og etter kveldsen sin, så jeg kommer duren der står sent på natta, og kvelden og natta, så det er de der som bare, «Hm? Kommer du nå?» Og ser altså så forundret ut at det. Og sånn kan ja, det gå.
2: Men, du får kjøre han i kveldsmaten, så.
1: Ja, jeg gjorde i grunn det.
2: Ja. Lå, ikke. Nei, men det er merkelig, altså. De er så tamme og sånt at...
0: Det er fine dyr. Ja.
2: Nei, ja. Det gjenstår ikke så mye for å si det sånn.
1: Nei, nei, det er jo sånn husdyr blitt når jeg har
2: det for sånn. Jeg har det etter at jeg drev i og kjørte langs med Ålesund og Bergen, så var det på nattesiden, og jeg visste jo egentlig så tråkket hvor disse dyra kom hen, og men jeg hadde jo en episode nede før du kom ned til Lavik på den ferdige kaja der.
1: Mm.
2: Da kom jeg fra Ålesund, og det sto noe med blinkende skilt og stor hjortefare og,
0: ja, ja.
2: Og sånn og sånn, og så når jeg kjørte lastebil kom, så satt jeg høyt og hadde gått med belysning fremover.
1: Ja.
2: Så jeg det at ja, her er hjorten, jeg står borte i veikanten, og så jeg sakker jo bare ned, og så hadde jeg en personbil bak meg, og så var det noe rett, så jeg lå vel sånn rundt 40 km i timen da i 80-soner, og det er noe, vet du, er jo ikke noe som gjør det, så.
1: Nei, nei.
2: Og så jeg kom ned på kaja og parkerte og ventet på ferie, og så kommer to politibetjenter fram, så lurte noe på om de hadde det bra. Ja, sa jeg, hadde det bra. Og hva det var da? Nei, det var det borte i bakkene her at jeg hadde slakket så ned og kjørte så sakte, så at ja, men det var noe for det at det var hjort som sto i grøfta bak noen bergknauser, og og plutselig kunne jeg bygge seg frem, så da... Og jeg hadde noe god tid til ferdig, altså. Jeg slakket om med.
1: Ja.
2: Ja, ja. Nei, men da skjønte jeg. Ja. Men de hadde ikke sett det som gjort det, for jeg lå nå helt oppe i hekken på lastebilen, kan du si, da. Så du ser den ja. Bare ut.
1: Da så ikke deg steit ut, det var en bak enden din.
0: Nei, jeg skulle være forsiktig. Jeg vet aldri hva jeg finner på.
1: Nei, det er helt sikkert. Altså.
2: Nei, det vet du aldri, for å si det sånn. Jeg har pinet våre mange ganger. Jeg har sett deg i sidespeglene, kan jeg si. Jeg kommer og... Når først mor og fær, kan jeg si, så kommer kalven etter.
1: Ja da, de gjør det.
2: Så det er og mange... Men jeg har ikke tatt liv til noen enda å ta disse dyrene der.
1: Nei. Nei, men det er bra.
0: Jeg kjærte på en inn på Børtelo en gang. Uffa, jeg fikk så vondt av han og fauk.
1: Uffa.
0: Og så la han ned på det og skreik.
1: Ufta.
0: Nei, det er ikke noe kjekt å se.
1: Nei, det er ikke det. Nei, men du, Lytta, har jeg et spørsmål til, du?
2: Åja. Hva spørsmål?
1: Ja, du må ha spørsmål. Da lurer jeg på, hva slags dyr er Gus og Jack i Disney-filmen Askepott?
2: Hva er slags dyr?
1: Gus og Jack i filmen Askepott.
2: Det er to muser, eller?
1: Det er to mus, ja.
2: Er det?
1: Ja.
2: Ja, vel.
1: Du vet den der sangen, we can do it, we can do it, we can do it, we can do it.
2: Ja. Nå skulle jeg ikke avbryte deg, bare fortsett.
1: Nei. Neida, det var ikke jeg som skulle synge i dag.
2: Åh, nei. Nei, du var så godt i gang med sånt.
1: Ja, altså, men jeg må kjenne min begrensning. Nå når vi er kommet på DAB, så lytter jeg være litt skikkelig. Prøv i hvert fall.
0: Ja, ja.
1: Nej, men ja. Den är god. Då är du med i träckningen av att vara med i träckningen av biljetter till gitarrkamraterna till konserten jag ska ha i januari i 2027.
2: Jag är med där, tror jag.
1: Är du med där?
0: Det
1: är du som har den, ja.
2: Jag ser kameraterna, var inte där då? Gitarr? Nej, jag är med på ett eller annat.
1: Ja, stämmer det. Ja, men då är du med i träckningen av, ett, av en termoflaska, eller sån drickeflaska. I ja. Burstet stål.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Men, ja. Men tänk inte så, jag har.
1: Du har?
2: Ja, jag har. Det ligger nog en sån kopp där ute, så står det Elma lyssnar på så.
1: Ja, där står en kopp så jag inte blev kommit med in igen till. Säkert glömt att sätta fram till den.
2: Men det är som sagt, det är jag tänker inte. Jag har både termo och jag har kopp och jag har också sagt.
1: Så te med bytte och dricket alltså.
0: Ja.
1: Ja, nej, men den är god.
2: Men så det är inte, jag tänker inte att du tränger inte att ge premie. Jag fick nog slå en prat och så får hon det var
1: rätt. Ja, ja. Ja, men den är god. Ja. Då får du ha en riktigt god helg.
0: God helg, ja.
2: Ja, tack. Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ha det gott.
0: Ha det bra,
1: ja. Ja, då har vi varit inne i Glöppa.
0: Vår i Glöppa och vi har på Aido.
1: Både här och där har vi
0: varit. Både här och där. Uppe i Lärdalen.
1: Ja. Kan vi ska få höra nästa?
0: Something in the Orange med Three Toes.
1: He?
0: Three Toes.
1: Something in the orange.
0: Yes.
1: Något orange. Med andra ord.
0: Ja.
1: Ja. Vi ska få höra något orange om en liten stund.
0: Om en liten stund.
1: Det blir lite artigt. Jag har aldrig hört en farge för. Ja, morsomt. Men då lurar jag på. Då ska vi, jag ska ta på sån försthjälpskurs. Och då lurar jag på vad är reglerna när det gäller kompression och inblåsning. Hur många kompressioner och hur många inblåsningar är det så är regeln nu?
0: Ja.
1: Och visst du vet det så ringer du in på 578 60 660.

0: Ja, det var en fin farge.
1: Ja.
0: Ja. Men det var ikke noen som har ringt inn.
1: Nei.
0: Kanskje de skulle hatt seg et kurs.
1: Da er det bare å følge Rønneberg Thorheim.
0: Bare følg etter meg. Jeg skal ha på mandag.
1: Det er veldig viktig å ja. Kunne.
0: Absolutt. Så da lurer jeg på, er det noen som vet hvor mange kompresjoner, altså hvor mange ganger skal du trykke ned brystkassa, og hvor mange ganger skal du blåse inn?
1: Der.
0: Der var det noen som har, nå har jeg sikkert øft.
1: Ja.
0: Og melodien, eller takten du skal ha, det er Staying Alive.
1: Ja.
0: Ja. Så da tenker jeg at vi får høre hvem det er som har hatt kurs nå. God kveld.
2: Det er lenge siden han har hatt kurs, altså. Men han, når jeg var på kurs, da var det 15 og 2, men det kom opp i 32.
0: Ja.
2: Og det var Lars som visste.
0: Det var Lars som visste, ja. Ja da, det stemmer det. Det er 32.
1: Ja.
0: Ja, og så må du tenke Bee Gees når du trykker.
2: Det kan hende, det er ikke tenkt på.
0: Ja, det er det som er liksom takta greie. Ja, ha, ha, ha, ha, staying alive,
2: ja.
0: Staying alive. Den er i grunn ganske god.
2: Den var ikke dum. Den har jeg aldri tenkt.
0: Nei.
2: Den var faktisk veldig bra.
0: Ja, så den kan du tenke på da når du heller på. Så,
2: ja, så man på Golandia ja. Har det greit å hylle på, men...
1: Ja, det er veldig krevende.
0: Det er det.
2: Men altså...
1: Men når du først kommer opp
2: i... Det er spørsmål om vilje.
1: Ja, absolutt.
2: Det er spørsmål om vilje.
1: Når du kommer opp i noe sånt, så har du vel litt mer energi enn hva du...
2: Ja. Da er adrenalin-nivået så høyt at du trenger flere timer på å komme ned igjen.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Det er helt sikkert. Det er sant. Det er så
1: litt... Da kan jeg ikke oppleve det, og...
0: Ja,
1: jeg får ikke håpe at jeg gjør det heller.
2: Helst ikke.
0: Nei, jeg har opplevd det, så...
1: Uff, ja.
0: Ja. Så det var en... Ja. Opplevelse, ja, det også.
2: Raukte jeg ribbebein?
0: Det vet ikke jeg. Men vi fikk iallfall skryt for at vi hadde holdt sirkulasjonen gående til helikopteret kom.
2: Ja, akkurat.
0: Så,
2: ja, det akkurat, nei, jeg kjenner en som var skåta i gang igjen. Men hun, der er jo krybbein, men det var en liten pris å betale.
1: Ja, ja, ja. Nei, det skal jeg tenke på.
0: Nei, det er sant. Nei, det er en god kunnskap å kunne, for ditt renner vet du aldri når du får behov for.
2: Nei, det er helt sant.
0: Så nå skal vi da ha, i regi av jobben skal vi ha, førstehjelpskurs.
2: Ja, ja. Ja, akkurat.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det tror jeg, det vi oppfordrer folk, er det et kurs i nærheten av deg, hopp på og ta det.
1: Ja.
2: Det er ikke noe å kvile på en gang, det.
0: Nei da.
2: Det er ikke det.
0: For vi hadde et sånt kurs i Hundvika da vi hadde fått oss hjertestarter.
2: Ja, nettopp.
0: Og det var veldig, veldig lærerikt. Vi holdt på ute i garasjen til naboen, og vi brukte hjertestarter, og vi blåste, og vi trykte, og vi styrte på.
1: Det har blitt veldig, veldig enkle å ha med å gjøre. De sier akkurat hva du skal gjøre.
0: Ja,
2: jeg vet det. Her ute så er det veldig på ute i båne og gjør det sånn noen piler der.
0: Ja.
2: Og muligens inn på skolen også, jeg er ikke helt sikker på det.
1: Jeg anbefaler å belaste den her appen til Norsk Luftambulanse.
2: Den har
1: jeg. Der er det oppmerket.
0: Ja. Men var ikke så du fant ut at den i Hundvika, den var
1: ikke meldt inn.
0: Den er ikke meldt inn. Det er en forsinkelse.
1: Så det må man gjøre selv, altså.
0: Nå må vi få den inn på. For det er viktig å vite om.
2: Ja, det er utrolig viktig.
0: Mm-hmm. Ja, hvor er det ellers går med deg da?
2: Ja, så jeg går med her og innbilder meg at det er bra.
0: Men bare en sier de ofte nok, så begynner den å tro på de.
2: Ja, det er løy med det. Jeg vet ikke, litt for fort anpuste, men det får man bare våge seg. Det får bedre så lenge det bedre.
0: Ja.
2: Ja,
0: nei, vi får satse på det at det blir likere i morgen.
1: Håper det blir likere i morgen.
2: Likere blir ikke det. Det er noe greit.
0: Ja, bare det ikke blir verre da.
2: Ja, det er noe det som er om å gjøre da. At det, akkurat den biten går senest mulig.
0: Ja. Ja, nei, vi får satse på det. Det er sant. Men nå skal vi se om han, Ruben har et godt spørsmål.
2: Ja, han
0: har sikkert. Ja, han har gledet seg til etter den der. Han skal finne deg skikkelig vanskelighet.
1: Hva slags fagområde har en lege som kaller seg en onkolog?
2: Onkolog?
1: Ja.
2: Er det tropiske sykdommer?
1: Nei,
0: det er vel mer sånn litt stygge sykdom.
1: Ja.
0: Mm. En litt stygge sykdom. Kan komme i alle varianter.
1: Ja.
2: Ganske større, det er jo vært bort dette ordet.
0: Ja. Men, på engelsk er det oncologist. Hvis det kan hjelpe. Dette er en sykdom som du kan få i bein, i blod.
1: Alle plasser.
0: Alle plasser. Veldig, altså det er nesten sånn at kuren kan være ofte verre enn selve sykdommen. Av og til så er det symptomer så diffuse at det kan være for sent.
1: Ja. Begynner på K.
2: Er det sikkert kreft?
1: Det er helt rett.
0: Ja. Så da vet du det.
2: Ja, det er bare... Jeg var ikke akkurat forberedt der.
0: Nei.
2: På din kategori.
0: Nei.
1: Nei, men...
0: Det er... Vet du, Finje, vet du. Hvor er det spørsmål?
2: Ja, men var det... det. Ja, nei. Neste.
0: Ja. Da lurer jeg på. Skal vi se. Hva kalles det hvite eller rosa mjuke bitene som iblant kan grilles på bål?
2: Rosa eller hvite. Er det marshmallows du ute det?
0: Ja. Det var det.
2: Det har jeg aldri prøvd.
0: Ikke heller.
1: Jeg synes det er bedre kald.
0: Det her synes som noe skikkelig kliss.
1: Ja, nei, ja.
2: Ja, men det er skikkelig kliss. Det har jeg endelig skjønt meg på. Og dette der er jo 100% amerikansk importert.
0: Ja.
2: Det er... Veldig kald. Ja, det var selvfølgelig billig det var snakk om.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Ikke det, men ja, han har gått altså i knøttene, altså han Snoopy,
0: ja.
2: Hunden.
0: Ja.
2: Han, der satt han og grillet på hver sin kvist i sånne marshmallow, men han har funnet seg greiene, altså han grillet 5 i gangen.
0: Ja, nei, det er mye rart jeg driver å hete opp, så.
2: Ja, det kan jo gjemme seg.
0: Ja. Uff, nei, det høres... Nei,
2: takk med det fornuftige mat.
0: Ja.
1: Ja, nei, det...
0: Når du skal grille noe på bål, så skal du bruke, det skal være pølse. Eller pinjebrød.
1: Kjøtt.
0: Ja.
2: Dekon i nye. Det er vel kotelett, eller T-bone-steik, eller noe litt, sånt, for eksempel.
0: Litt vanskelig å få det til å henge på en pinje, kanskje.
2: Nei, men altså, vi snakket om grilling.
0: Jo, jo.
2: Ikke spidding.
0: Ikke spidding. Nei, du har rett i det. Så det er sant. Nei, men den er god. Da er du kommet gjennom nålauet.
1: Ja.
2: Ja.
0: Og er med i trekninga av å være med i trekninga av billetter til gitarkammeraterne. Nei, svelekammerater. Ja. Hva er det? Hvorfor sitter jeg og sier gitarkammeraterne?
1: Nei, det har nok gitar.
2: Det har nok vært artig, men det er bare synd at det er Lillebjørn Nilsen er vekk. Så det er ikke mer enn tre igjen. Og jeg vet ikke hvor mye det er igjen til deg heller etter hvert.
0: Ja, jeg lurer på om ikke han Øystein Sunde skal gi ut platet.
2: Ja, det har han å trua med flere år, det.
0: Ja, han har det, men det, nå har han nesten bestemt seg.
2: Ja, men han begynner å få dårlig tid med, han er snart 80 år.
0: Ja, han er det. Han har gibusdag 24. januar, faktisk.
2: Ja.
0: Det er samme dagen som bror min, så derfor husker jeg det.
2: Akkurat, ja. Akkurat.
0: Nei, det er svelekammeraterne.
2: Ja.
0: Så, og så, eller en termoflaske, eller sånn drikkeflaske.
2: Det er ikke så nøye, men det er i hvert fall to.
0: Har du det? Ja, ja. Ja, men da får vi se om vi finner et kvart annet hvis det blir du da.
2: Ja. Greit.
0: Greit det.
1: God helg.
0: God helg.
2: Lige måte, lige måte.
1: Ha det godt.
0: Ha det godt, ja. Da lurer jeg på
1: ja.
0: Hva vi skal høre nå.
1: Nå skal vi høre Love Like This med Vegard Oksum Eidsheim.
0: Kjærleik som dette.
1: Ja.
0: På nynorsk. Love Like This. Men vet ikke om jeg har hørt.
1: Nei, men da får jeg høre noe.
0: Da får jeg høre, da blir det noe nytt for alle. Og da lurer jeg på, i sangen Blåbærturen, når det skal ut i skauen før det er så mye bær, og så er det en lillebror som var siste mann. Hva skulle han plukke opp i? Hva var det han hadde fått ut av mora og skulle plukke opp i? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578 60 660.

0: Ja, det var kjærleik som dette.
1: Det var det.
0: Eller love like this. Vi har ikke fått noen inn på rette svar i dag på dine her spørsmål jeg hadde. Hva det var lillebror skulle plukke opp i.
1: Ja.
0: Det var en veldig rar ting egentlig å plukke opp i.
1: Ja, det synes jeg.
0: Ikke var det bytte eller ikke var det spann og... Men det er noe sånt som du kan bruke når du skal lage mat.
1: Ja.
0: Hvis du skal ha noe som koker, skal koke fort opp, så må du legge på dette.
1: Ja.
0: Men hvis du snur det opp ned, så kan du sikkert plukke opp i det.
1: Det er ikke mye du får med deg.
0: Nei, det er veldig lite, men han lillebror var jo liten da, så han trengte ikke så mange bær.
1: Nei.
0: Så...
1: Har du kanskje nesten bedre å bruke hendene?
0: Ja. Men jeg sette seg ned og endde ned og spiste seg mette først.
1: Ja.
0: Så det var sikkert ikke en behov for så forferdelig mye mer.
1: Nei, det er...
0: Men det var litt plagsomt med disse, den der som han plukket opp i, for det skramlet sånn.
1: Ja.
0: Det ringlet i et... Hva for noe? Det var ingen som kan den sangen.
1: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Ja. Det stemmer. Har du plukket opp i et sånt?
1: Nei, det har ikke gjort.
0: Det var ikke dørslag. Det kunne jo brukt. Det hadde jo sikkert vært plass til meg oppi.
1: Ja.
0: Så det er sånn... Nei, det var ikke noe merkelig at ingen kan den sangen. Jeg trodde folk var så flinke å synge i ditt distriktet her, jeg.
1: Det landet.
0: Ditt landet. Hele landet. Lillebror flest skulle plukke i et...
1: Lalalala.
0: Ja, han Svein kan den. Ja. Nei, det var ikke noen som ville være med på den.
1: Skal vi ta en musikk da?
0: Skal vi ta en musikk så kan jeg tenke litt til?
1: Ja.
0: Ja, hvis du har mer musikk så er det noe mer.
1: Jeg har mye god musikk.
0: Hva du sier, Svein? Skal vi ta en musikk til? Ja, sier jeg.
1: Vi to går alltid... Alene med Moods.
0: Nå ringer det, vet du. Nå tenker jeg vi truer med musikk. Da vil jeg være med likevel. Ja, god kvelden.
2: Hei.
0: Hei, sånn.
2: Det var Kåre Jordanger fra Breim. God kveld.
0: Og
2: han skulle plukke i et lokk.
0: Han skulle plukke i et lokk, ja. Det var en veldig rar ting å plukke opp i.
2: Ja, det er ikke det vi bruker å plukkes i. Det var ikke plass til så mye, tror jeg.
0: Nei.
1: Nei, det var vanskelig å få bær.
0: Men som sagt, han var jo en liten lillebror, så det var sikkert nukt til han.
2: Ja, sikkert nett høvelegg.
0: Ja. Ja, hvor går det med denne damen da?
2: Jo, da, det går fint. Vi har vært på en fin konsert i kveld med Sigrid Mollestad og band i Trivselsøyen.
0: Ja.
2: Så det var en fantastisk flott konsert, det var det. Hun leverer, vet du, og fint band hadde med seg, og i hele tiden. Masse folk, og god stemning, og skikkelig. Hun hadde oss i sin hulehånd.
0: Hun hadde lykt
2: det.
0: Ja, nei, hun er veldig, veldig flinke.
2: Ja da, og så har hun nye plate nå, så hun har lansert, vet du, for ikke så lenge siden, så det var en del av de nye, så vi ikke hadde hørt, så var det en del av de som hadde hatt før, så det var veldig bra, det var det.
0: Ja, det tviler jeg ikke på. Det er hun er veldig, veldig flink og veldig behagelig vesen.
2: Ja, så flink å fortelle og komme med historier inn i miljøet. Det var kjekt.
0: Ja,
2: det var det.
0: Det er veldig bra. Og så er det kjekt at folk går når det kommer noe sånt.
2: Det er klart at den må jo være en H-kulturtilbud, så den er nødt å bruke det.
0: Det er sant.
1: Fullt hus.
2: Bortimot, tror jeg. Ja. Det var fantastisk stemning. De som var der, de var sværende fornøyde. Det hører vi på applausene og det hele. Så. Nei, det var kjekt.
0: Ja, nei, men det er koselig.
1: Ja, da, det er kjekt. Ja.
0: Så nå er du i kjempehumør og klar til resten av fredagskvelden.
2: Ja.
1: Kvelden er enda ung.
2: Ja, det var noe det da.
0: Altså, jeg har vært inne og kikket litt på hva som skal skje i Breim og sånn. Det er ikke så det skal være en ny konsert med Breimskore.
2: Ja da, de har 40-årsjubileum, så de skal ha konsert. Og Og nei, nå skjer det noe hele tiden. Jeg satt nettopp og så, det skal være høstmarken i bedehuset. Det er ombygde bedehuset da, for å si det sånn da. Det skulle være noe snart. Og, ellers er det ikke så langt på Sandane, så det er noe, noe hele tiden. Så det er sånn, sånn her valgets kvaler av og til, vet du. Hva skal du, hva skal du gå på?
0: Ja, nei, men det er sånn. Folk får bare følge med i avisene og på forskjellige medier og få med seg det som skjer, og så være flink og stille opp og gå og se, ja, og være med.
2: Ja, ja, absolutt. Og du, er du på nett, og så er du der, ikke sant, så kan du gå inn på og se på hva de har å tilby, for å si det sånn. Da. Og likens annonserer det noen aviser, lokalaviser, så det, det er da råd å få med seg hvis den vil. Ja.
0: Det er det, absolutt.
1: Det gjør det.
0: Ja. Nei, men den er god. Dette var hyggelig å høre. God reklame for ja, ja, ja. Sigrid.
2: Ja. Ja da, absolutt. Vi er jo fans, ikke sant? Vi er jo lokale, så det vi heier på den Sigrid, vet du.
0: Selvfølgelig. Det gjør vi alle sammen, for hun er veldig, veldig dyktig.
2: Ja da, det er sant hun er. Kjekt at det er lykkes, for hun sier det sånn at noen fra bygdene prøver seg å få seg karriere.
0: Det er helt sagt, det er ikke enkelt. Det er en ganske tøff vei å gå.
2: Han er ikke flinke folk.
0: Det er det. Absolutt.
1: Ja.
0: Men da har vel Ruben fått leta seg fram et godt spørsmål.
1: Ja.
2: Ja, det tenkte jeg nok.
1: Dinna midden er slett ikke så flott, men har et navn som skulle tilsige at den var det. Hva heter dyret?
2: Hva du sa nå? At den
1: er... Midden? Er slett ikke så flott. Men har et navn.
2: Ja, en vanlig flott altså.
1: Ja, helt rett.
2: Ja, det er den. Ja,
0: nei, okay. den er ikke så flott, nei.
2: Nei, den vil vi helt slette.
0: Ja.
1: Ja,
0: det er helt sikkert. Den fører så mye ulumskheter med seg, både til dyr og menneske.
2: Ja, ja.
0: Men husker du hun Hanna Kvammo?
2: Ja.
0: Hva parti var det hun stilte til start for?
2: Ja, var ikke hun SV-er da? Ja.
0: Hun var SV-er, ja.
2: Ja, det mener jeg.
0: Ja, og en grepa da med det.
2: Ja, ja, det var jeg som kunne si ifra, tror jeg. Var ikke det?
0: Ja da, hun var ikke skåret for tung bande, så det sier.
2: Nei da, det husker vi at hun var veldig sånn...
0: Hun var skvær, og hun hadde ord i sin makt, og hun sa det sånn som hun mente det, og det hadde god respekt for henne.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, visst var det.
0: Så det er sånn, det er ikke noe hjelp å være lepete når det skal være i politikken.
2: Neida.
0: Og derfor er jeg ikke i politikken.
2: Ja, nei, det var noe det da, en må domen være. Forberedt på både en og det andre.
0: Ja, sånn og helst ha litt grann forstand. Det hjelper.
2: Ja, ja, ja, men det tror jeg hadde jo gått bra. Men det er jo en, ja, det er altså, det har nå vært sånn at det er noe vel ganske tøft å være i politikken, for å si det sånn, så jeg må nå være litt hårdhudet da, for å si det sånn da. Men det er jo forskjell på lokalt og nasjonalt og alt dette her også da.
0: Det er sant. Det er helt sikkert. Litt tjukkuda må en være.
2: Ja, ja. Det er akkurat det.
1: Absolutt.
2: For at,
0: ja. Nei, men den er god. Da får du ha, takk for du ringde.
2: Jo.
0: Og så er du med i trekninga av, å være med i trekninga av to av billetter til Svelekameratene som skal ha konsert på Eid i januar i 2027. Eller en vassflaske.
2: Det her er spratt.
1: Det
0: er en god, for du har en riktig god helg.
2: Ja, takk det samme.
0: Ha det godt. Ja, skal vi prøve det som går alene nå da?
1: Ja.
0: Hva var det hette nå igjen?
1: Moods.
0: Vi to går alltid alene.
1: Ja.
0: Jeg liker nå å ta bilen, men det er noe så.
1: Ja, men det er valgfritt.
0: Det er i grunn det. Men nå har det vært noe styr med Eida Kjertja. Hva er det som skjer med den? Hva er det som er gale, for å si det?
1: Ja.
0: Hva er det som er gale med Eida Kjertja? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660.

0: Ja.
1: Vi er ikke alltid alene.
0: Ikke vi.
1: Neida.
0: Ikke her i studio, her er vi upåklagelig flere personer.
1: Ja. God kveld.
2: God kveld, god kveld.
0: Ja.
2: Det var Gerd Sørbø.
0: Det var Gerd Sørbø, ja.
2: Ja.
0: Og du følger med Eidskirka.
2: Ja, jeg las meg en plass at det var lekkasje i tårnet.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det var det. Det kan ha vært lekkasje så langt så tilbake igjen, så 50 år.
2: Ja.
0: Nesten like lenge som jeg har levd.
2: Da burde de nå vel ha funnet ut før.
0: Tror du det?
2: Eller var det begynt å drype ned i kirka, kanskje?
0: Nei, det var vel ikke. Det begynte å drype ned i kirka, men det var... Det var ja. Det begynner ofte med en dråpe.
2: Ja, ja, ja.
0: Og så utvider det seg litt, og så blir det litt mer og litt mer. Og...
2: Ja, men det er greit at vatten er nok stygget når det tek løst.
0: Det er det. Hvorfor når det er der det ikke skal være?
1: Ja,
2: ja, det er det.
0: Så det er sånn, men det er det med alt som er der det ikke skal være. Det er stygget det og alt dyr,
2: ja.
0: Mus
2: og... Ja, det er det.
0: Ja. Så det er sånn, nei, vi får bare være glad for at ingen har måttet såte med paraply inn i kjertja. Det hadde blitt rasig. Ja.
2: Det hadde nå blitt litt kjedelig.
0: Ja, det er sant.
2: Ja.
0: Så nei, altså nå får vi håpe det at de får midler til å få reparert tårnet for det.
1: Det er godt i gang, ser jeg.
0: Ja.
1: Og sette opp
0: presenning.
1: Og...
0: Ja. Du skal jamme det høyt opp for å få utover en presenning der oppe.
2: Ja, det kan ikke være høyde redde, det sa.
0: Nei, jeg tror det at det da...
1: Jeg er godt sikret, vet du, men se ned...
2: Det... Ja, ja. Det må det vel være.
0: Tror du har vel kjetet litt i maien på meg?
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg er ikke sånn...
2: Ja, det var helt sikkert.
0: Sånn voldsomt høyde redde, men jeg tror det at da tror jeg muligens jeg har kjent et kvart. Kanskje.
2: Ja.
0: Jeg vet ikke. Jeg får høre med han Håvard om jeg får være med opp en tur. Og så sa jeg, jeg kommer til å svare etter hva du skal nå opp der, er ikke du nukk i veien, sier jeg.
2: Ja, det kan godt hende det. Jeg tror du har fått beskjed om det.
0: Jeg tror det. Det er best jeg held meg under. Jeg har ikke noe der oppe å gjøre.
1: Nei.
2: Nei, egentlig ikke.
0: Nei.
1: Det er bare inne i kirka.
0: Jeg er bare inne i kirka,
2: ja. Ja, ja. Det er løp.
0: Ja da, nei, der er jeg god.
2: Ja.
0: Der hører jeg meg.
2: Ja.
0: Så, men det kan hende. Jeg hadde hørt meg opp i tårnet også.
2: Ja, ja.
0: Jeg hadde vel hørt meg hele heiden, tjekk.
2: Jeg vil nå råde deg til å ikke prøve.
0: Ja, nei, jeg får holde meg ned på bakken.
1: Det er fin utsikt.
0: Det vet du.
2: Ja, det er greit det.
0: Ja. Ser det rett ut gjennom fjorden.
1: Ja.
0: Så,
1: men det er bare å kjøre ned på bilten og se ut gjennom fjorden.
0: Ja, men nå skal det der bli kafé, vet du.
1: Ja, det blir spennende å se om deg får...
0: Skal du ha deg en tur på Eid og ete kjøttboller på Biltema?
2: Hva du sa nå?
0: Skal du ha deg en tur på Eid og ete kjøttboller på Biltema?
2: Nei, jeg har ikke planer om det.
0: Biltema
1: har søkt om leir for å utvide med kafé.
0: Ja.
2: Å ja, det skal det, ja.
1: Ja, det har søkt om det, så da får jeg håpe at det går gjennom da.
0: Ja, men trenger vi strengt tatt mer eteplasser?
1: Ja, ja, ja.
0: Ikke
2: noen nukkafé her ute på
0: Eid. Jeg tror det. Nå har jeg åpnet der sushi og ramen og...
1: Åja, nei, men det...
0: Og så skal det bli der i fengselsavdelingen, skal det bli...
1: Ja, der er det jo.
0: Der også blir det kafé og kina-restaurant og... Nei, det blir... Vi kan ikke gå i Jæranjen og gå etter vi.
2: Nei, det kommer ikke til å svelte i helgen.
0: Nei, på ingen måte.
2: Nei, det blir ikke det som skjer.
0: Nei. Når vi blir valgets kval, hvor skal vi gå hen i dag?
2: Ja, ja, det blir løddrekning.
0: Det blir det, absolutt. Ja. Så nei, jeg vet ikke. Jeg tror ikke jeg kommer til å gå på Biltema for å ete i alle fall.
1: Ja, ta en kopp kaffe da.
2: Ja, ja.
1: En is.
0: En is. Ja.
2: Nei, vi får se.
0: Nei, vi tenker ikke de sorgene på forskott. De har ikke fått lov til å begynne å bygge enda, så det blir noe stund til.
1: Neida, det
2: blir ikke noe. Ja, de skal bygge helt nytt.
0: Nei, de skal bare utvide. De har jo dette bygget sitt ned mot Stynn.
1: Det blir jo...
2: Ja.
0: Så de får noe bare styre på. Men er det plass til å utvide, og Sagastad ligger jo rett nede for?
1: Ja, men dette blir der de bygde båten.
0: Oh. Ja.

0: Ja.
1: De kom inn, de.
0: De kom inn, og vi fikk de ut igjen dørene også, vel, så det er nå...
1: Ja, ja, nå har vi hatt en konsert her.
0: Ja.
1: Her er, der er det hjerterom, der er det husrom. Eller er det motsatt?
0: Ja.
1: Det er det husrom der.
0: Der er det hjerterom, er det husrom. Det er et eller annet sånt.
1: Ja.
0: Men vi har ikke fått noen som har fått med seg hvem det var som har spilt i Trivselshagen på Sandane i kveld. Ja. Selv om vi har faktisk hatt svaret sagt på lufta. På lufta. For to innringer av siden. Og det er, da jeg vet ikke... Om de har ikke hva vi sier. Begynner å lure på det. Begynner å lure litt på det. Så,
1: det er ganske lokalt.
0: Veldig lokalt. Hun bor jo ikke her nå da, men altså, hun er jo ifra Breim.
1: Ja.
0: Ja. Og snøytende flink både å spille og synge.
1: Ja, ja, absolutt.
0: Men det er det som er veldig artig å se på henne når hun synger. Det er ikke mye hun åpner munnen.
1: Nei.
0: Og likevel kommer det masse lyd ut.
1: Ja, ja.
0: Så en behøver ikke åpne hele gapet for å få lyd.
1: Nei, nei.
0: Huh.
1: Absolutt.
0: Så det er litt artig. Det har jeg ikke tenkt på. Kanskje jeg skal klappe igjen og så se hvor det går.
1: Ja. Skal vi begynne nå?
0: Nei, det, det var ikke noe. Det var ikke noe stor suksess.
1: Rønne Thorheim med soloshow.
0: Ja, det blir det neste. Det skal, jeg skal ta sånn der stand-up show.
1: Ja.
0: Eller sitt ned show. Jeg tror ikke jeg gidder å stå så lenge. Men du spør hvor lenge jeg skal holde på da.
1: Ja, det var det jeg skulle si.
0: Så det er sant. Nei, men det var ikke noe som viste svaret på dette. Og det, da begynner jeg å lure litt grann på. Er det noen der ute? Er vi helt alene i hele verden, som sa han i Hegeskøyen? Har du sett den sketsjen?
1: Mulig,
0: ja.
1: Jeg har sett en del av hon.
0: Ja.
1: Det er hun ler godt av hon hver gang.
0: Ja, hun ligger på en kjeslong. Og så er hun liksom sånn i Egypten, ikke sant?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og så er det en som banker på døra og så sier han, her er jeg.
1: Ja,
0: ja. Er vi alene? Og så svarer hun, alene i hele verden.
1: Ja, ja, ja.
0: Så, men så kommer da mannen hjem. Det var litt dumt og at han kom akkurat da.
1: Ja,
0: ja.
1: Så da var jeg plutselig ikke alene i hele verden.
0: Det, nei, da ble det plutselig folk som skal
1: ja, ja, ja, ja.
0: Så nei, det var ikke noen som ville svare på den.
1: Nei.
0: Nå har jeg fått så mye sjanse at det.
1: Ja.
0: Jeg tror vi gir oss på den.
1: Skal vi gi oss?
0: Ja, jeg tror vi gir oss på den.
1: Ja.
0: For det var altså don Sigrid Moldestad. Jeg svarer på det. Nå er det for sent å ringe inn, altså. Nå er det noen på å kjøke brev på det. Sigrid Moldestad spilte i Trivselshagen i kveld, og vi kan love deg at det var strålende...
1: Nesten fullt hus.
0: Nesten fullt hus og stormende jubel.
1: Ja.
0: Det har vi fått bekreftet av en som var der.
1: Ja.
0: Til stede.
1: Sikre kilder.
0: Ja. Så da får vi ta et annet inngangsspørsmål, da.
1: Ja.
0: Og da, det er jo også et kulturelt spørsmål.
1: Du er det kulturelle hjørnet,
0: Ida. Jeg er veldig kulturell. Åja, han...
1: Åja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi skal ha sangen om rampa.
0: Sangen om rampa?
1: Ja.
0: Er det en kulturell?
1: Ja, det er noe sang, da.
0: Åja.
1: Med Åge.
0: Åja, og rampa, det, ja, det er jo melkerampen, så den var jo også litt kulturelt.
1: Vet du hvor rampa er?
0: Den står langs med veien.
1: Åja, oh, ja. Men det var ikke den rampa.
0: Å oh, nei.
1: Det er en plass oppe i Trøndelag.
0: Å, oh, ja nei, da vet jeg hva det er han. Men dere, når vi skal da høre den av Åge Aleksandersen, så kan dere sitte og google dere frem til en forestilling. Hva slags forestilling er det Opera Nordfjord har satt opp i år? Hva er det Opera Nordfjord skal til å spille for forhåpentligvis fulle hus
1: ja.
0: I år? Og jeg kan trøste dere med, jeg er ikke med.
1: Uffa.
0: Hva er det Opera Nordfjord skal spille i år i Operahuset i oktober? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660.

0: Ja.
1: Ja.
0: Han var ikke fornøyd med å få cola i spriten sin.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og på gitaren, ja.
0: Ja, ja, ja. Det var forferdelig. Men det er ikke så veldig kulturelle disse der lytterne våre ser ut som.
1: Har du tatt kvelden allerede?
0: Ja, spørs det. Har vi spilt for mye godnattasang? Har vi spilt godnattasang?
1: Nei, egentlig ikke.
0: Nei. Så da får en liten sjanse til. Opera Nordfjord pleier hvert år å sette opp en opera eller en musikal eller en operette eller alt etter som hva en har på planen. Og i år så skal de da sette opp en som de faktisk har spilt første gangen operahuset var tatt i bruk. Dronning Sonja var faktisk i salen. Jeg har faktisk underholdt Dronning Sonja.
1: Du har det, ja?
0: Ja, det har jeg.
1: Og der?
0: Jeg har sunget til Dronning Sonja.
1: Nå ringde sikkert Dronning Sonja.
0: Ikke bare en gang, to ganger faktisk.
1: Såpass?
0: Ja.
1: Ja, men det...
0: Hun var der og så om sola.
1: Er det Dronning Sonja?
2: Ikke helt.
1: Ikke helt?
0: Men det er ikke langt under, hører jeg.
2: Ja.
0: Nei. Ikke det? Hvem vi har med oss?
2: Er det Rune Høydal, ja.
0: Rune Høydal, ja. Ja. Og du visste dette var?
2: Carmen.
0: Carmen, ja. Skal du stå og se?
2: Ja, vi får nå se hva som skjer. Jeg er ikke veldig ivrig på det så der, men jeg har vært et par ganger på så styr, men... Tenk om, en om, ja.
0: Plutselig så får du ånden over deg, og du springer til billettluken.
2: Ja.
0: Ja. Ja, Carmen er det altså det som skal gå. Og den var første gang de setter den opp, eller ikke, det vet ikke jeg om jeg har satt den opp før, men det var i hvert fall første forestilling i det nye operahuset i 2009. Og da var jeg fremdeles ung og lovende. Så lenge siden er det.
1: Er du ung og lovende enda?
0: Nei. Nå får du ta over deg så yngre og... flinkere. Så da blir det. Det er sikkert bra.
2: Det er langt i miljø.
0: Tror du det? Nei, vi har ganske mange talent i kommuner og i distrikter rundt. Synes jeg.
2: Så yngre og er mer lovende?
0: Ja, enn meg, ja. Oho, det står ikke på. Så det blir bra. Jeg har fått med billett, så jeg gleder meg. Så da... Og du har vært stås og sjekket brandtryggleiken rundt omkring?
2: Ja, kanskje skal jeg si. Jeg er veldig gjerne. Jeg er veldig kaldere sikkert,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det er gode greier. Så folk begynner snart å fyre nå, så da er det godt at alt er i orden.
2: Det er noe det.
0: Ja. Og det er mye, sånn som bror min, han var veldig plaget med pipebrann inne i Stryn. Men så fikk det seg sånn gassovn, og da gikk det fint.
1: Ja.
0: Ja. Eller varmepumpe har jeg jo også. Da ble det noe enda bedre.
2: Ja, da går det sikkert bra, ja.
0: Ja, da.
2: Ja.
0: Det var sikkert en sånn feil konstruksjon med dine der. Så det gasset på hele fyren, ja. Og så sitter det midt i tjukkaste vedaskoen.
2: Som du gjør det, og ja.
0: Ja. Så det er sant.
1: Hva slags lysfenomen kan du observere i Longyearbyen fra midten av april til slutten av august?
2: Det er kanskje midten av april, hva er det du sa?
0: Ja.
1: Ja,
2: midnattsola da.
1: Midnattsola, ja.
0: Ja. Så det er veldig mange turister som bommer litt på. De skal stå og se både nordlys og midnattsol. Samtidig.
2: Ja, det kan jo kanskje vært trøblet det,
0: ja. Ja, jeg tror jeg sliter litt grann da. Det er i alle fall...
1: Skal du få det på samme bilde da?
0: Ja, nei, da er det hvert så rivrusker gale.
1: Ja.
0: Da har det blitt... Da kan du snakke om luftforurensing. Så det er...
2: Jeg vet aldri.
0: Nei, det har skjedd rare ting før, så plutselig så... Men det er liksom, de skjønner ikke, det var sånn... når det slår en på nordlyset.
2: Så det er jo om natta då.
0: Ja, men det är liksom att de tror det att det är den där när det är natt så ska det vara där.
2: Ja ja.
0: Så för det har ju kommit långt ifrån och ska se det så. De bör en slå dig på när den kommer.
2: Ja ja, jag stöttar dig fullt ut.
0: Ja, nej det är mycket mycket rart jag kan förlänga, men akkurat att ha kontroll på moder jord det är, eller på ting ute i världsrummet. Det manglar det väl lite på ändå.
2: Det är ganska lätt.
0: Tror du det? Visst vi hade varit en Elon Musk så tänkte jag att han hade ordnat detta där, sent ut en sån där rakett som kunde ordna detta. Då hade det säkert blivit. Jag såg han Elon förresten, han satt och åt middag i lammen av Chao Ping och en Donald.
1: Ja.
2: Ja. Jag var svultne.
0: Det var svultne, ja. Det gick ner på högkant. Och idag hade det visst druckit te. Så då blir det, är det säkert gott förnöjda bägge två.
1: Ja.
0: Ska vi se? Då ska vi finna ett spörsmål till då. Vad för ett danseband synger om kongen av campingplatsen?
2: Det är bon att vara i så här... Ingvars. Hur heter det nu igen?
0: Ja, nu är jag spänt.
2: Är det Sven Ingvars då? Är det så enkelt? Så?
0: Ja. Nej, inte Sven Ingvars, men... Det blir på O.
2: Hæ?
0: Ole
2: Ivars, ja.
0: Ole Ivars.
2: Ja, det er en liten sånn siflør, da. Ja.
0: En liten en. Ja, det er jo... snakket om kongen av campingplassen.
1: Ja,
2: det er det.
0: Ja. Det er... mye rase ut på tur.
1: Det er det.
0: Ja, bare vent til jeg skal på tur. Jeg har ikke vært på tur.
2: Ja, plutselig skjer det.
0: Ja. Jeg skal sette opp fareskilt før jeg fær.
1: Du blir ikke konge av campingplassen da.
0: Det kan en ikke vite. Kanskje plutselig, så hva er det? Keiser.
1: Keiser, ja.
0: Ja.
1: Ja vel.
0: Bare husk på å ha på meg klær, så går det sikkert fint.
1: Hva campingplass da?
0: Nei, det vil jeg si.
2: Å nei. Men kartun er jo veldig innenfor rekkevidde.
0: Ja.
1: Hva for det?
2: Med kartun.
1: Ja,
0: det er ikke så langt, nei. Så når jeg først... Altså, når jeg ikke har gjort det før...
1: Inn på Lotog,
0: ja. Behøver ikke reise så langt.
1: Nei.
2: Overalt.
0: Det er overalt, ja.
1: Ja.
0: Plutselig så var du der. Ja, men den er god. Da får du ha takk for du ringde.
1: Ha riktig god helg, ja.
0: Og da er du med i trekningen av å være med i trekningen av billetter til svelekammeratene.
2: Nei, ikke det.
0: Ja, det er ikke måte på.
2: Det er greit.
0: Ja, takk. Du får ha god helg.
1: God helg, ja. Ha det godt.
0: Ha det godt. Ja,
1: ja.
0: Da rekker vi en til, tenker jeg.
1: Ja.
0: Hvis jeg hiver seg rundt da.
1: Ringer, ja.
0: Ja. Hva du har av en musikk?
1: Vita vingar med ja. Face 84.
0: Ja. Den tror jeg ikke jeg har hørt.
1: Nei.
0: Ikke den heller.
1: Ikke den heller.
0: Nei, men det er for ny motens, vet du.
1: Ja, det vet jeg.
0: Det er sånn. Men meteorologene, de lover nå at det skal skje et fenomen nå i løpet av helgen og neste veke.
1: Åja.
0: Ja, da, skal det, da er det et kart som skal skje, og de nesten lover de at det, nå skjer det.
1: Hvis ikke da, hva da?
0: Ja, da ringer vi og klager.
1: Er det godt nok? Ja.
0: Hun Eli Kari sa det at det, nå er det, og det kommer til å bli. Hva kommer til å bli? Hva ja. Er det de driver å snakke om? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578 60 660.

0: Ja.
1: Nei, vi gir ikke opp.
0: Nei, vi gir ikke opp, Åpe.
1: Neida.
0: Men vi har fått inn innringer. Hvem er det vi har med oss? God kveld.
2: Det er Jarle Jonsen.
0: Hva du sa?
2: Jarle Jonsen.
0: Jarle Jonsen.
2: Fra Kjølstad.
0: Fra Kjølstad, ja. Og hva er den nye titlen til dronning Sonja?
2: Det var vel konge mor, heter jeg, har fått med meg.
0: Ja, stemmer det.
1: Kongemoren.
0: Kongemoren. Så det er noe litt, litt artig.
2: Jo, jo.
0: Det har ikke vært før.
2: Nei. Det er ikke det, da.
0: Nei, mora til kronprinsen. Så, ja. Ja. Ja, men deg tror ikke jeg har snakket med før.
2: Nei, det kan hende.
0: Ja. Og kan du fortelle om deg nå?
2: Hva du sa du?
0: Jeg sier, hva kan du fortelle om deg?
2: For meg, ja. Ja. Akkurat nå er jeg på hyttetur oppe i Kjølstaden.
0: Ja.
2: Så jeg vet ikke om den dekningen er verdens beste, men det går vel kanskje i annet.
0: Ja, du hører det klart og tydelig.
2: Ja, men det er bra.
0: Ja.
2: Eller så kjører jeg isbil og jobber med isbilen, som jeg gjør.
0: Ja. Er det stor omsetning i sommer? I vinter, skulle jeg
2: ta. I vinter?
0: Ja.
2: Nei, det har ikke vært sommer da, men det er noe greit. Men det har vært litt rolig i år.
0: Ja.
1: Ja.
2: Men, ja.
0: Ja, nei, det har ikke vært noe særlig, men det er hverken det ene eller det andre, egentlig.
2: Ja.
0: Så, sånn er det. Vi får håpe det blir bedre neste år.
2: Ja, ja da.
0: Ja.
2: Det kan ikke bli noe verre, tror jeg, så.
0: Ja, det er ordet. Det kan jo det, men det kan bli det nye istid. Ja. Da vet ikke det hjelper å komme med bil.
2: Men det er greit nok, jeg vet ikke hva den er varm, men det er her nede i Frankrike. Nei, det er Spanien, eller hva det er nede der.
1: Nei, vi trenger ikke så mye.
0: Nei. Men det viser at den hadde fordelt litt bedre.
1: Jeg tror de kunne tenkt seg litt av det vi fikk.
0: Ja.
2: Ja, jo.
0: Der er jo veldig mange som reiser på sånn coolcation til Norge og til Island og... I det hele tatt.
2: Ja, ja. Ja. Så, snakker med noen av deg, det er koselig å se deg.
0: Ja.
2: Men en eller annen plass må det jo være passelig da, halvveis nedover, jeg vet ikke hvor vi havner. Men...
0: Nei, altså... nå er jo jeg litt sær da, jeg liker ikke det når det blir så veldig mye over 20 grader.
2: Ja.
1: Så, passelig med bare 20.
0: Bare 20 held det.
2: Ja.
0: Hvis du skal gjøre noe ute, så er det noe litt... litt greit at det ikke blir for høyt.
1: Ja.
0: Men en par dager med oppholdsvær, det er ikke å forakte, altså.
2: Nei, det hadde
1: vi hjelper ikke. Nei, det er vi er fornøyde vi da.
0: Ja. Jeg hadde noen dansker i hytta mi, de kom igjen etter 5 år, eller 6 år blir det vel. De var i... Nei, det var i 21 de var her. Og da de var her i 21, da var det veldig fint vær. Da hadde de skrevet i boka at da hadde de hatt frokost på terrassen. Og de hadde hatt frokost på terrassen i hele veka, eller hele tiden de hadde vært der, så var det frokost på terrassen. Og det hadde ikke de hatt en eneste av de 3 vekene de var. Ja, jo, de hadde vel sått ut en dag. Men,
2: ja, vi hadde jo sommer i går, var det da, eller var det forgårs, det var fint?
1: Nei, det var i går, det var veldig bra.
2: Det var i går, ja.
0: Ja.
2: Sommeren var i går.
0: Sommeren var i går, ja.
2: Ja, ja.
0: Så skynd deg og nyttig.
2: Ja.
0: Så, nei, det har vært en...
1: Det var noe fint ute nå, ser månen enda.
2: Ja, jeg ser han her oppe.
0: Ja. Du skal se det at vi får kjøre hjem igjen i månskjen i kveld.
1: Ja.
0: Så det blir nå litt koselig.
2: Ja da.
0: Ja. Det er ikke det fint på hyttetur også da, når det blir sånn vær?
2: Ja, det er fint innevær i hvert fall. Fyr opp og...
1: Jeg synes det er veldig fint.
2: Det er så gammel etter det, mot eten, at det ryker tar når vi bygger den opp.
0: Ja, ja, ja.
2: Det er på tide å bruke den opp.
0: Nei.
1: Jeg synes det er så fint når det måneski, når du ser konturet av fjellet og...
2: Ja.
1: Ser ned i fjorden at månen skiner, da det sitter fint.
0: Ja, og bare vente, snøven kommer.
1: Nei, nei, nei.
0: Ligger seg som et kvitt
1: tepp. Takk for deg.
0: Nei, det var litt tidlig. Det var litt tidlig.
1: Ja, ja. Vi snakker nett om å skal finne vær her. Du skal ikke begynne å snakke om snø.
0: Nei, men i sted da, tidligere i kveld, så snakket du om at nå er det bare noen få dager igjen til sola snur.
1: Ja, ja, det er noe positivt.
0: Ja, var det 82 dager?
1: 82 dager.
2: 82, ja. Ja, ja, det var nesten med en gang.
0: Ja. Så da...
2: Klokka så skal stille et fryst nå, så.
0: Ja.
1: Vi skal en time tilbake igjen mot sommeren.
0: Ja. Eller tilbake til høst, så jeg sier. Eller tilbake til vinter.
1: Jeg vet ikke hva du kaller det ordet.
0: Fram til vår og tilbake til vinter.
1: Og jeg sier fram til sommeren og bak til sommeren.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Du er så sommerorientert.
1: Ja, ja, det er ikke noe ord sommer hele året for min.
0: Nei.
2: Og da er det feil plass å by på.
1: Ja, nei. Ja.
0: Sånn er det.
1: Sånn er det. Vi må bare godta det. Ta det vi får.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Men når vi snakker om vær, så lurer jeg på, der er en kvinne fra Leikanger i Sogn, og har vært mange år populær værdame på TV2. Hva heter hun?
2: Det må nå være Eli Kari Gjengedal.
1: Det er helt rett.
0: Jeg tror du det at det er henne? Hun står nå der og forteller om hvordan det skal bli, og det er ikke måte på hva det er. Det kommer dundrene nedover alle plasser.
2: Ja,
1: ja. Det kommer et lavtrykklokke.
0: Ja. Og da må dere holde på hatten. Så sånn kan det gå. Nei, hun er voldsom å fortelle.
1: Ja.
0: Så du ser det levende før det, hva vær det blir.
1: Ja.
0: Så det er sant. Men da lurer jeg på, i hva for en kjent bok, som også til slutt ble en Disney-film, møter du Bagheera og Baloo?
2: Det høres litt ut som Jungelboken for meg, ja.
0: Det høres ut som Jungelboken, og det er helt riktig. Så barnebøker, det kan du.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja, men det er...
2: Jeg vet ikke, jeg har lest det.
0: Sikkert lest det, ja.
2: Og det er Kipling, han som skrev det.
0: Riktig, det stemmer det. Men Kipling, han var god.
2: Ja.
0: Så, nei, det er den der du lærer i barndommen, det sitter veldig ofte som spikere.
2: Ja, ja, det er det.
0: Så det er alltid godt å ha med seg videre.
2: Ja.
0: Men
2: ja,
0: den er god. Da blir du med i trekningen av å være med i trekningen av billetter til Svelekameratene sin konsert.
2: Ja.
0: I januar skal de ha en konsert, eller en drikkeflaske med logo på. Så det er ikke å forakte det heller.
2: Nei, nei, det er ikke dumt.
0: Nei. Ja, men da får du ha... Takk for du ringde, og så får du kose deg på hytta.
1: Ja.
2: Ja, da skal jeg prøve det.
1: Riktig god helg.
2: Maxi-jatsi å styre på her.
0: Oi, sant. Ja, men det er veldig koselig.
2: Ja, da.
0: Ja. Greit det. Da får du ha det godt, og god helg.
2: Ja, god helg, ja.
0: Ha det.
1: Da er... Der var han akkurat 23.30.
0: Oi! Og 0,4,5 minutter. Nei, vi skal ikke sitte og telle sekunder, for da blir vi aldri ferdig i kveld. Da blir vi sittende her. Så da skal vi se om han trekkemester Svein kan surre fram et tal. Da trekker vi frist to stykker som skal være med i trekningen av Svelekameratene billetter. Og da har du merket av deg som allerede har vært der.
1: Yes, her er det avmerket.
0: Ja, den er god. Så nå blir det... Spenningen stiger i de tusen hjem. Ja,
1: litt... 9 er for mye, vi er på 8.
0: Ja.
1: 7, der står det Jarle Jonsen.
0: Ja, Jarle Jonsen, da er du med i trekningen av å vende billetter til Svelekameratene.
1: Ja. Eldre Mo Øvrelid.
0: Ja. Da er de med i trekningen, skal vi skrive det opp på liste, og så blir det da den store trekningen litt senere.
1: Ja.
0: Og så er det hvem som vinner drikkeflasken i kveld. Og det var...
1: Nummer 1, det er Elmer Listau.
0: Ja, men han vil ikke ha.
1: Nei.
0: Nei. Så må trille en terning til. Da blir det spennende.
1: 4, det er Gard Sørbø.
0: Ja. Ja, men da kan jeg ta den med og så sette den på jobb, så kan noen Gry få den. Så kan hun ordne det med å få den til Gert.
1: Ja.
0: Den er god. Da var fredagen gått snart på slutten av det siste, inn i den siste halve timen.
1: Ja.
0: Og vi har da gjort så godt vi har kunnet.
1: Det har vi.
0: Ja. Og da vil vi si god helg til alle som har hørt på, og alle som har vært med og gjort kvelden til en hyggelig stund.
1: Ja. Og det har vært trivelig.
0: Det har det. Og så plutselig så var vi her igjen en gang.
1: Plutselig er vi tilbake igjen.
0: Ja. Så alle sammen, dere får ha en riktig god helg.
1: Riktig god helg, ja.
0: Og koser dere masse.
1: Og så setter vi på Billy Boy med Bjørn Haaland og Rita Eriksen.
0: Ja.
1: Engebrektsen, mener jeg.
0: Ja. Ha det godt.
1: Ha det godt.

0: Etter utallige oppfordringer, ja, ikke helt utallige,
1: Nei,
0: men...
1: to.
0: Ja.
1: To oppfordringer. Men han skal ikke til.
0: Nei, her sitter vi igjen.
1: Så føler vi oss velkomne og ønsker av alt det der. Det en sann...
0: Det en fryd.
1: Fergnygung.
0: Ja.
1: Det... Eller hva heter det? Nei, vet du.
0: Jo, det heter Fergnygung.
1: Hæ?
0: Det heter Fergnygung, tror jeg.
1: Gjør det?
0: Ja, jeg tror det.
1: Ikke på spansk i alle fall.
0: Nei, det
1: noe helt annet, antagelig.
0: Noe mer germansk over ja. Dette her. Ja, det blir dårlig med nye slagere her I dag.
1: Ja, bare gamle slager.
0: Ja, jeg har tatt med en slager I hvert fall.
1: Har du det?
0: Ja, jeg har tatt med en slager. Den heter, ja. Den heter slager.
1: Ja. En slager.
0: Du har jo tatt med nesten bare bråk.
1: Jeg har ikke tatt noe bråk helt tatt. Det skramler litt I kantene, men jeg så lei av dette. Det bare glatt og polert. Må ha litt med litt pigtrådmusikk.
0: Ja, det helt greit.
1: Kalte far min det for.
0: Ja, men du, da
1: tror... At du nå skal høre på denne pigtrådmusikken,
0: sånn. Ja, sa det. Nei, men det greit, det. Vi... skal ikke ha noe særlig mye glattpolert musikk, og den som glattpolert I lyden, det ikke I teksten, garantert.
1: Hvordan?
0: Nei. Nei, men da drar vi I gang, da.
1: Vi gjør vel det.
0: Ja.
1: Hva I alle dager?
0: Transmetropolitian. Altså, vi skal ha en liten trekspillåt, rolig trekspillåt.
1: En liten rolig trekspillåt, starte med. Ja, ja.
0: Tror vi bare starter med den,
1: ja.
0: Ja.

0: Å dra en hel låt bare med to harmonier.
1: Det mulig. Det jo, har du hørt den?
0: Ja, den har du hørt.
1: Men jeg får først og ikke sånn dansefølelse, jeg får litt sånn danske båtfølelse.
0: Danske følelse?
1: Danske båtfølelse.
0: Ja, ja.
1: Vel, vel.
0: Vi har jo ulike bein, du og jeg,
1: så ja,
0: det får så være.
1: Heldigvis.
0: John Fogerty med Rockin' Sydney ifra sumpen i Louisiana. Umisskjennelig musikk i Sideco-familien.
1: Ja. Så skal vi videre til en kar som heter Beck.
0: Bare Beck?
1: Han heter Beck Olsson, eller Olsen, hvis noe skal ha skandinaviske, norske røte muligens, tror jeg, kanskje, hvis det sikkert, så det vel antagelig nok sånn.
0: Gamle Beck Olsen?
1: Ja, han heter Beck til foran han her da.
0: Ja. Du Vesle Beck, visler kjekk. Nei, det var ikke det. Nei, nei, en annen Beck.
1: Nei, men sangen heter Sissy Beck.
0: Ja.
1: Ja. Og det er, hva betyr det, tror jeg?
0: Din. Nei, hadde jeg vært Beck, så hadde jeg kalt den for Sissy Beck, men...
1: Sissy Beck, men ja, heter Sissy Neck.
0: Mm.
1: Han er også en av disse rimelig nye folka som lager litt musikk på utsiden av mainstream-listepop, selv om han selger veldig godt. Stort sett hver gang han kommer med plate.
0: Mm.
1: Ja, vi har på den?
0: Ja,
1: sikkert ikke hørt det før.
0: Nei, nei, nei.

0: Ja, det var siste dekk.
1: Dette har jeg ikke hørt før.
0: Nei, nei. Det skramlet fint også.
1: Ja, det skramlet. Udiskutabelt. Nei, det var greit det der.
0: Ja.
1: Det er i hvert fall forholdsvis langt unna hovedstrømmen.
0: Ja.
1: Men,
0: langt unna hovedstrømmen, ja.
1: Men, ja. Og bedre blir det ikke på neste.
0: Nei, det gjør ikke det.
1: Han er veldig langt unna mainstream.
0: Ja, veldig. Til hver svenske så er han rimelig langt unna svensk topp og...
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi skal over til vår katteelskende mystiker og sosialfilosof fra Østersund, nemlig Kjell Høglund.
0: Ja.
1: Han kom ut med en plate på slutten av fjoråret 2001. Mm. Og jeg tok etter hvert motet til meg og kjøpte den. Hun vet liksom aldri helt hva hun får når hun kjøper Kjell Høglund. Og det gjorde jeg.
0: Ja. Du visste på ingen måte hva du fikk.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og hadde jeg visst det, så...
0: Ja, du kanskje...
1: Det er ikke sikkert jeg hadde kjøpt plata hvis jeg hadde visst det. Nei. Jeg vil håpe at den vinner seg ved gjentatte gangers bruk.
0: Da har jeg hørt på den, jeg da.
1: Ja, det har du.
0: Men det kan være virke annerledes på deg.
1: Ja, det er en veldig spesiell platte.
0: Ja.
1: Noe ganske utenom det vanlige. Jeg har tatt med en låt her som heter for Slager, og det er kort og godt en harselas over meningsløse tekster.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har jo alltid vært sånn at jeg har vært villig til å tilgi en dårlig tekst hvis det har vært en god melodi.
0: Ja, du har jo tutt her i sted, altså.
1: Ja, den er jo praktisk talt uten tekst.
0: Ja.
1: Men
0: det er for meningsfull tekst den uten.
1: Veldig.
0: Ja.
1: Ligg unna tututen min. Du kan ha den der andre, men ikke tututen min.
0: Ja. Ja.
1: Det er jo omkvedet på den. Det er det ikke her. Her er det en... altså, hvordan ville du reagere på en lystig, fin, lett slagermelodi som hadde død og fordervelse til tekst? Hvordan hadde du tatt det?
0: Jeg går ut for å høre det.